0: Her NRK Nyheter, klokka tre. En person drept og to andre såret I et russisk missilangrep mot Kyiv natt til torsdag, sier hovedstadens ordfører. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, ifølge AFP's journalister på stedet. Myndighetene sendte kort tid I forveien ut varsel om at ballistiske missiler var på vei mot byen og områdene rundt.
1: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
2: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn I riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen I. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk I fremtiden I Norge.
1: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det jo, vil jo være veldig problematisk, og det jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet I ytterste konsekvens da.
0: President Donald Trumps fredsråd samlet I New York. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
3: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de I dag samlet, målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen I Venstrepartiet endte med en plass I nasjonalforsamlingen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen I handelskrigen. Den økonomiske pausen skulle blitt avsluttet 10. november, men forlenges til 10. januar, opplyser USAs finansminister Scott Bessent. Nyheten kom kort tid etter at Kinas president Xi Jinping ankom Washington for et 3 dagers statsbesøk. De kommende dagene skal Xi og Trump etter planen diskutere blant annet handel og kunstig intelligens. Dette Xis første besøk I den amerikanske hovedstaten på 10 år. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio, Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Pakistan gjennomførte i natt luft- og droneangrep mot 10 mål i Afghanistan, skriver Reuters. Pakistanske myndigheter sier angrepene rammet steder som ble brukt til å lagre og sende ut droner mot Pakistan. Onsdag skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet søkte sent onsdag kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen er tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet er der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her, da.
0: Og politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Det er ingen som er skadet, og det er ingen fare for folk i området nå, ifølge politiet. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt er nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Statsminister Jonas Gahr Støre må møte allerede i neste uke på Stortingets høring om saken. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus kommenterer det slik.
2: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
0: En person er drept og 2 andre er såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden, ifølge AFPs journalister på stedet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kinas president oppfordrer til samarbeid med USA. Våre to land burde være partnere i stedet for rivaler, sier Xi Jinping i en uttalelse publisert av det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua i natt. Det skjedde etter at Xi landet utenfor USAs hovedstad Washington. Statsbesøket skal vare i 3 dager. Et av temaene mellom Xi og Trump blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, 3 store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse i pausen i handelskrigen frem til januar. Nordkorea slår fast at landets status som atommakt ikke kan endres. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpnene, desto hardere vil vi stå på vårt, sier Nordkoreas utenriksminister Cho Sun-hui via det statlige nyhetsbyrået KCNA. Reaksjonen kommer etter at USA, Sør-Korea og Japan nylig møttes og krevde at Nordkorea må stanse sitt atomvåpenprogram fullstendig. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. Fredag er det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyrene for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Wham, det som så gjerne vil vekkes, og det bidrar Nils Hagen Onstad her I tidlig morgenstudio, så gjerne med. Du våken, og våken, og nå Wham også våken, håper jeg. Vi kommet til torsdagen den 24. september I dag. Morgen, morgen.

Troye Sivan, det som synger Rush. Og før det var det jo Kari Bremnes her I Tidlig Morgen. Og ja, klokka den har blitt 13 minutter over 5 den. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks.

Marit Larsen sammen med Turab hørte der nostalgien. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titeln «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jonas Fjell sang Veien hjem, og den tok jeg fram fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Yazoo var dette med Alison Moye I spissen. Don't go, sang de. Og før det var What a Violet Road, A Piece of Paradise. Og nå det Chris Holsten som får synge. Smile I ditt eget speil.

0: I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenten eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. En person drept og 200 såret I et russisk missilangrep mot Kyiv I natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige

0: eksplosjoner rystet byen ifølge AFP's journalister på stedet. I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass I nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
1: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det åpenbart både umoralsk og ulovlig.
2: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn I riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen I. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk I fremtiden I Norge.
1: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det vil jo være veldig problematisk, og det jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet I ytterste konsekvens.
0: Reporter Anna Rutt Tørresen. En mann I 30-årene pågrepet etter brannen I et rekkehus I Øygarden I går kveld, det opplyser Vest politidistrikt nå på morgenen. Ingen personer ble skadet I brannen. Politiet søkte sent I går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Om du vil, undre Eva Velskram her I Låta Si, og om du vil så kan du følge tidlig morgen fram til nyheten klokken 6. Det en liten halvtime igjen av programmet, og Nils Hågen Ostei her I studio. Morgen, morgen.

Sigrid, hva er dette? The Hype, som etterfølt Mary J. Blige og U2 her I tidlig morgen. Og klokken den ja, 14 over halv 6 den. Og nok en gang så får vi jo benke oss I spenning I formiddag da, når Norges Bank kommer med sin beslutning om renten. Fortsetter den uendra, eller blir det økning? For de færreste tror vel det på en nedgang, selv om det hadde jo passet bra. Vel, vi får bare vente og se hva som skjer I formiddag 10.30.

Rolfa var dette. Ingen andre som du. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Sten, som har gledet mange på festivaler I sommer. Og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

Søstrene Söderberg I First Aid Kit sang om Emmylou. Og så til Tobias Sten, som altså ute med ny musikk, og som har kommet inn på listene våre fra denne uka av. Det sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Sten.

Ny låt fra Tobias Sten, Halvt forhold, og den inne på listene våre her I NRK P1 fra denne uka av. Du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten. Det Benny Isak med Ella Marie Hetta Isaksen I spissen som synger The Sun, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-lever Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møte. Så da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det også det viktigste å få ned levekostnaden for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som er spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Gjennom undersøkelser på stedet har politiet nå konkludert med at det blitt avfyrt skudd. Politiet har også tatt beslag, men vil foreløpig ikke si noe mer om dette. Ingen skadet. Og politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen var tilbakeholden med hva han ville si så tidlig i etterforskningen.
2: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: En KI-agent fra OpenAI brøt seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal i juni. Myndighetene ble varslet av OpenAI, og det fortalte landets statsminister Anthony Albanese til journalister i New York, det melder Reuters. OpenAI sier i en uttalelse at de har startet granskning og avdekket at flere australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK P1. God morgen, klokka tre over seks, og her jeg står sør i Tromsø, det fortsatt bekmørkt. Det 24. september, tre måneder til julaften, og vi skal gjennom mange morgensendinger før den tid.

0: Jeg nevnte at det er akkurat 3 måneder til julaften i dag, og da er det jo passende at Michael Bublé dukket opp i spillelista, og her med låta It's a Beautiful Day. Det er Oda André Oppheimsbakken og Thea Kjelstad som er i studio i dag, og nå skal du få en nyhetsoversikt fra Oda.
1: Sykehuset i Harstad er i dårlig forfatning. En rapport viser at 87% av bygningsmassen har tilstandsgrad 3, som tilsvarer alvorlige avvik. Det kan få konsekvenser også for pasienttilbudet. Det sier senterleder for drift og eiendom i UNN, Gina Johansen.
2: Vi må stoppe driften på det stedet, og vi må iverksette tiltak for å reparere raskest mulig, sånn at vi kan komme i gang igjen med normal drift.
1: Tromsø kommune har bedt statsforvalteren ta hensyn til kommunens dårlige økonomi før de gir et endelig pålegg om opprydding av den svært forurensede skytebanen i Tromsdalen. Det opplyser Benedikte Rørvik Nilsen, seksjonsleder for eiendom i Tromsø kommune. Statsforvalteren opplyser at endelig avgjørelse om opprydding ikke er tatt, men at de vil ta hensyn til den økonomiske situasjonen. 2 menn fra Sør-Norge er tiltalt for frihetsberøvelse og grovt ran. De 2 skal i februar i fjor ha presset en mann i Sør-Troms til å forlate huset sitt, tvunget ham med på en lengre kjøretur, satt en softgun mot hodet hans og truet med en kniv. Bakgrunnen var at han skal ha hatt 250 000 kroner i narkotikagjeld. Ifølge tiltalen skal det ha fått ham til å kontakte venner og familie for å låne penger, men forsøket lyktes ikke.

barndomsminna blir framkalt vaffel hos Randi og Line I låta Birk og Ronja. I Troms I dag så meldes det om en sør til sørvestlig bris og skya og regn og I ettermiddag dreining til vestlig bris. Det skal også bli lettere skydekke og I kveld så blir det for det meste oppholdsvær. Og Spitsbergen har I dag opp I liten kuling av skiftende retning og minkende til nordvest bris utover formiddagen. Ellers så blir det skyet på Spitsbergen og spredte regnbyger og etter hvert til dels sluddbyger.

Jeg husker da Erlend Øye fra Kings & Convenience spilte konsert i Lofoten i Henningsvær med ja, fjellene og sola i bakgrunnen. Og så var det på et tidspunkt hvor han snudde seg bort fra publikum, tok ryggen til publikum og heller spilte ut mot fjellene. Det er noe å tenke på neste gang du hører Fever av Kings of Convenience. Vi skal til konkurransen nå, og i dag så skal det handle om noe de aller fleste av oss har, og noen har flere av dem enn andre. Hør, altså er det lyden av et nøkkelknippe med en hel rekke nøkler på. Men det vi vil høre fra deg, det hvor mange nøkler du har i ditt nøkkelknippe. Kanskje du har gått over til digitale nøkler, men mange av oss har nok fortsatt alt fra postkassenøkkel til hyttenøkkel på lur. Så du går altså inn i appen NRK Radio, og så sender du inn antallet nøkler du har på knippet eller nøkkelringen din. For vi har trukket et hemmelig tall her i studio, og hvis du treffer riktig på det antallet, da er du med i trekningen av en premie fra oss.

dem som har vært ned I veien Til dem som bort og langt fra heim Som for som seg selv Og kom fram

bem. Arfinhas para horas chegam, tonte som faz bem.

0: som försvann.
1: 44-åringen fra Hitra, Anders Jektvik, og låta heter Bare Sand. Tromsø kommune ber statsforvalteren om å slippe pålegg om å rydde den forurenset grunnen ved skytebanen i Tromsdalen. Området ligger et svært populært turområde, og kommunen har satt opp skilt om at området farlig å ferdes i. Foreløpige beregninger viser at opprydningen etter flere ti år med skyting der kan koste opp mot 130 millioner kroner. Lokalbefolkningen reagerer sterkt på at saken blir satt på vent, det sier leder for Tromsdalen bydelsråd Britt Anita Mikkelsen.
2: Nei, det er overraskende, men det viser jo bare gang på gang at økonomien den hensyn tar ikke barns og folks helse eller de klimahensynene som vi burde ha tatt.
3: I over 60 år har skytebanen i Tromsdalen blitt brukt til omfattende skyting og øvelser av både sivilbefolkningen, forsvaret, heimevernet og politiet. Aktiviteten har etterlatt enorme mengder tungmetaller, og en rapport fra 2025 slo fast at jorda flere steder må behandles som farlig avfall. Tromsø kommune tok på seg opprydningsansvaret, men så havna kommunen på ROBEK-lista, og kommunekassa tom. Det sier seksjonsleder for eiendom i Tromsø kommune, Benedikte Rørvik Nilsen.
4: Vi håper jo at statsforvalteren tar det med i betraktning når de tar stilling til om det skal treffes et endelig pålegg om opprydding.
3: Fungerende seksjonssjef hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Magnus Jakola Fjell, skriver i en e-post til NRK at da kommunen tok på seg ansvaret for opprydninga, var ikke den vanskelige økonomien deres kjent for statsforvalteren. Nå frykter leder i Tromsdalen bydelsråd Britt Anita Mikkelsen at saken nok en gang blir utsatt på ubestemt tid.
2: Det synes jeg jo forferdelig trasig. Vi hadde jo forhåpninger da det ble bestemt at skytingen skulle opphøre, og så hadde vi forhåpninger i februar da statsforvalteren varslet om opprydding, at det skulle komme et påbud om opprydding. Og jeg hadde jo tenkt at kommunen faktisk var i gang med å få overvåket området, at de har fått det kommet seg litt videre nå siden i februar. Så det hadde jeg jo håpet på.
1: Det sa leder for Tromsdalen bydelsråd Britt Anita Mikkelsen. Og reporter, det var Tove Jensen.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går.
1: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Vi holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Politiet rykket ut til Lodalen i Oslo i natt etter meldinger om skyting. Funn på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd. Og politiet lette i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker kommune. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen er tilbakeholden.
4: Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her.
0: Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om hendelsen i Ullensaker har sammenheng med skytingen i Oslo. Ingen er blitt skadd i disse to hendelsene.

0: Sjeldne jordarter en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen fører til vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dahlager Dyrli i selskapet Serpotec, som trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
1: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
2: Sjeldne jordarter viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
1: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
0: Reporter her, det var korrespondent Philip Lothe. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra Troms. Sykehuset i Harstad i dårlig forfatning. En rapport viser at 87% av bygningsmassen har tilstandsgrad 3 som tilsvarer alvorlige avvik. Det kan få konsekvenser for pasienttilbudet, sier senterleder for drift og eiendom i UNN, Gina Johansen.
4: Vi må stoppe driften på det stedet, og vi må iverksette tiltak for å reparere raskest mulig, sånn at vi kan komme i gang igjen med normaldrift.
3: Oppryddingen av den svært forurensede skytebanen i Tromsdalen vil koste opp mot 130 millioner kroner, viser forløpige beregninger. Seksjonsleder for eiendom i Tromsø kommune, Benedikte Rørvik Nilsen, håper kommunen slipper å ta regningen, noe kommunen også har bedt statsforvalteren ta hensyn til.
5: Midlene til å jobbe videre med opprydding i skytebanen tatt bort i kommunedirektøren sitt forslag, og vi har sånn sett en usikker situasjon hva gjelder den økonomiske delen av oppryddingen og planleggingen av den. Vi håper jo at statsforvalteren tar det med i betraktning når de tar stilling til om det skal treffes et endelig pålegg om opprydding.
3: Statsforvalteren i Troms og Finnmark opplyser til NRK at endelig avgjørelse om opprydding ikke tatt, men at de vil ta hensyn til den økonomiske situasjonen til Tromsø kommune. To menn fra Sør-Norge tiltalt for frihetsberøvelse og grovt ran. De to skal i februar i fjor ha presset en mann i Sør-Troms til å forlate huset sitt, tvunget han med på en lengre kjøretur og satt en softgun mot hodet hans og truet med en kniv. Bakgrunnen var at han skal ha hatt 250 000 kroner i narkotikagjeld. Ifølge tiltalen skal det ha fått ham til å kontakte venner og familie for å låne penger, men forsøket lyktes ikke. Nyhetene fra Troms fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.
6: God morgen. Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

0: God morgen, du fikk Madonna her med låta Beautiful Stranger.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
4: Hvem får med seg flest lesere?
5: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
4: Og hvilken bok vil du lese?
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
7: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no/boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

hørte fugler sange Daniel Kvammen om. Svalbardposten, de skriver i dag at trussel- og risikobildet i nord har endret seg de siste årene. Og nå undersøker Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet den lokale beredskapen på Svalbard. Sannsynligheten for en atomhendelse er lav, men likevel så gjør økt aktivitet fra reaktordrevne fartøy og lange avstander til fastlandet øygruppa sårbar. Og det kan du altså lese mer om hos Svalbardposten. I Harstad i dag er opptatt av forslaget om en ny skolestruktur i Harstad, og skriver at det skaper sterk bekymring på nordsida skole. Lærerne frykter at endret skolegrense vil føre til en sprengt skole med alt for store klasser. Allerede i dag er enkelte trinn helt full, og nå advarer de ansatte mot at flere elever kan gi krevende utfordringer for både elevmiljøet og undervisningskvaliteten. Og spørsmålet er også om det nye skolehuset i det hele tatt har plass. Den saken her får du altså lese mer om hos i Harstad. Mens i Tromsø skriver om at den gamle postgården i Tromsø har fått et helt nytt liv. Bygget i Strandgata gjøres nå om til et felles samlingspunkt for barn og unge. Første etasje har allerede åpnet som ungdomsklubb, komplett med alt fra lydstudio til egne temakvelder. Og etasjen over skal i tillegg flere viktige hjelpetjenester samles under samme tak. Det nye konseptet får nå varm ros fra barne- og familieministeren. Du kan lese mer om planene og konseptet hos i Tromsø.

Gunn Kvåle med låta Sommeren før deg. Straks så skal vi høre fra bilister om hvordan de opplever at det å kjøre I Nord-Norges største by, Tromsø.

0: Look what you just made me do.
1: Taylor Swift I låta Look what you made me do. Stengte tunneller, stengte veier og stengt Tromsø bru. Det har vært hverdagen for bilister I Tromsø I lang tid. Trafikken I Nord-Norges største by har derfor måttet finne andre veier inn og ut fra sentrum, I påvente av at oppgraderingen skal bli ferdig. Vi tok en tur ut på gata for å snakke med bilister om hvordan de opplever at det å kjøre I Tromsø.
2: Nei, jeg synes det litt vanskelig nå, for alle veiene jo groen opp, og bruen stengt, og bare noen tunneller som åpne, så jeg synes det kjempevanskelig. Jeg gleder meg jo til det blir altslig lettere, kanskje til jul eller lett over jul. Akkurat nå synes jeg det kaotisk.
3: Hvordan synes du det å kjøre I Tromsø?
4: Vanskelig å kjøre. Det broa stengt, og tunnel stengt, det ikke god.
3: Ja, hvordan påvirker det bilkjøringen din?
4: Vi må kjøre saktere, ikke sant? Vi må kjøre saktere og tenke litt mer da. Mm. Ellers det går bra.
5: Nei, det går nå for så vidt greit. Det tar noe, må nå ta tid til hjelp. Det kan jo være kaotisk I flekken. Nå kjører jo jeg ganske, ikke så mye, men jeg har ikke noe å klage på.
6: Nei, dårlige greier.
3: Hva det som dårlig?
6: Vedlikehold av veier. Det har vært faktisk bedre å høvle vekk asfalten og så kjøre på gammeldagse gruseveier.
3: Hvordan synes du det å kjøre I Tromsø?
7: Ja, det en utfordring om dagen. Det jo stengt nesten overalt. Man må jo finne seg nye veier hele tiden.
3: Hvor mye lengre tid tror du bruker på å komme deg frem dit du skal?
7: Ja, det I hvert fall 20 minutter ekstra, særlig når jeg skal over til Tromsdal, hvis ikke jeg bruker sykkel. Da. Nå jo bare alt stengt på grunn av veiarbeidet. Sant? Grønnegata, Bispegata, tunnel stengt, broen stengt. Og, ja. Det gjøres arbeid. Jeg skjønner jo for så vidt at det må gjøres arbeid overalt. Da,
3: men du nevner sykkelen. Kan vi se at du blitt sprekere på grunn av de her veiene som stengt da?
7: Ja, det har vært en fantastisk opplevelse. Jeg kjøpte meg elsykkel I vår da, når broen skulle stenges, og det har jo vært en kjempeopplevelse å sykle på den nye sykkelbanen på broen, den gull verdt altså.
3: Hvordan det å ta sykkelen I bruk kontra bilen da?
7: Det jo mer enklere, og det går like fort. Slipper å lete parkering, og ja, det bare fordeler, unntatt når det regner jævlig sånn.
8: Nei, akkurat nå det jo litt krunglet, for det mye omkjøringer, men det må vel til.
3: Men du har et forslag.
8: Ja, det å kjøre og bruke tunnelen og stenge brua, sånn som det fungerer per I dag.
3: Ja, tenker du brua bare skal brukes da som sykkelvei, eller?
8: Ja, sykkel og busser, og... Ja, først og fremst.
3: Så du synes at det, for nå har den jo vært stengt brua, så du synes det har vært greit da?
8: Ja, for det blir så stille og fint I Tromsdal.
3: Ja, du er fra Tromsdal, sier jeg.
8: Ja.
3: Ja, hvilke fordeler har det gitt at brua har vært stengt?
8: Nei, det er jo flott at det går an å gå rundt kirka og alt det der, og uten at du behøver å risikere å bli påkjørt, for å si det sånn.
9: Akkurat nå så det jo litt krunglet da. Men når brua stengt, og man må kjøre tunnelen, og det mange stengte veier og enveiskjøringer, men man må bare ta tida til hjelp, ikke stresse.
3: Det ikke noe du hisser opp for?
9: Nei, jeg prøver å ikke gjøre det. Jeg prøver å tenke, ta det med ro. Så går det bra.
3: Det jo kanskje et fint tips når man ute I trafikken.
9: Absolutt. Bare ta det med ro, det det beste. Ta den tiden det trenger.
3: Hvor mye mer tid tror du bruker på bilturene dine nå kontra før?
2: Det ikke det at det så dårlig tid, men det jo en irritasjon å stå på kø overalt og kjøre omveier hele tiden og masse trafikk. Så vi har jo mestet så mye vei på alt det her arbeidet, og så setter vi I gang samtidig alt. Det jo det som litt spesielt. Men det jo fint, det blir sikkert fint til slutt.
1: Reporter til saken her var Christer Jonsgaard.

det var Shimmering, Warm and Bright du fikk fra Belle Canto. Frem mot nyhetene skal du få Sam Smith og Normani, og etter det så skal det handle om sykehuset I

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt. Dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen som må ha begge partene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatt- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
0: Som har betydning for folks inntekt, det er rentenivået. Og økonomer er usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25%, eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene i praksis er delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelse på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet. Og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. USA og Kina er enige om en to måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping er på et tre dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Et forhold som mildt sagt er spesielt, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet da.
0: USA-korrespondent Peter Svår. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her er nyhetene fra Troms. Oppryddingen av den svært forurensede skytebanen i Tromsdalen vil koste opp mot 130 millioner kroner, viser foreløpige beregninger. Seksjonsleder for eiendom i Tromsø kommune, Benedikte Rørvik Nilsen, håper kommunen slipper å ta regning, noe kommunen også har bedt statsforvalteren ta hensyn til.
4: Midlene til å jobbe videre med opprydding i skytebanen er tatt bort i kommunedirektøren sitt forslag, og vi har sånn sett en usikker situasjon hva gjelder den økonomiske delen av oppryddingen og planleggingen av den. Vi håper jo at statsforvalteren tar det med i betraktning når de tar stilling til om det skal treffes et endelig pålegg om opprydding.
3: Statsforvalteren i Tromsø og Finnmark opplyser til NRK at endelig avgjørelse om opprydding ikke er tatt, men at de vil ta hensyn til den økonomiske situasjonen til Tromsø kommune. Støtteforeningen for Harstad sykehus arrangerer i kveld folkemøte om sykehuset som er i forfall. En rapport viser at 87% av bygningsmassen har tilstandsgrad 3, som tilsvarer alvorlige avvik. Styremedlem i støtteforeningen, Helge Eriksen, håper møtet blir en vekker for stortingspolitikerne som deltar.
5: Det er jo snakk om midler, det er snakk om økonomi, så det er jo snakk om millioner som må bevilges her for å få gjort den jobben. Og det er jo til syvende og sist regjering og storting som har ansvaret for dette, og det har vi tro på at vi skal få gehør for.
3: Så til sporten. Etter det NRK erfarer, så har sportssjef i Tromsø idrettslag, Lars-Petter Kræmer Andresen, gitt beskjed til klubbledelsen om at han slutter i stillingen. Han blir etter det NRK får opplyst, presentert som ny sportsdirektør i Vålerenga i dag. Kræmer Andresen har allerede flyttet til Oslo og har den siste tiden pendlet til Tromsø. Det var nyhetene fra NRK Troms. De fikk du av Oda Oppheimsbakken.
6: God morgen! Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

0: God morgen, klokka den straks 7:10, og du hører på morgensendingen for Troms og Svalbard. Og det Oda André Opphemsbakken og Thea Kjelstad som i studio denne morgenkvisten. Gjennomrustet avløpsrør og korrosjon i ventilasjon kan stanse deler av sykehusdriften i Harstad. Et område også avsperret på grunn av sprekker i fasaden. Støtteforeningen for Harstad sykehus samler i kveld helsetopper, ordførere og stortingspolitikere i Harstad rådhus for å sette fokus på og presse frem midler til renovering av sykehuset. Der skal drifts- og eiendomsleder ved UNN Harstad, Gina Maria Johansen, orientere om tilstanden.
1: Og vi har jo også sperret av området her. Fordi at det rasfare fra fasadeplaten.
2: Langs UNN Harstad det satt opp sperregjerder for å hindre folk å gå for tett på bygningen. Fasaden i dårlig forfatning, men det også store deler av sykehuset generelt. En multimap-analyse slår fast at 87% av bygningsmassen til UNN Harstad har tilstandsgrad 3.
1: Det betyr at risiko for brudd i kritisk infrastruktur, som for eksempel avløp, vann, vanngjennomtrenging gjennom vegg og så videre, kan forekomme.
2: Dersom et rør sprekker eller ventilasjonen stopper, har det direkte konsekvenser for pasienttilbudet.
1: Vi må stoppe driften på det stedet, og vi må iverksette tiltak for å reparere raskest mulig, sånn at vi kan komme i gang igjen med normal drift.
2: I kveld samles lokalsamfunnet, helsetopper, ordførere fra regionen og stortingspolitikere i Harstad rådhus. Møtet arrangeres av støtteforeningen for Harstad sykehus for å presse frem renovering og vedlikehold av sykehuset.
3: Vi vil understreke hvor viktig dette sykehuset for by og region.
2: Det sier styremedlem i støtteforeningen Helge Eriksen.
3: En region med 35 000 innbyggere og en by på 25 000, sånn at vi må ha et moderne sykehus, et sikkert sykehus, et trygt sykehus. Og det fortjener de 1000 ansatte her, og det fortjener befolkningen.
2: Lederen i støtteforeningen, Viktor Jonsen, mener det haster med tiltak.
4: Hvis ikke sykehuset renoveres i løpet av en 3-5 års periode, så vi redd for at sykehuset kan stenges ned.
2: Administrerende direktør i UNN, David Johansen, bekrefter at vedlikeholdsetterslepet utgjør en betydelig utfordring på flere institusjoner.
5: Og derfor så har vi satt det som den største risikoen vi har, og det betyr også at vi, når vi legger budsjettene og sånn, så prioriterer vi så godt vi kan disse risikopunktene vi har lagt frem.
2: Sykehuset i Harstad når ikke opp i kampen om de store investeringsmidlene, som i stedet går til prosjekter som UNN Åsgård og operasjonsstuer i Tromsø. Ledelsen understreker likevel at det gjøres et kontinuerlig arbeid for å holde Harstad-bygget i forsvarlig drift.
5: Så det et godt bygg. Vi driver kontinuerlig vedlikehold for å holde bygget ved like. Og så det klart, på et tidspunkt må vi både gjøre større renoveringer eller nybygg. Men per i dag så har vi ikke noen konkrete planer om det.
2: Ledelsen i UNN understreker også at det helt trygt å være på sykehuset slik det i dag.
1: Vi overvåker og følger dette fortløpende, så vi sikrer alltid pasientsikkerheten, arbeidsmiljø for de ansatte, sånn at vi har forsvarlig drift.
2: Direktøren forteller at det jobbes med flere konkrete tiltak for å frigjøre midler til bygningsmassen. Programmet Vi fornyer UNN innebærer blant annet omorganisering, nye arbeidsmetoder og bedre drift av sengepostene.
5: Det begynner å gi resultater nå. De tre siste månedene har vi driftet sykehus i budsjettbalanse eller i pluss. Og fortsetter vi på den måten, så vil vi kunne gjøre mer vedlikehold, større investeringer i fremtiden. Det er målet vårt.
2: Støtteforeningen håper krisemøtet blir en vekkeklokke for stortingspolitikerne, slik at sykehuset endelig får penger til å renovere.
3: Ja, vi må jo få, det jo snakk om midler, det jo snakk om økonomi, så det jo snakk om millioner som må bevilges her for å få gjort den jobben. Og det jo til syvende og sist regjering og storting som har ansvaret for dette, og det har vi tro på at vi skal få gehør for.
0: Det sa til slutt støttemedlem i støtteforeningen for Harstad sykehus, Helge Eriksen. Møtet starter klokka 6 i kveld i kantina på Harstad rådhus. Reporter i saken var Azora Reinholdt.

Spyro, som 20 år fra Storbritannia i den kraftige låta Die on this hill. Og hun tok oss med til konkurransen, og i dag skal det handle om noe av de aller fleste av oss har, og noen har flere enn andre. Vi hører her lyden av et nøkkelknippe med en hel rekke nøkler på. Men det jeg vil høre fra deg i dag er, hvor mange nøkler har du i ditt nøkkelknippe? Kanskje har du gått helt over til digitale nøkler, men mange av oss har nok fortsatt postkassenøkkel og elsykkelnøkkel og hyttenøkkel på lur. Og da går du altså inn i appen NRK Radio, og så sender du inn antallet nøkler du har på knippet eller nøkkelringen din. For jeg har trukket et hemmelig tall her i studio, og hvis du treffer riktig på det tallet, så er du med i trekningen av en premie fra oss. Så det er så enkelt, men husk også uansett å skrive ditt fulle navn og adresse. Så gleder meg til å se hvor mange nøkler vi klarer å samle opp i Troms og Svalbard denne morgenen.

0: Zacharias med låta Harmoni. Når du skal ut i dagen i dag, ja, blir det ull under tøy, eller kan man holde seg unna det en stund til? Det skal vi få svar på nå, og derfor har jeg med meg deg, Markus Onreim Løkken, statsmeteorolog. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva kan du fortelle oss om været i Troms i dag?
1: Akkurat nå så ligger det et høyt og tett skydekke over hele fylket, litt regn eller yr i grensetraktene, og så er det en skiftende bris. Jeg ser at det er 5 grader i Målselv og opp mot 10 grader da, flere steder på kysten i Troms akkurat nå.
0: Hvordan blir det utover dagen?
1: Jeg fortsetter med en sørvestlig bris og skyer eller delvis skyer. Så blir det lett skyer fra i ettermiddag og fortsetter med noe regn i indre strøk, mens det på kysten vil være enkelte regnbyger. Og så blir det opphold da fra i ettermiddag.
0: Folk begynner vel å planlegge for fredagen og helga. Hvordan ser det ut i morgen? Det
1: blir en sørøstlig liten kuling utsatte steder, og om kvelden så dreier det til sørlig liten kuling utsatte steder. Det blir overskyet. Fra i morgen ettermiddag så beveger det seg en front inn mot kysten i sør, Sør-Troms, og det blir etter hvert regn da på kysten. Og så blir det ja, stort sett opphold i indre strøk.
0: Og så vender vi blikket mot Spitsbergen. Hvordan ser det ut der i dag?
1: Akkurat nå så er det overskyet, henger litt skyet ned på 3,4 grader i Longyearbyen. Lite vind, men en nordlig bris. Enkelte sluddbyger helt i nord, og så er det noe spredt regn eller yr da i sør. Så sånn ser det ut akkurat nå, og fortsetter med en lite vind utover dagen. Bris omkring nordvest, og en sky av hver type, stort sett oppholdsvær da på Spitsbergen i dag.
0: Er det bra turvær på Spitsbergen i morgen da?
1: Det blir litt bedre å gå over på en skiftende bris, og fra tidlig på ettermiddagen så øker vinden til østlig liten kuling utsatte steder, først i sør og periodvis stiv kuling helt i sør. Skyer eller delvis skyer og oppholdsvær, så blir det nok litt lettere i Longyearbyen utover ettermiddagen med den østlige vinden. Så blir det kanskje litt lettere inn helt i sør mot slutten av dagen.
0: Statsmeteorolog Markus Onreim Løkken, takk skal du ha for værmeldingen.

alltid det som en vitamininsprøyting å høre resirkulert fra Storfjord, og her var låta som heter Feil vei. Og frem mot nyhetene 7:30, så skal du få musikk fra Bergen, fra Pish. Låta den heter Loco, og vi høres igjen rundt 7:50.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Presset øker på Arbeiderpartiet. Nå vil Rødt også ha momskutt.
1: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
0: Og økonomer delt i synet på om Norges Bank hever renta i dag. De holdt med Norge i fotball-VM, men i kveld så heier danskene på eget lag.
2: Elsker Danmark, men hvis ikke Danmark, så er det noen.
0: Norges vei mot EM-sluttspillet 2028 starter altså i kveld med kamp mot Danmark. Men politikk før fotball. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene, og partilederen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, og dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april.
3: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
4: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår er i hvert fall ikke i tvil.
5: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det er så billig at det er dumt å ikke gjøre det.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
4: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
1: Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
4: Rødt er et av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
1: Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
4: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
1: Min jobb som partileder er å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
4: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
6: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
7: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
4: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her er statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
8: Jeg er skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når

0: ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
1: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Hvor dyrt kan dette bli da?
2: Nå sier jo ikke Rødt-lederen om hvor mye Rødt ønsker å kutte i matmomsen, men ønsker de å gjøre det fra dagens 15% til 10%, så vil det koste 9 milliarder kroner. Det kan man jo sammenligne med hva partiene ble enige med Arbeiderpartiet om å flytte på i statsbudsjettet i fjor. Det var 12 milliarder. Men det blir mindre hvis du sammenligner det for eksempel med Norges pris og strømstøtte, som er beregnet å koste over 20 milliarder.
1: Hvor sannsynlig er det at matmomsen kan bli satt ned?
2: Ja, det vil i så fall skje veldig sterkt mot Arbeiderpartiets ønskepolitikk, som vi også hører Støre si, men også Finansdepartementets, skal vi si, overbevisning om hva som er riktig, både av hensyn til momssystemet, og selvfølgelig også om dette over tid kommer forbrukerne til gode eller ikke. Og man kan selvfølgelig se til Sverige, hvor man har satt ned matmomsen for i år, eller man kan se til Danmark, som valgte en annen løsning, nemlig å gi folk en matvaresjekk for å bøte på økte matvarepriser.
1: Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, og det skal fortsatt handle om økonomi, for i dag er det rentemøte. Vi får i hvert fall vite hva som Norges Bank har bestemt seg for. Økonomer er usikre i så måte om renta blir liggende på 4,25%, eller om Norges Bank hever den. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank ikke hever renta.
3: Hei, hei!
4: Hei!
5: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
3: Takk for
5: Hun merker
3: det.
5: At høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
3: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det.
5: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
6: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
5: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
6: Vi holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
5: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
7: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
5: Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
8: Forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelsen for hvorfor de gjør det?
3: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting.
9: Ha det bra!
10: Ha det!
1: Reportere her, det var Tore Tollersrud og Knut Arre Tornås. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet, og i går kveld så ble det meldt om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. Sjeldne jordarter er en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen skaper vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dalager Dyli i selskapet Serpotec. De trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
11: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
12: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
11: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
1: Reporter her, det var vår korrespondent i Asia, Philip Lothe. Og i USA så har en dommer nå bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS NAV og Politico er blitt nektet adgang til Det Hvite Hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. sommer så heiet danskene på Norge I fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag så tonen en annen. I kveld så møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål I Nasjonsligaen. Men hva sier danske fans I Norge nå?
4: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så, så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
9: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut I Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk I Norge og var med på roingen I sommer.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmenn søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
9: Selv om han feiret Norge I sommer, innrømmer han at kampen blir ekstra spesiell for et dansk bankende hjerte boende I Norge.
4: Det blir faktisk litt underligt. Men jeg nødt til å holde med Danmark, altså alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noe.
9: Også danske Sara Hitz bor I Norge og var med på feiringen I sommer.
10: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv. Og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
9: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, det helt klart et land som verre å tape mot enn Norge.
4: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge.
1: Reporter det var Jonas Kristiansen Riise. Kampen starter 20.45. Du kan følge den I NRK Sport, som jeg anbefaler, men du kan også se den på TV2 da. Det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke, etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut I streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. Fredag så det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges jeger- og fiskeforbund I en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
13: Norske barn bytter ut trehytter og skrubbsår med nettbrett og sofa. Og nå tar den norske turistforeningen grep og vil ha med barnehagebarn ut I skogen for å snu trenden. Mer om det snart.

0: Justin Bieber med låta Die In Your Arms, som du fikk her i morgensendinga for Troms og Svalbard, som er med Oda André Opheimsbakken og Thea Kjelstad. Og nå skal du få en nyhetsoversikt.
1: Sykehuset i Harstad er i dårlig forfatning. En rapport viser at 87% av bygningsmassen har tilstandsgrad 3 som tilsvarer alvorlige avvik. Det kan få konsekvenser for pasienttilbudet, sier senterleder for drift og eiendom i UNN, Gina Johansen.
2: Vi må stoppe driften på det stedet, og vi må iverksette tiltak for å reparere raskest mulig, sånn at vi kan komme i gang igjen med normaldrift.
1: Så skal vi innom sporten. Etter det NRK erfarer, så har sportssjef i Tromsø idrettslag, Lars-Petter Kræmer Andresen, gitt beskjed til klubbledelsen om at han slutter i stillingen. Han blir etter det NRK får opplyst presentert som ny sportsdirektør i Vålerenga i dag. Kræmer Andresen har allerede flyttet til Oslo og har den siste tiden pendlet til Tromsø. Varm luft fra Middelhavet er på vei nordover og kan gi rekordhøye oktobertemperaturer i Troms. Meteorologisk institutt utelukker ikke at temperaturene kan passere 20 grader også i Nord-Norge. I helgen blir det opphold på fredag før et regnvær passerer lørdag. Målsnes i Målselv kommune er et av 36 steder som får penger fra Miljødirektoratet for å sikre friluftsområdet for allmennhetene. De er de eneste i Troms som får midler i år. Kommuner og interkommunale friluftsråd kan hvert år søke om statlige midler til kjøp- eller bruksavtaler for å ta vare på viktige arealer til friluftsformål for allmennheten.

0: Camilla Lockert spør hva om det finnes noe mer. Andelen barn som leker ute ukentlig faller kraftig. Det viser tall fra Norsk institutt for naturforskning. Den frie uteleken taper for skjerm og innetid. Og som et mottrekk arrangerer DNT i dag Turbotråkk, en nasjonal turdag for de eldste barnehagebarna. Og Kristin Oftedal, du fagsjef for barn og ungdom i DNT. Hvorfor dere så bekymret over denne utviklingen?
1: Ja, vi synes det viktig at vi tar et ansvar her, som den organisasjonen vi er. For det klart at dette med å være i fysisk aktivitet, det å være ute, det å leke fritt og ikke alltid bare bli underholdt gjennom skjermer, enten det PC-skjermer eller TV-skjermer, det synes vi viktig. Det noe med den kvaliteten som enkeltmennesker og familier får ved å være ute i naturen. Den har vi klokketro på og har lyst til å motivere og inspirere flere til å oppleve.
0: Og da gjennom Turbotråkk, og det 430 barnehager og omlag 12.000 barn landet rundt som med, men kun én barnehage i Troms. Hva synes du om det?
1: Nei, det jo litt skuffende, men samtidig så ser vi jo at vi neste år for Turbotråkk, det kommer igjen hver eneste høst, så neste år så skal vi mobilisere litt ekstra i Troms og prøve å få med mange, mange, mange flere barnehager da.
0: Ja, for hva tenker du skjer med ungene da, hvis skjermen da vinner mer terreng over skogen?
1: Ja, nei, det dette med stillesittingen, kanskje først og fremst, og det at man, det liksom litt forskjell på dette med å bli underholdt, og det å underholde seg selv på en måte, alt det skaper av kreativitet og engasjement og opplevelser. Og så det klart at skjermen har kommet for å bli, det innser vi. Men det noe, det har skjedd en endring her. I gamle dager så var det noe som het husarrest, hvor det var en straff å være inne. Nå er det vel mer sånn at man sender ungene ut når vi synes de har vært for lenge inne, eller skrur av internettet. Så det har snudd helt dette her. Så vi må ta uteleken tilbake.
0: Ja, ungene de lærer jo av det som skjer i barnehagen, men også av foreldrene. Da. Så hvor ærlig tenker du at både barnehagen og foreldrene må være med seg selv om sine egne skjermvaner da?
1: Ja, det tror jeg veldig viktig. Vi voksne jo ikke noe bedre enn barna, så vi skal ikke skylle på de. Og så jo også barnehagen et sted som jeg har inntrykk av at stort sett ganske skjermfri, så barnehagen jo faktisk veldig flinke til å være ute og være i aktivitet. Absolutt. Så det ikke noe anklage mot de på noen måte. Vi har bare lyst til å støtte de litt mer, og så tror vi at både barna og de voksne i barnehagen synes det kan være morsomt å være en del av et sånt stort arrangement som Turbotråkk da. Men nå skal det jo også sies at det jo ikke bare Turbotråkk vi har. Vi har jo en masse tilbud og aktiviteter for barn og barnefamilier i hele landet, også i Troms, gjennom barnas turlag. Og i Troms turlag så har de noe som heter 5 turer med turbo, som et veldig flott opplegg med masse koselige småturer som barn og familier kan gå. Og turboklubber har vi rundt omkring i landet, og helgeturer og ferietilbud, og det masse man kan være med på selv om barnehagen ikke med på Turbotråkk.
0: Ja, så det vel for å sikre at det her ikke bare en greie som foregår i dag, men som har litt mer varige effekter. Men så advarer dere også voksne mot å legge lista for høyt for turen. Hva det vi gjør feil?
1: Jeg tror det at mange tenker at hvis man skal ut på tur, så skal det være så voldsomt, og man må være så innmari god både på kart og kompass, og man må pakke en sekk med et utstyr som ikke ligner noe. Men det ikke nødvendig. Altså, vi heldige i Norge og har et land med masse flott natur, og ikke minst i Nord-Norge, så det liksom bare å bruke den naturen, og en liten tur ut, en luftetur, mye bedre enn ingen tur, så legg lista lavt. Og bruk den skogen og naturen som der. Dette kan man også få en del tips på. Vi har noen fine barn- og familiesider på dnt.no, og der får man masse råd og tips i forhold til det å komme seg ut og gjøre det enkelt.
0: Ut og se på høstfargene før sneen kommer kan jo også være fint. Kristin Oftedal, fagsjef for barn og ungdom i DNT, tusen takk for at du var med oss.
1: Bare hyggelig. For i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på.
2: Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klokka 10 i dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, tar for seg hva som taler for og hva som taler mot.
1: Det som taler for utviklingen i prisene, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med.
0: I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrå Reuters. Journalister fra CNN, MSNBC og Politico har blitt nektet adgang til Det hvite hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping på et 3 dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Forholdet mellom USA og Kina er mildt sagt spesielt, forteller korrespondent Peter Svor.
2: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
0: Så har USA-korrespondent Peter Svår. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet, og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i disse 2 hendelsene. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra Troms. Sykehuset i Harstad i dårlig forfatning. En rapport viser at 87% av bygningsmassen har tilstandsgrad 3, som tilsvarer alvorlige avvik. Det kan få konsekvenser for pasienttilbudet, sier senterleder for drift og eiendom i UNN, Gina Johansen.
4: Vi må stoppe driften på det stedet, og vi må iverksette tiltak for å reparere raskest mulig, sånn at vi kan komme i gang igjen med normal drift.
3: Bydelsrådet i Tromsdalen reagerer kraftig på at Tromsø kommune ber om å slippe oppryddingen av den svært forurensede skytebanen. Foreløpige beregninger viser at kostnadene for opprydding kan komme opp mot 130 millioner kroner. Statsforvalteren i Troms og Finnmark vurderer å ta hensyn til kommunens pengekrise før de kommer med pålegget de tidligere har varslet. Leder i byrådet, Britt Anita Mikkelsen, mener det er uholdbart at økonomien går foran helsen til innbyggerne som bruker det forurensede turområdet.
5: Nei, det er overraskende, men det viser jo bare gang på gang at økonomien, den hensyntar ikke barns og folks helse eller de klimahensynene som vi burde ha tatt.
3: Den samiske utstillingen ved Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø gjenåpner for publikum. Den var midlertidig stengt etter funnen av asbest under løse gulvfliser i lokalet. Museumsdirektør Lena Åkerol opplyser at det nødvendige sikringsarbeidet er utført.
6: I dag så åpner vi utstillingen, så det er vi veldig glad for. Vi er jo veldig opptatt av at utstillingene våre skal være tilgjengelige hver dag når vi har åpent, så nå er vi veldig glad for at vi kan ha det åpent igjen, og at alle kan få besøke også den delen av utstillingen vår.
3: Nyhetene fra Troms fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.
7: Det her er morgensendingen fra NRK i Troms.

0: livets motsättningar i Alanis Morissettes En Hand in My Pocket. Tromsø kommune ber statsforvalteren om å slippe pålegg om å rydde den forurenset grunnen ved skytebanen i Tromsdalen. Området ligger et svært populært turområde, og kommunen har satt opp skilt om at området farlig å ferdes i. Foreløpige beregninger viser at oppryddingen etter flere tiår med skyting kan koste opp mot 130 millioner kroner. Lokalbefolkningen reagerer sterkt på at saken blir satt på vent, det sier leder for Tromsdalen bydelsråd Britt Anita Mikkelsen.
1: Nei, det er overraskende, men det viser jo bare gang på gang at økonomien, den hensyn tar ikke barns og folks helse eller de klimahensynene som vi burde ha tatt.
2: I over 60 år har skytebanen i Tromsdalen blitt brukt til omfattende skyting og øvelser av både sivilbefolkningen, forsvaret, heimevernet og politiet. Aktiviteten har etterlatt enorme mengder tungmetaller, og en rapport fra 2025 slo fast at jorda flere steder må behandles som farlig avfall. Tromsø kommune tok på seg opprydningsansvaret, men så havna kommunen på ROBEK-lista, og kommunekassa tom. Det sier seksjonsleder for eiendom i Tromsø kommune, Benedikte Rørvik Nilsen.
3: Vi har gitt beskjed til statsforvalteren om at midlene til å jobbe videre med opprydning i skytebanen tatt bort i kommunedirektøren sitt forslag, og vi har sånn sett en usikker situasjon hva gjelder den økonomiske delen av oppryddingen og planlingen av den. Vi håper jo at statsforvalteren tar det med i betraktning når de tar stilling til om det skal treffes et endelig pålegg om opprydding.
2: Fungerende seksjonssjef hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Magnus Jakola Fjell, skriver i en e-post til NRK at da kommunen tok på seg ansvaret for opprydninga, var ikke den vanskelige økonomien deres kjent for statsforvalteren. Nå frykter leder i Tromsdalen bydelsråd Britt Anita Mikkelsen at saken nok en gang blir utsatt på ubestemt tid.
1: Det synes jeg jo er forferdelig trasig. Vi hadde jo forhåpninger da det ble bestemt at skytingen skulle opphøre, og så hadde vi forhåpninger i februar da statsforvalteren varslet om opprydding, at det skulle komme et påbud om opprydding. Og jeg hadde jo tenkt at kommunen faktisk var i gang med å få overvåket området, at de har fått det kommet seg litt videre nå siden i februar. Så det hadde jeg jo håpet på, og at det kunne ha spilt noe videre inn på hvem det er som skal være med på den oppryddingssaken. Fordi at kommunen har, at det er på kommunen sitt tomt, men det er jo statlige instanser som har benyttet skytebanen og sørget for eller bidratt til at det er blitt et forurenset område.
2: Hva vil du si til beboerne her i Tromsdalen?
1: Altså, det står jo merket skilt at man ikke skal ferdes. Altså, man skal gå bare gjennom det området som er forurenset. Sånn at de oppfordringene der må kommunen passe på at folk opprettholder. Fordi at området er såpass farlig at man ikke skal sette seg ned der, spise matpakke, ikke drikke fra vannkilder og ikke plukke og spise bær der i området.
0: Og det er leder for Tromsdalen bydelsråd Britt Anita Mikkelsen. Og reporter, det var Tove Jensen.
4: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det er ingen i den andre enden.
5: Det var en uten stemme som ringte. Det er uforklarlig.
4: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
6: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
4: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

Mikke G fra Elina Jazz. Og nu er det Dumb Dumb Boys som vil spille litt for deg. Låta heter Så som så. Og etter det skal vi til konkurransen her i morgensendingen for Troms og Svalbard. God morgen!

sangen til hvem enn som følte seg truffet, egentlig. Værmeldingen og temperaturene sier at i Sørkjosen så er det 9 grader nå, Skibotn 7, Kilpisjärvi 6 grader, Torsvåg 10, Tamokdalen 6, Tromsø har 9 grader, Hekkingen 10, Bardufoss 5, Dividalen 5, Harstad 10 grader, Evenes 7, Longyearbyen har 3 grader, Ny-Ålesund 2, Bjørnøya 7, Hopen 6 og Jan Mayen 2 grader.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnaden for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, å få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatte- og avgifter for folk flest.
0: Økonomer er usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene i praksis er delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Den kinesiske presidenten Xi Jinping landet i natt til rød løper og fanfare på amerikansk jord. Donald Trump tok selv imot sin kinesiske kollega, som på et tre dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Utenrikskommentator Gro Holm sier handel og økonomi viktig i samtalene mellom presidentene Xi og Trump.
2: Kina jo også veldig avhengig av USA, ikke minst som eksportmarked for forbruksvarer, alt fra klær og sko til datateknologi og innsatsvarer til industrien. Så de veldig gjensidig avhengige. Allikevel så på amerikansk side så det ulike meninger. Bør man frakoble seg Kina mest mulig av sikkerhetspolitiske grunner? Eller tvert imot bør man samarbeide mer, prøve å integrere kineserne mer i amerikansk økonomi, gi dem retter til å investere mer, for eksempel, for å gjøre Kina interessert i at det skal gå bra med amerikansk økonomi.
0: Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. Norges Jeger- og Fiskeforbund oppfordrer jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke, etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, og det har vært en lang rekke innstillinger og forsinkelser i togtrafikken etter det. NRK Nyheter, Anders Borgenværing.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Støtteforeningen for Harstad sykehus arrangerer i kveld folkemøte om sykehuset som i forfall. En rapport viser at 87% av bygningsmassen har tilstandsgrad 3,

0: som tilsvarer alvorlige avvik. Styremedlem I støtteforeningen, Helge Eriksen, håper at møtet blir en vekker for stortingspolitikerne som deltar.
1: Det jo snakk om midler, det jo snakk om økonomi, så det jo snakk om millioner som må bevilges her for å få gjort den jobben. Og det jo til syvende og sist regjering og storting som har ansvaret for dette, og det har vi tro på at vi skal få gehør for.
0: Og administrerende direktør I UNN, David Johansen, bekrefter at vedlikeholdsetterslep skaper utfordringer flere steder I UNN. Øverst på prioriteringslista deres UNN Åsgård, mens sykehuset I Harstad foreløpig ikke når opp på prioriteringslista I kampen om de store midlene.
2: Så det et godt bygg. Vi driver kontinuerlig vedlikehold for å holde bygget vedlike. Og så det klart på et tidspunkt må vi både gjøre større renoveringer eller nybygg. Men per I dag så har vi ikke noen konkrete planer om det.
0: Oppryddingen av den svært forurensede skytebanen I Tromsdalen vil koste opp mot 130 millioner kroner, viser foreløpige beregninger. Seksjonsleder for eiendom I Tromsø kommune, Benedikte Rørvik Nilsen, håper kommunen slipper å ta regningen, noe kommunen også har bedt statsforvalteren om å ta hensyn til.
3: Midlene til å jobbe videre med opprydding I skytebanen tatt bort I kommunedirektøren sitt forslag, og vi har sånn sett en usikker situasjon hva gjelder den økonomiske delen av oppryddingen og planlingen av den. Vi håper jo at statsforvalteren tar det med I betraktning når de tar stilling til om det skal treffes et endelig pålegg om opprydding.
0: Statsforvalteren I Troms og Finnmark opplyser til NRK at endelig avgjørelse om opprydding ikke tatt, men at de vil ta hensyn til den økonomiske situasjonen til kommunen. Det var nyheter fra Troms, de fikk du av Oda Oppheimsbakken.
4: Det her morgensendinga på NRK P1.

Bruno Mars med I Just Might fikk du her i morgensendinga for Troms og Svalbard. Norges første medvirkningsfestival sparkes i gang i dag i Tromsø, og et av målene er å gjøre slutt på såkalt ungdomsvasking. Mer om det straks.

0: applaus til Lady Gaga og Bradley Cooper for låta Shallow. I dag så starter Norges aller første medvirkningsfestival som heter Pace på. Og som en del av satsingen på Tromsø som europeisk ungdomshovedstad, så ønsker True North å gi unge mellom 15 og 25 år reell makt og innflytelse i samfunnet. Og i dag så starter det med en konferanse om såkalt ungdomsvasking. Og prosjektleder Theodor Bjerke, hva betyr egentlig ungdomsvasking?
1: Ja, først og fremst så det jo fra 15 til 35 år, men det handler om å få ungdommens perspektiv, få stemme, mening på det man skal utvikle. Medvirkning jo så mangt, og det kan jo handle om veldig mye forskjellig. Og det handler om hvordan vi som mennesker, organisasjoner og lokalsamfunn kan skape endringer sammen. Og det må vi da gjøre på tvers av de ulike aldersgruppene, ikke bare én. Og også sette fokus på hvordan kommunikasjon med unge, mangfold, makt, deltakelse og konkret verktøy for hvordan lykkes med medvirkning praktisk.
0: Ok, så hvordan konkret skal dere lære opp bedrifter og næringsliv i det her i dag da?
1: Nei, vi ønsker jo liksom, på en måte, invitere de inn, da, påvirke de, og på en måte vise til gode eksempler på hvordan man kan drive med medvirkning.
0: Ja, og vi har også med oss Martinus Amundsen, som 15 år og går på Tromsund ungdomsskole. Det sånn at unge i Tromsø dag opplever at beslutninger tas over hodet på dere?
2: Egentlig ikke i så veldig stor grad som man skulle forvente. I Tromsø jo en veldig spesiell kommune, så vi har jo allerede ganske så god ungdomsmedvirkning. Vi hadde for eksempel, vi er den eldste ungdomsrådet, og sånn, vi pleier å bli tatt på alvor når beslutninger blir tatt. Så ungdomsmedvirkningen i Tromsø den egentlig ganske bra. Men det hender så klart at noen ganger så skjer det dumme beslutninger i kommunen, og som for eksempel for et par år siden så skulle mange skoler bli lagt ned, og det var uten at noen barn eller unge fikk lov til å medvirke i den prosessen.
0: Hvor det dere gjerne vil ha mer medvirkning nå da?
2: Jeg føler at det ganske lett svar. Alle vet jo at ungdom har lyst på kjøpesenter, vi har lyst til å ha mer innflytelse når det gjelder ungdomsklubber, billigere priser. Så vi noe ganske simpel, og det jo så klart, når det gjelder for eksempel den skolesaken, at mange skoler skulle bli lagt ned, for eksempel at vi kunne vært mer i medvirkningsprosessen der, at når ungdomsklubber skal bli endret på, som for eksempel at Kroken sin ungdomsklubb skulle bli flyttet til skolen deres, så de kanskje kunne fikse det, fordi det litt dårlig alternativ å ha en ungdomsklubb på skolen sin, da kommer ikke så veldig mange folk. Og det noen sånne type saker som ungdom ordentlig brenner for og har lyst til å si sin mening på.
0: Hvorfor tror du at en medvirkningsfestival er måten å gjøre det på da?
2: Medvirkning jo noe av det viktigste som man kan ha i politikken, og det sånn man får høre hva innbyggerne i en plass har lyst til å gjøre. Og problemet med ungdom det jo at vi tilfeldigvis ikke har stemmerett. Og da det jo sånn at en medvirkningsfestival slik at vi kan for eksempel få den stemmeretten på de arenaene som vi egentlig ikke har, så det har vært ganske bra, og vi tror at dette her en måte å få dette fram på.
0: Og Theodor Bjerke, festivalen kalles jo altså Pace på. Det jo et handlekraftig navn, men hvordan skal dere sikre at det blir mer medvirkning, og at det ikke bare blir fokus på det i de dagene her?
1: Nei, ja, vi skal jo da peise på med ulike metoder og ulike aktører, så dette jo da egentlig en testarena for oss, og fordi vi har invitert inn til å nettopp teste ulike metoder, og teste ulike medvirkningsverktøy med de aktørene vi har invitert inn, da, for å prøve, feile, teste, det det medvirkning handler om, rett og slett.
0: Hvem håper dere at det kommer?
1: Vi håper at målgruppen vår kommer, da, 15-35 år. Det de vi har invitert. Men så jo også innbyggerne i Tromsø også velkommen, om de er nysgjerrige til å være med, teste og bare ta en titt, rett og slett.
2: Vi vil også ha bedrift og prosjektledere og eier, slik at de kan ordentlig få fram dette ungdomsperspektivet. Da.
1: Ja, absolutt.
0: Martinus Amundsen og Theodor Bjerke, som da med å arrangere medvirkningsfestivalene. Tusen takk for at dere kom i til studio.
1: Takk skal du ha.

Dionne Warwick og Barry Gibb med låta Heartbreaker. I konkurransen i dag så handler det om nøkler, og jeg ville ha melding fra deg som hører på om hvor mange nøkler du har på ditt nøkkelknippe. Og så har jo jeg bestemt meg i forkant om et hemmelig magisk tall, og den som da treffer på det tallet er med i trekningen av å vinne en premie. Og det er så mye nøkler i Troms og Svalbard. Endre tror jeg har rekorden i min inbox med 15 nøkler. Laina har 13, og jeg kan ikke skjønne hva du trenger 13 nøkler til. Men det er noe mye aktivitet og dører som skal åpnes. Men det hemmelige tallet i dag, det var 5. Og premien i dag, den går til Kurt Paulsen og Sørstrømmen.

0: Narum ga det låta «Je veit et stelle». Og det fører oss til sendingens siste nyhetsoversikt fra Troms, og den får du fra Oda Andrea Oppheimsbakken.
1: Den samiske utstillingen ved Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø gjenåpner for publikum. Den var midlertidig stengt etter funn av asbest under løse gulvfliser i lokalet. Museumsdirektør Lena Årekol opplyser at det nødvendige sikringsarbeidet utført.
2: I dag så åpner vi utstillingen igjen, så det vi veldig glad for. Vi jo veldig opptatt av at utstillingene våre skal være tilgjengelige hver dag når vi har åpent, så nå vi veldig glad for at vi kan ha det åpent igjen, og at alle kan få besøke også den delen av utstillingen vår.
1: Så skal vi innom sporten. Etter det NRK erfarer, så har sportssjef i Tromsø idrettslag Lars-Petter Kræmer Andresen gitt beskjed til klubbledelsen om at han slutter i stillingen. Han blir etter det NRK får opplyst presentert som ny sportsdirektør i Vålerenga i dag. Kræmer Andresen har allerede flyttet til Oslo og har den siste tiden pendlet til Tromsø. Til slutt litt vær. Varm luft fra Middelhavet på vei nordover og kan gi rekordhøye oktobertemperaturer i Troms. Meteorologisk institutt utelukker ikke at temperaturene kan passere 20 grader også i Nord-Norge. I helgen blir det først opphold på fredag før et regnvær passerer lørdag.
0: Ja, og nyheten fikk du av Oda André Oppheimsbakken, og mitt navn Thea Kjelstad, og vi høres igjen i morgen tidlig fra klokka 6 til klokka 9. Ha en nylig torsdag! Barbra Streisand.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Om en time blir det klart hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. Økonomer usikre på om sentralbanken hever renta eller lar den bli liggende på 4,25%. Klager det litt tekniske problemer.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexandra Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt, samt for vold I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne. I sommer heiet danskene på Norge I fotball-VM, etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag tonen en annen. I kveld møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål I Nasjonsligaen. Danske Malik var med på å ro I sommer, men ikke I kveld.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
5: Selv om han feiret Norge I sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk bankende hjerte boende I Norge.
4: Det blir faktisk litt underligt, men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noe.
0: Sa Malik til reporter Jonas Kristiansen Riese. Kampen den starter 20.45. Du kan høre den I direkte I NRK Sport eller se den på TV2. Og nå fortsetter 9-timen her I P1. Bare gjør sånn, hva står på menyen hos dere I dag da?
6: Ja, faktisk noe litt annet enn det som på den faste torsdagsmenyen.
7: Ja, vår gode venn Kristoffer Sjuve, mathistoriker, han opptatt med mat på andre kanter. Så I dag har vi en spellan I, hva heter det, sånn dagsmeny, sånn, hva heter det, når du får sånn dagens suppeaktig. Ja. Det en annen dagens suppe enn det pleier å være.
6: Men den også veldig god, fordi mat treffer jo alle senter I kroppen, men det gjør jammen I meg også musikk, vet du.
7: Ja, og kunst! Ja.

0: Erik Mathiesen.
1: Noen av oss sliter jo med å lære en enkelt ting om gangen, men Emil Karlsen, han er like god som både multiinstrumentalist, skuespiller, låtskriver, tekstforfatter, komponist, produsent og joiker.
2: Ja, og ikke nok med det, han er prisbelønt for sin innsats for å lære, synliggjøre og bruke samisk språk i det offentlige rom.
1: Ja, nå er han klar med sitt aller første soloalbum, et album som har tatt 4 år å lage.
2: Velkommen til 9-timen.

0: Eurythmics her. Hvorfor får jeg også en sånn Marilyn Manson-følelse? Er det fordi han lagde en liten ny versjon hvor han også samplet noe herfra?
1: Åja, det kan godt hende Marilyn Manson, han gotiske duden, han høyer litt ekle fyr.
0: Og har vel etter hvert vist å være ganske grusom. Vi trenger ikke egentlig bruke tid på han,
1: merke. Veldig rart at du skulle begynne å snakke om
0: kjipe rockstjerne. Ja, men det er fordi enkelte låter gjør jo at man blir tatt tilbake i tid, og Eurythmics-låta i seg selv er jo litt sånn barndomslyd for meg.
1: Klassiker.
0: Og så tror jeg synes nettopp han var litt skummel, han som ikke trenger å si navnet på lenger. Men det var også litt fordi det navnet, det er ikke så langt unna mitt navn, vet du sånn.
1: Nei, det er sant.
0: Manson og Manson. Men det, igjen, stryk det der, han er fæl type.
1: Å Gud, det var en rar åpning, Mari.
0: Sånn er hodet mitt, vet du. Hodet mitt er rart.
1: Men du, apropos låter, hadde, her i 90-men hadde vi en artig seanse i går, synes jeg, på møterommet, da vi snakket om gjesten vår i dag, Emil Karlsen, fantastisk artist som kommer. Det var litt gubbepreg over møtet i går, og med en gang vi liksom snakket om Emil Karlsen, det samiske, joiken, så tror jeg vi gubbene i kor sa «Joik har større kraft enn krut!» ja. Og du så på oss som et spørsmålstegn, det samme gjorde vår fantastiske produsent Amalie. Dere hadde ikke hørt det før.
0: Nei, og til vårt forsvar så er jo vi er jo litt yngre enn det gubbeveldet rundt det runde bordet der.
1: Ja, dere, for all del, dere er nok det. Men la oss bare høre på, for dette er jo en fantastisk, det kommer jo fra en fantastisk låt fra 1980. Samid Adnan, la oss høre litt på låta først. Hør på det, nydelig her. Sverre Kjelsberg, Mattis Hetta. Det er Egil Mann-Iversen som har arrangert det her. Åh, det er så fint.
2: Enkel tone, to små ord. Sami Adnan, samisk jord.
1: Kjenner du igjen dette her?
0: Nei, gud. Ja, men det er faktisk ikke, altså.
1: Det gjør ikke. Nei. Ikke det hele tatt. Se. Sami
0: Adnan. Åh. Men veldig fint.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Helt nydelig. Ja. Det er helt nydelig. Og så fortsetter låta sånn ganske så fint som dette her. Igjen, som sagt, Sverre Kjelsberg, og så er det Ragnar Olsen som har skrevet teksten her. De observerte og så protestene mot Alta elveutbyggingen. Har du hørt om det?
0: Ja, det har jeg
1: hørt om. Og så skrev de en sang i forbindelse med det, og så ble det da til slutt denne låta her. Men så ringte de da Mattis Hetta, en fantastisk joiker, og så fikk de gjort det på låta, og nå, og da kommer jo dette her med joik er større enn krutt, som du fortsatt ikke har noe forhold til.
0: Ja, den strofen, den sa meg ingenting.
1: Ja, ok, men hør på dette her da.
0: Skal vi se noe da.
1: Dette husker
0: jeg. Dette husker jeg.
1: Ja, hør du.

0: Nei, der.
1: Der kommer den. Hæ? Vi er den mann.
0: Wow.
1: Er det ikke nydelig, eller?
0: Jo.
1: Ja, ja, ja. Men da har du fått alle referansene på plass. Det er liksom okay, slutten av låta.
0: Ja, dette var herlig å få satt på plass. Og ja. Vi snakker nå, sa du det, tidlig 80-tall?
1: 1980.
0: Ikke sant?
1: Ja, 1980. Og sammen med den Alta-utbyggingen, den gikk vel frem til 82, så vidt jeg husker. Og så var det noen store protester der selvfølgelig, foran Stortinget blant annet. Og jeg husker det fra jeg var liten. Men når er du født?
0: 1986.
1: Det er ikke så rart.
0: Så jeg var jo ikke engang, jeg var ikke påtenkt påbegynt, nei. Eller jeg tror ikke mutteren og fatteren. Jo, kanskje de så vidt hadde begynt å møtes opp på Gjøvik.
1: Du var ikke et lite frø i pungen til
0: ja, mest sannsynlig var jeg jo kanskje det, for det er man vel ganske lenge før man blir lagd, er man ikke det?
1: Så lenge? Ikke 6 år?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg, det tror jeg ikke går.
0: Skal vi ta anatomi? Jeg så for meg at... Jeg så på meg at all spermen var der fra tidlig av, ja.
1: Nei, du, nå tror jeg du må lese et endeløst kjør.
0: Nå må vi slutte.
1: Jeg tror vi slutter.
0: Men vet du hva, vi kan snakke om noe jeg er bedre på enn gamle referanser.
1: Ja.
0: Er ny musikk.
1: Ja.
0: Og der tar jeg påberop meg at jeg kanskje er lengst frem i skoa av redaksjonen vår.
1: Det er du.
0: Bruker mye tid på å høre på ny musikk, oppsøke ny musikk, dra på konserter, prøve å forstå meg på forskjellige typer sjangre.
1: Ja.
0: Og han som nå er på vei inn til oss, altså, det er et talent som forstår seg på alt av musikalitet, og som klarer å lage musikk som treffer sånn. Jeg bruker jo ofte bare mitt eget følelsesenter som sånn register på hvorvidt det funker eller ikke.
1: Ja.
0: Han lager den musikken som treffer.
1: Ja, det er helt utrolig. Jeg har heldigvis fått lov til å velge meg en låt fra det nye albumet som kommer nå i morgen. Den heter Golgot Manu Jordagat. Jeg snakket med Emil om dette her før, og jeg har spilt, jeg vet ikke hvor, den sto på repeat på min strømmetjeneste i årevis, hadde jeg nær sagt, i hvert fall i ukevis og månedsvis, spilt den 1000 ganger. Emil hadde mistanke om det da vi snakket litt med tidligere på morgenkvisten, men la oss høre da, denne ufattelig vakre låta.
0: Og den er jo også på solodebutalbumet hans som kommer i morgen, Nana Mi, som vi selvfølgelig skal snakke mer om og høre mer fra, men aller først da til en av de låtene som er din definitive favoritt.
1: Kan vi snakke mer om CD etterpå, det kan vi godt gjøre.

0: Kjære vene, for en låt. Du sa det jo, du sa det, Mari. Det er veldig mye fin musikk rundt omkring, men noen låter treffer på en helt spesiell måte, og denne låta her, Golgotmanu Jordagat, treffer meg på en helt spesiell måte. Velkommen til 9-timen, Emil Karlsen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan står det til i dag?
1: Du, det står bra til. Jeg har fått meg 3 kopper kaffe før jeg kom hit, så nå er jeg pratende til.
2: Perfekt. Vi kan jo legge til at du er jo med oss direkte fra studio i Tromsø. Hva slags morgenskvist har det vært hos deg?
1: Vi hadde en litt sånn brå oppvåkning i dag med vannlekkasje i huset der jeg bor. Aldri så galt at det ikke er godt for noe, så vi ble jo brakt sammen, vi naboen da, og drakk morgenskaffen, som vi rakk å koke akkurat før det brak løs.
2: Ja, fordi hvor tidlig skjedde denne oppvåkningen på grunn av vannlekkasje?
1: Ja, først var det i 4-tida i morges, men så skulle jeg jo stå opp 7, så da ble det 7.
0: Men hvordan merker man vannlekkasje? Høres ut som et dumt spørsmål selvfølgelig, men hvordan merket du det?
1: Det var jo naboen i overetasjen som hadde sett en vannflekk på badet som hun hadde tørket bort, og så kom den tilbake igjen, og da var det jo mistanken.
0: Men det rant ikke vann ned fra tak og vegger ned hos deg, eller?
1: Nei, så galt var det ikke. Nei, okay. Det var en ganske fredelig overrekkelse av den informasjonen.
2: Ok, men når du etter hvert da hadde fått i deg ganske mange kopper kaffe, og dere hadde fått stoppekrana, hovedkrana og så videre, kom deg ut i morgen, altså er det... Hvor langt har høsten kommet, for eksempel?
1: Den er gått i gang. Vi har hatt en natt med frost så langt her for 3 dager siden. Det er fargerike trær, gult og brunt og rødt og grønt i en skjønn harmoni. Og i dag var det en veldig fin morgen her. Vi har hatt noen fine dager nå med klarvær og litt sånn tåkeslør, særlig på morgenskvisten.
2: Åh, det er fint!
1: Det er en ganske flott morgen her i Tromsø.
0: Du lærte meg i går, Mari, at i Nord-Norge, eller i Tromsø kanskje, så har de 8 årstider, ikke bare 4.
2: Ja, altså det var faktisk noen uker tilbake vi lærte det av noen lyttere, for vi snakket om det der overgangsfasene, og jeg tror det også, ja, det var opp mot 8 som ble nevnt, altså både sommerhøst og høst og høstvinter og vinter og vintervår og sånn. Jeg vet ikke om du har noe forhold til de her 8 årstidene, Emil?
1: Det stemmer. I det samiske årshjulet så er det 8 årstider.
0: Det er det, ja?
1: Ja. Så nå har vi jo hatt, ja, den lot seg ikke helt bruke i år, for vi kom aldri til sommeren. Det var altså høst i hele sommer.
2: Nei, sier du det?
1: Så, eller vi har hatt høstsommer i hele sommer, nå, så vi hopper over sommeren.
0: Men hva har du nå? Nå er det høstvinter, eller hva er det høst nå?
1: Nei, nå er vi rett og slett på bare høst.
2: Nå er det bare høst, ja. Og så blir neste punkt høstvinter, og så kommer vinteren.
1: Det stemmer.
2: Før det blir vintervår.
1: Vintervåren er jo den fineste tiden.
2: Vi var innom i sted, altså da måten du ble vekt på i natt. Det er jo ikke hver dag det er naboene som står for vekkinga på grunn av vannlekkasje. Men du har kanskje hatt andre måter å bli vekt på opp igjennom, Emil. Ta en liten lytt på dette. Get up, stand up. Stand up for your right. Hva er det jeg holder på med nå, tru?
1: Oi, nå har du tatt en tur i arkivet til nabokanalen P2.
2: Ja, det er helt riktig. Men dette er altså en måte du ble vekt på av din egen mamma i oppveksten?
1: Ja, det var det. Vi hadde en live-plate av Bob Marley and the Wailers live fra, jeg tror det var i London den ble spilt inn. Og den brukte hun å sette på. Jeg er jo et B-menneske, det har jeg vært siden barndommen, og slette med å sovne og slite med å stå opp når jeg først får sove. Så min mor var jo litt fortvilet tidvis når det nærmet seg tid for å gå til skolebussen, så hun brukte å sette på den her og synge med for full hals fra under etasjen og rope, må du stå opp?
0: Så utrolig kurslig, og så dunker opp gjennom noe i gulvet, og du hørte stemme og rytme og alt mulig.
1: Ja, det er vanskelig å ikke begynne å bevege på seg når man hører den låta.
2: Jeg vil si det var ganske taktisk smart, ja, av mor å gå for den låta for å lage morgenstemning. Vi kommer nok til å komme litt tilbake til nettopp de rammene du vokste opp i og hva du har tatt med deg fra den formative tida, men la oss nå hoppe inn i nåtid, Emil, fordi i morgen så kommer albumet ditt ut til Norge, til verden. Nanna mi, vi nevnte det i sted, etter det vi har skjønt, så har du brukt kanskje opp mot 4 år hvertfall på å lage denne plata. Fortell oss litt om, holdt på å si, den her reisa det har vært da, å sette sammen solo-debutalbumet ditt.
1: Ja, det er jo en reise som har bestått av en del forskjellige prosesser parallelt. Det ene er jo at i livet mitt har jeg brukt mye tid på å lære meg samisk igjen fra barndommen av. Og de senere årene så har jeg brukt mye tid på å spesialisere mine språkkunnskaper kanskje mer inn mot naturbenevnelser og rett og slett nøste opp i en del sånne grammatiske spørsmål jeg har hatt, så jeg har jo kjøpt meg verdens tjukkeste grammatikkbok.
2: Er det vanskelig grammatikk?
1: Ja, altså mange vil jo si det, men det finnes også veldig mange muligheter, sånn at du kan også avansere grammatikken inn i det uendelige, og der ligger det jo mye potensiale i låtskriving. Blant annet er det mye sånne suffikser som gjør at et ord betyr min lille bok, for eksempel, girja-chan, mens girji er bok, for eksempel. Så du kan liksom utvide ordene i det uendelige, og så får det en sånn mer spesifikk betydning, da. Og det er jo gull å bruke i låtskriving, for da har du mulighet til å få ordene til å passe rytmisk på forskjellige måter, og så videre.
0: Ja, og det der med at du kanskje har fokusert mye på natur og slike ting i språket ditt, albumet heter Nanna Mi, som du sa, Mari, altså, og det betyr noe sånt som mot land, eller kyst, eller mot solid grunn. Her er det også flere betydninger, da, på et vis, Emil.
1: Ja, Nannan er jo fastland når du er ute på, enten på sjøen eller på en innsjø, så er Nannan da fastland, solid grunn.
0: Ja.
1: Altså ikke en øy, men fastlandet.
0: Ja.
1: Og det refererer til en annen prosess igjen som også har gått parallelt i denne plata, og det er at jeg har brukt mye tid på slektsforskning, og lest meg opp på en del lokalhistorie til mitt folk, da, hvem er vi og hvor har vi kommet ifra, det har jo også vært en øyeåpner med slektslinjen som strekker seg over mot svensk og finsk side, hva de har holdt på med. De har jo holdt på med reindrift, og noen greiner har bodd langs fjorden så lenge de har registrert folk der. Så Nanna Mi har jeg kalt plata fordi at med å få vite alle de her tingene, så føles det ut som at jeg står på mer stødig grunn. Ja. Også rent språklig, som jeg var inne på i stad, men også identitetsmessig, ikke bare for min del, men også for familien, at vi er flere i familien som også joiker nå. Min tante er jo også med på plata og joiker for første gang på plate, så det er veldig stas. Flere i familien holder på å lære seg språket, og i det hele tatt så står vi litt sterkere i vår identitet, og vi var kanskje litt sånn, ja, for min tid da var man jo litt i det blå. Hva betyr det her at vi er samisk? Hva er våre samiske identitet? Mens jeg har vokst opp i en tid hvor det er mye mer tydelig da.
0: Ja. Vi skal høre en låt nå hvert øyeblikk, fra albumet ditt, Emil. Men har du litt sånn skyld i at hele familien plutselig har tatt litt tak, fordi du har vist deg som en fyr som er litt ekstra opptatt av å finne sine røtter og finne solid grunn, Emil?
1: Ja, jeg kanskje skylder å videreføre det, men der må jeg skylde på min akko, min bestemor. Det var hun og Adja, bestefar, som egentlig gjorde at for min del ble det veldig naturlig, det med det samiske. At selvfølgelig skal jeg lære meg samisk og ha det på skolen. Jeg var så liten når de var i gang med å utforske hva det her betyr, og de var veldig tydelige samiske skikkelser i hjembygda, og de tok nok mye skit for det i den tiden de begynte med, jo på 70-tallet allerede med det her. Og arbeide med å rekonstruere kofta gikk i gang på 90-tallet, så de var jo godt i gang. Det var de som var de første på, ja, altså deres foreldre pratet jo samisk flytende, men de, ja, de fikk ikke lære språket selv, så de husker jo bare noen få fraser fra sin barndom. Men de startet med å prøve å ta det her tilbake som noe å være stolt av, og var en av de første i hjembygda som gjorde det. Sånn at, jeg tror nok ikke det alltid var like enkelt for deres barn, altså min mor og hennes søsken. Men for min del ble det naturlig.
2: Vi skal snart bli med deg til Storfjord, men først da, låta som du selv sa til oss i sted var en litt sånn milepel-låt for deg. Kort litt om låta vi skal høre nå, Emil.
1: Ja, det her er andre sporet på plata, Muhta. Det er jo en låt jeg har gitt ut tidligere som single, men det her er en mer cinematisk versjon, og det er en litt sånn milepels-låt, og det handler om enda en prosess som har foregått i denne plateproduksjonen, og det er at jeg har utviklet meg mye mer i studio, tør å eksperimentere mer, og denne låta har jeg spilt inn på egen hånd, så å si. Så derfor er det en litt sånn milepælslåt. Golgopmann i Jordagat er også en sånn låt.
0: Husker jeg du fortalte det.

0: Muata, der Emil Karlsen Cinematic Version står I parentes. Jeg har alltid lurt litt på det. Hvorfor man setter man ting I parentes på låttitel? Jeg vet aldri om jeg skal si det eller ikke. Emil, kan ikke du forklare meg det en gang for alle?
1: Ja, noen ganger gjør man jo forskjellige versjoner av låten. Og den her har jeg jo gjort før som en singelversjon med litt mer sånn bandpreg. Okay. Men her har jeg altså gått for en mer cinematisk filmmusikk-inspirert versjon.
0: Ja, det greit. Takk skal du ha, det setter jeg pris på. Du fortalte jo det at dette en, ja, en milepel I ditt musikerliv og produsentliv, for du satt I studio og gjorde alt sammen selv. Det noe en ting, jeg blir litt nysgjerrig når jeg hører på dette her, så lurer jeg liksom på hvor kommer det fra? Hvor kommer musikken fra? Altså, det kanskje et litt åpent og rart spørsmål, men jeg stiller deg likevel, Emil.
1: Ja, altså for å ta denne mi da, så det jo en god del av låtene kommer ifra joika, som jeg har satt enten til familiemedlemmer, eller så kommer det fra andre eldre tradisjonelle joika. Akkurat Måta, det var en joik jeg lagde når jeg gjorde rollen som Jussi I Koka Bjørn på Beivars Samiske Nasjonalteater. Så da var de siste linjene I manuset der som jeg syntes var, de låter litt fint, så jeg måtte spørre, kan jeg prøve å lage noe på det her? Det jo bare tre setninger I et manus, og det gikk greit. Og så ble det da rett og slett en litt sånn flyktig joik, for det handler jo om en flukt.
2: Ja.
3: Det også Nana Mi, som du nevnte, albumet som da kommer I morgen for de som kanskje akkurat skrudde på Nytimen Emil Karlsens album som på vei. Det bare å glede seg. Vi har jo fått høre gjennom hele albumet, og for meg som bare lytter til dette her da, Emil, så det jo, det kjennes ut som musikk som treffer et eller annet. Jeg klarer ikke å si det på noen annen måte enn at det treffer rett inn I et sånt senter som inni meg, og som det kjennes jo ut som det noe sånn urkraft I veldig mye av lyden og det du setter sammen. Jeg vet ikke om det gir noe mening for deg at jeg prøver å sette ord på det, men det et eller annet som du kan kjenne deg igjen I, at musikk har en sånn kraft I seg til å treffe noe strengere inni oss mennesker på et vis?
1: Jeg blir truffet av den kraften selv titt og ofte av musikk jeg hører. Senest I går så ramlet jeg innom studio litt sånn tilfeldig med et band fra Palestina, og endte vi opp med å kombinere en tradisjonell joik med en palestinsk frihetssang.
3: Oi.
1: Og da blir man jo, altså, musikken har en sånn kraft, også fordi at det handler om å gjøre ting I lag stort sett. Kanskje ikke når man sitter alene I studio og produserer og styrer på, men som regel så man la med flere. Og på den måten påvirker det meg veldig, veldig sterkt. Jeg kan sitte I en sal og høre et orkesterspille, så blir jeg som regel veldig rørt, fordi at det så mange ulike mennesker som kommer sammen og gjør noe vakkert I lag.
3: Mm.
0: Du, det du fortalte om det prosjektet med det palestinske bandet, det noe vi kommer til å få høre I fremtiden, eller?
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja,
1: det håper jeg.
0: Ja, glimrende. Kunst har jo åpenbart vært, jo viktig for deg. Du kan så mye og multikunstner for å bare oppsummere det I et ord. Hvor stor plass har kunsten hatt I ditt liv opp igjennom? Det fra du var liten? Det foreldre, besteforeldre, hele gjengen som har holdt på med det, Emil?
1: Ja, både ja og nei. Det jo litt sånn, ja, vi en stor familie, I hvert fall på mors sida som jeg har vokst opp med. Da, så har vi jo folk holdt på med veldig ulike ting. Men jeg har jo skjønt etter hvert at vi har jo mye musikalitet I familien. Mamma og alle hennes søsken

0: synge fint alle sammen, og de sang veldig mye rundt meg tidvis. Og jeg har jo blitt matet med mye ting som de tror at jeg kom til å synes var kult, så jeg ble introdusert for The Beatles og James Brown og sånn. Jeg har en tante som har vært sirkusartist og akrobat, så vi har hatt mange ulike impulser opp igjennom, og så har vi jo vært mye på Rido Rido-festivalen for eksempel, og fått mye inntrykk der. Så ja, kunsten har absolutt vært til stede, og jeg lærte jo nylig nå at min oldefar har jo blant annet laget sine egne instrumenter i hans tid, så det, ja, det litt kult.
1: Var det også en av de tingene du fant ut? Du nevnte jo at du har gjort mye sånn, både slektsgranskning og tittet bakover i tid. Var det gjennom det at du fant ut det med instrumentlagingen til han?
0: Ja, på en måte. Jeg har jo spurt bestefar en del om hans barndom, og det var han som fortalte det. Og så ble det bekreftet her da vi holdt på å pusse opp fjøsen og fant en lofotkiste som vi åpnet. Og der oppe lå det ryggen og halsen på en gitar demontert, men helt intakt. Så det ble det på en måte, ja, fikk det rett framfor øynene mine at ok, her er beviset på det.
2: Wow, og hva har du gjort med gitaren?
0: Jeg har tatt dem inn i huset, og så har jeg en plan om å ta dem med til en som kan bygge resten av den gitaren.
2: Det er jo helt
1: restaurere og sette sammen, og det her, det er kult.
2: Tenk så magisk det blir å spille på den da.
0: Ja, det tror jeg også. En gammel Otvin-gitar, så det er en tysk gitar, så sannsynligvis fra krigens dager da. Wow. Det er ikke en som oldefar har bygd selv.
2: Nei, ok, jeg trodde det var det!
0: Ja, nei, det skulle jeg ønske. De instrumentene har jeg ikke sett noe til.
2: Ja, men går det ikke an å, kunne det gått an å klare å spore opp dem på noen måte, eller er de spredt for alle vidder, hadde jeg nær sagt?
0: Nei, jeg tror nok dessverre de ble faktisk brent opp.
2: Å, nei!
0: Blant annet med en del ski og andre ting som aldri skulle vært brent, men ja. Sånn gikk det.
1: Sånn gikk det i den prosessen, ja. Du, Storfjord, som er plassen du vokste opp, for alle som ikke har vært der, kan du klare å beskrive litt hvordan det ser ut der du vokste opp?
0: Ja, jeg vokste opp innerst i Storfjorden, i bunnen av fjorden, en liten bygd som heter Otern, Tjavkos eller Saukonen. Alle bygden har som regel navn på tre språk. Mm. Det er omgitt av temmelig høye fjell, vi er jo midt iblant Lyngsalpene der. Det er lange, bratte fjellsider kledd i skog, og utsikt mot tregrenser alle veier. Men også har du utsikt mot nord, så på sommeren så har du midnattssola som står ytterst i fjorden rett inn.
1: Åh, det høres ut som et herlig postkort.
0: Ja.
1: Tror du de omgivelsene og naturen har det, klarer du å kjenne om det har også vært med å påvirke noe inn i, holdt på å si, lyden og musikken du lager?
0: Ja, definitivt. Og hver høst så får jeg, det synger faktisk om i Golgotman og Jordagat, at hver høst så får jeg en sånn lengsel opp over tregrenser. Det fikk jeg jo ikke den høsten 2024, fordi at høsten var så sen og mild, så jeg, liksom, jeg ventet på den der kalde, krispe lufta, for da ville jeg opp over tregrenser. Så ja, absolutt, av og til får det helt sånne direkte tekstkoblinger inn i min kunst, og av og til så gjenspeiles det kanskje i soundet på musikken.
1: Ikke sant. Vi skal høre litt mer fra bestemor og bestefar her faktisk. Du har jo nevnt dem ved et par anledninger allerede, men de hadde en datamaskin som også introduserte deg for litt musikk, Emil.
0: Ja, min bestemor, hun var jo høyst aktiv, en ildsjel og engasjert i mange organisasjoner, så hun var veldig sånn, teknisk frem på. Hun hadde datamaskin og hun hadde iPad ganske tidlig, lenge før mamma og jeg hadde datamaskin. Så jeg var jo åpenbart veldig mye opp hos bestemor og bestefar og tegnet i Paint og spilte kabal på datamaskin, men oppdaget også at datamaskin hadde sånn eksempelmusikk. Og der var det lå sånn tre låter der inne på datamaskin som fulgte med. Og det var jo en av de låtene som slo meg spesielt.
1: Ja, og vet du hva? Den låta er såpass kul at den synes jeg vi skal høre her og nå. Og med det så skal vi ta en tur til Mali.
0: Det stemmer.
1: Habib Kouaté, eller er det sånn man skal si det, tror du?
0: Habib Kouaté.
1: Der vet du.

0: politi. Konfetta, det en av tre eksempellåter på bestefar og bestemors, eller bestemors da, datamaskin. Emil Karlsen, du satt der inne, spilte litt kabal, tegnet litt i paint, kom over den musikken her, og har, dette har blitt en liten sånn favorittlåt for deg også. Vi har hørt litt om oppvekst i Storfjord og sommerne på Rido Rido-festivalen, massevis av kunstinntrykk. I morgen så kommer altså plata di, Nanna mi, bare for å nevne det på nytt også, vel verdt for deg som hører på 90 minutter og sjekke ut. Ja.
1: Emil Karlsen, vi satt her og pratet under låta om en ting jeg kom på. Ella Marie, også en fremragende artist, har jo vært her i 90 minutter mange ganger. Jeg husker hun var her for, ja det ganske lenge siden nå, men så kom jeg på noe hun fortalte meg angående stedsnavn, og nå husker jeg veldig dårlig, for jeg husker ikke helt hva det var hun sa, men hun fortalte om et sted, et eller annet sted som på norsk heter noe sånn veldig generisk, sånn fjellbakken, altså det var veldig kjedelig noe, men det samiske navnet til, til det stedet, det, det het Valbukta, eller et eller annet sånn, som gjorde at, at man da liksom forstår mye mer av hva slags område man liksom er i. Ok, der er det jo åpen, der var det sikkert mye val da, ikke sant? Og så kan man tenke seg til hva slags samfunn det var, og hva de holdt på med og slike ting. Så jeg bare ble litt nysgjerrig på, der du kommer fra, fra Storfjord, Emil, hva, hva heter det på samisk i forhold til det, det norske navnet?
2: Ja, så der er jo en gjenganger i store deler av Sápmi. Og min hjembygd heter jo Chaukos på samisk. Der er, ja, det er et veldig, veldig gammelt navn, og det sies at det betyr et sted som om sommeren ofte er tåkelagt om netten.
1: Se, så, så nydelig, så poetisk.
2: Ja, ja. Og så heter det da Otern på norsk.
1: Kanskje det var en oter som slang rundt der også på et eller annet tidspunkt? Hva,
2: ja,
1: hva vet
2: vi? Ja, de mener det har vært oter oppe i fjellsiden på Oterfjellet. De gjør jo det, så at det er også tilknyttet til livsstilen som har vært der. Og jeg er jo fra et veldig trespråklig område som har vært det over lang tid, så der har jo stedsnavnene kanskje litt mer rot med livsstilen der. Mens der hvor samisk har vært dominerende, så har det vært noen ganske finurlige oversettelser til norsk. Ofte bare utifra hva det har hørtes ut som at det var på norsk.
0: Og så sa du, kunne du også fortelle oss, vi var jo litt innom det i sted, men den, når du tilnærmer deg det samiske språket, det er jo en liksom gavepakke når man skal lage musikk, spesielt med alle naturmetaforene for eksempel. Har du noen eksempler på noen sånne type ord eller metaforer du har blitt liksom glad i det siste?
2: Ja, altså, jeg tenker jo først på Nanna mi som da er mot fastland, som da betyr som utrolig mange ulike ting. Mm. Så det er vel kanskje det beste eksempelet jeg kommer på nå i fart da.
0: Som jo er titteren på plata, ikke sant?
2: Ja. Mm.
1: Du, nå fikk vi en melding fra Anne her, og hun har helt rett, bossekopp i Alta betyr valbok. Det var akkurat det eksempelet ja. Ella Marie brukte, så da fikk vi det på plass også.
0: Og apropos høsten som årstid, for akkurat ett år siden, Emil, så tok du, holdt på å si, skrittet inn i en kunstnerbolig, Lassagami, og hadde et lite opphold der. Det var noe som jeg ble litt nysgjerrig på. Hva slags type opphold var det, og hva gjorde du mens du var der?
2: Du, jeg var der for å ta tak i en del gamle eventyr og sagn som min tippoldefar fortalte mellom 1880 og 1928, så ble de skrevet ned av en lektor her i Tromsø som heter Just Kvigstad, og han dro rundt i hele det samiske området, samlet inn en hel del samiske eventyr og sagn, så de ble jo nedskrevet, både på samisk og på norsk, men de er skrevet ned på den gamle samiske ortografien som er ganske tunglest i dag, for man har jo fått en samisk rettskriving på 70-tallet som vi bruker i dag. Så jeg tenkte rett og slett å skrive det over i moderne samisk skriftspråk.
1: Altså, litt sånn Asbjørnsen og Mo-aktig for bare samisk?
2: Ja, rett og slett.
1: Ja. Ja,
0: men hva slags historier er dette, og hva fenger deg med det når du går gjennom og jobber med det?
2: En del historier har jo reist ganske langt, og en del det fortelles til og med om Soria Moria der også, så det er mye fellestrekk selvfølgelig, historien har jo vandret. Men det er også en veldig stor andel av utrolig lokale sagn og eventyr, så man blir litt sånn pirret av hva har egentlig skjedd her. Mye er jo det man vil beskrive som overnaturlig i dag, Så det jo mange underjordiske og tilholdssteder fortelles om de første som kom til Tjavkos, altså hjembygda mi, der de bygde, de satt opp sin gamme og drømte om natta at det kom noen og sa at dere må flytte fjøsgammen, fordi at når kyren deres pisser, så renner det ned i stua våres. Sånn apropos vannlekkasje.
1: Ja, du har fått full sympati med en gang selvfølgelig.
2: Ja. Altså, og så er det jo veldig rikt på stedsnavn, og så en del av slektsforskningen min gikk jo gjennom de sagnene, fordi at der nevnes jo mine slektinger med sine samiske navn, som er helt annet enn de norske navnene. Det har vært en annen navnetradisjon der man nevner sin fars eller mors navn før ditt eget.
1: Men møtte dine forfedre og formødre, møtte de underjordiske, er det det står om i den boka her, i fortellingene, Emil?
2: Ja, det var nesten daglig affære, og du hadde mye med dem å gjøre, og du var pent nødt til å lytte til hva de hadde å si, for at du skulle kunne leve livet ditt best mulig.
1: Men hva holdt de på med under jorda? Står det noe om det?
2: De levde akkurat som oss, bare ja. På sitt vis.
1: Ja.
2: Så det er alt å være venn med de, for de bor jo også der, ja, på samme område.
0: Man må jo dele plassen. Hvordan har du det med sånn type overtro og sånn selv i ditt liv i nåtid, holdt på å si?
2: På visse måter kan man jo si at det er høyst levende. Det finnes områder i skogen jeg ikke er så interessert i å spasere i. Min far sa det så fint her for noen år siden at når månen lyser, så lyser den ikke akkurat der.
0: Oi,
1: det hørtes skummelt ut.
0: Så der er det bare å holde seg unna. Du, Emil Karlsen, det har vært fantastisk å snakke med deg i dag. Bli bedre kjent. Vi sier vel bare velkommen tilbake, gjør vi ikke det?
1: Ja, det skal jeg. Ja, men vi kan jo faktisk nevne en ting, eller er det litt hemmelig fortsatt, Mari og Emil? Nå ble jeg litt usikker her. Jeg husker ikke hva vi fikk beskjed om. Nei, jeg vet ikke om det går an å si. Jo, men det er vel snakk om noe julegreier.
0: Kan vi ikke si at det julegreier? Kan hende at vi ses og høres nærmere jul, Emil?
1: Nei, jeg tror det.
2: Det kan vi si.
1: Ja, vi kan det, ikke sant?
2: Ja, jeg gleder meg til det.
1: Herregud, 9-times julekontakt.
0: Yes, mer om det når det nærmer seg jul, kjære lytter. Ha en nydelig dag da, Emil. Tusen takk for at du tok turen til oss, og lykke til med albumslippet i morgen. Det blir også konserter rundt om etter hvert, så følg med du som hører på hvis du får lyst til å oppleve Emil live også. God torsdag! Ta meg hjem.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadde vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Rihanna der, Jay-Z, Umbrella her i 9-timen. Jeg må si det var hyggelig å prate med Emil Karlsen. Han er med, som helt riktig Bjørn Frode Gamst skriver her. Det var den samme Emil som spilte i tv-serien Kokebjørn. Mm-hmm. Den er på Disney+. Den har jeg tittet på. Den er kjempefin.
1: Ja.
0: Ja, bare si det.
1: Ja, men det er alltid bra med litt sånn serietips. Ja. Og som Monica sier her, så fint og interessant møte i 9-timen i dag. Sitter fjett. Fjettret ved radioen, jeg elsker også uttrykket fjettret, eller fjettra, som vi vel sier på min dialekt. Det er så gjenkjennelig det Emil snakker om, så tusen takk står det her med et stort rødt hjerte. Fint å ha deg med, Monica, og alle andre som hører på 90 min akkurat nå. Vi elsker jo at dere nettopp kan komme i kontakt med oss i appen NRK Radio også. Vi to, sånn, vi blir her en time til.
0: Ja, frem til klokka 11, og da blir Øyvind med oss også, snakke om person som er ute og møter folk, og blir fjetret han hver eneste dag, egentlig. Ja. Øyvind er på andre siden av nyhetene nå, ikke så lenge.

0: Klokka er 10, og vi skal høre at Marius Borg Høyby bytter forsvarere Aksel Segelke.
1: Ja, dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt samt for vold I nære relasjoner. Reporter Ola Mjåland I NRK sier det ikke uvanlig at det skiftes advokater mellom 2 rettsrunder, og at de litt yngre forsvarerne selv sier de kan komme med nyttige erfaringer inn I saken.
2: Det helt vanlig at tiltalte ønsker et nytt perspektiv og eventuelt en ny strategi, sier han Alexander Greaker da. Og så sier han jo også at som 35-åring som han selv da, tror jeg det lettere for meg å forstå utelivet på Oslo Vest og rammene rundt det som beskrevet I saken. Den forståelsen kan være nyttig.
1: I Sverige det mistanke om valgfusk. Venstrepartiet gjorde et solid valg for I riksdagen. En av dem som ble valgt inn for partiet var Mohammed Ali I Dalarna, men der mistenker politiet nå 3 personer for å drive med valgfusk. Ifølge flere medier skal politiet ha spadet på en gruppe som har tilbudt både penger og forhåndsutfylte stemmesedler til velgerne som normalt ikke bruker stemmeretten. Dette kan bli en av de største skandalene I svensk valghistorie, det mener valgforsker Ketil Raknes.
3: Det som gjør saken ekstremt alvorlig at den kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så har de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem I valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg nå når valget ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp I et nordisk land.
1: Akkurat nå kommer det beskjed om at Norges Bank setter opp dagens styringsrente til 4,5% fra 4,25. Fra før var det økonomene usikre på hva sentralbanksjefen Ida Wollen Bakke ville si om utsiktene til norsk økonomi. Inflasjonen har nemlig vært høyere enn inflasjonsmålet på 2%, men litt lavere enn ventet I sommer. Nå altså styringsrenta hevet til 4,5%. I Danmark går det nå ut en advarsel til bilister som blir bedt om å være forberedt på kengurur I veibanen. Kengurur vanligvis ikke en del av den danske faunaen. De aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning nord for Veile, ikke langt fra Billund. Så får vi satse på at danskene ikke har med seg kengurur til Ullevål I kveld, Marius. Dere teller ned til landskamp I 9-timen.
4: Jeg kunne ønske de tok med seg kengurur.
5: Ja.
4: Det hadde vært det beste som kunne ha skjedd.
5: Det hadde definitivt tilført noe artig. Ja, ja. Og jeg må innrømme at nå har jeg begynt å kjenne litt på den gode feberen som jo herja I sommer.
6: Så ro!
5: Ja, nettopp.
6: Ro!
5: Nedtellingen, den I gang. Det bor jo I oss alle, det fikk vi jo definitivt se, så vi kommer nok tilbake til dette også.

0: Wow, for en liten perle her, Agit. All for one, I swear.
1: Apropos perle.
0: Ja.
1: Vi ramlet litt ut på i stad, Mari, fordi vi snakket om denne fantastiske låta Sami Adnan, som jo var Melodi Grand Prix-låt i 1980, vant den norske finalen, Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta. Da sa du, du visste ikke om at de sa joik har større kraft enn krut i den låta der, og den er ikke så rart, sa du, fordi jeg er født i 1986, og at jeg da bare var litt frø i pungen til faren din, og så ble du veldig overrasket over at det frøet ikke fantes i 1980, og at det er en stadig produksjon av sædceller i pungen.
0: Ja, og her fikk jeg jo avslørt hva som var mine sterke og svakere sider kanskje i skolesammenheng, selv om jeg må innrømme at jeg har vært ganske interessert i mye når det kommer til kroppen.
1: Du har det.
0: Men her har jeg kanskje blingsa eller blandet litt også, for som Tony sier her på melding i appen NRK Radio, hvis det skulle være av interesse som det står, sædceller reproduseres, men din mor ble født med 1 til 2 millioner umodne eggceller, og et av dem ble deg. Ja. Så du var ikke helt på bærtur, men det er altså kontinuerlig produksjon av sperm, for å bruke et annet ord. Jeg vet vi to også har ulik uttale av frøa.
1: Jeg sier sæd.
0: Ja, og jeg sædcelle. Sier sæd.
1: Sædcelle.
0: Dette tror jeg også er en generasjons
1: forskjell. Men når folk skriver etternavnet sitt, noen heter Sæter, og så skriver de da med æ, må du si Sæter også, eller?
0: Ja, det sa jeg jo, for eksempel om Anette Sæter, som gikk i klassen min.
1: Ok, og hun het Sæter.
0: Ja, så kjenner jeg mange som har hatt æ, som har æ uttalelse.
1: Ja, kanskje.
0: Men noen er også æ, altså jeg skal ikke krangle på det, og det har jo egentlig vært normert måte å si det på, hvis man skal gå til for språk har jeg faktisk en del utdanning.
1: Ja, det har du greie på. Ja.
0: Og hvis du skal vite det, så kommer det egentlig fra norrøn opprinnelse, som betyder oss så her kan vi, sånn kan vi fortsette, men jeg synes det er en fin differensieringsforskjell på et vis,
1: ja.
0: Og jeg tror vi er sikkert like delt som deg og meg ellers.
1: Sikkert.
0: Når det kommer til utdanning, men det høres så pent ut, jeg har aldri snakket pent, jeg.
1: Nei.
0: Si sæd. Tenk at jeg ikke var en sædcelle allerede i 1980.
1: Høres bedre ut å si det på den måten. Men vi fant ut her da, for det må jeg innrømme at det visste ikke jeg, eller jeg Jeg visste jo at det reproduseres, og så går de ut på dato, disse sædcellene altså, og det tar omtrent da 64 til, altså hele syklusen fra det lille frøet kommer til det er ferdig og ikke eksisterer lenger, så tar det da 64 til 74 dager, ja. Så det er cirka 3 måneder, eller 2,5 til 3 måneder.
0: Så er det kontinuerlig prosess gående, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og det lages, og det lages, og det tømmes, og det må lages på nytt,
1: ja, ja, ja.
0: Og sånn holder det på.
1: Sånn er det.
0: Det er litt av et maskineri du har der.
1: Ja, det er ikke noe
0: der.
1: Småtteri i den der pungen, altså, og de der testiklene.
0: Ok, men kan jeg stille et rart spørsmål, så skal vi lukke pungpraten, tror jeg. Altså,
1: ja,
0: men,
1: så kan det godt.
0: Jeg har aldri hatt en pung.
1: Nei, nei.
0: Blir man glad i pungen? Eller er det veldig rart å spørre om?
1: Nei, det er ikke rart å spørre om i det hele tatt, egentlig. Det er naturlig, jeg skjønner at du spør. Nei, altså, ja, for så vidt. Altså, jeg har jo et nært forhold til pungen. Jeg går ikke rundt og tenker på pungen hele tiden. Men en gang så satte jeg meg på pungen.
0: Ja.
1: Det var veldig, veldig vondt. Og da sa pungen ifra, det her setter jeg ikke noe pris på. Det kan du bare droppe. Aldri gjør det igjen. Men nei, den er jo der da, og den må jo forholde meg til den. Og jeg synes, jo, når du sier det, fader, eller når du sier jeg er glad i pungen min, synes den er fin, ja.
0: Yes.

0: Odd Nordstoga en sång som finns, ja du nämnde det, det är fotbollskamp I dag, Norge mot Danmark. Jag hoppas som sagt att danskarna tar med sig disse kängurorna. Jag visste inte att det var en grej för jag hörte på nyheterna idag. Øyvind Bekkevold, du är ju då faktiskt uppe vid Ullevål stadion. Är det nog kängurur att se?
1: Kängurur att se? Har du sett några kängurur damer?
2: Dessverre, men vi møtte på det.
1: Ja.
3: Og så ler alle programlederen ler, og Anne Hege ler, og Nerina ler, og vi koser oss med å gjøre Norge og kenguru-reporteren. Ja. Og det var det vi rakk. Neida. Vi her, det stemning, det kamp I kveld, nå det kamp igjen. Og det Norge mot Danmark. Skal vi nå slå dem, knuse dem, tror du det? Tromsø og Bodø-Glimt-supporter, det du Anne-Ege?
2: Ja, altså, jeg har bodd I Tromsø mange år, så jeg jo egentlig mest Tromsø-supporter. Men Bodø-Glimt med sin...
3: Ja, og så det jo spissen på selveste Mjølner. Det
2: ja, den. mange år siden.
3: Ja, for nå har du blitt hvor gammel?
2: 54.
3: Ja, Nerina, du ikke så fotballinteressert, bare med venninna?
4: Jeg bare skjønnhetsinteressert.
3: Ja. Men vi kan ta litt grann stemning. Det var jo da fotballforbundet som har seminarer, så de herrene kommer kjørende I fine biler og taxier. Ja, dere så det?
2: Ja,
3: riktige menn. Og det stod litt til fotografier, og så det opp og samles. Kanskje en god lunsj. Og greier, og så det da kanskje å ta en god øl før kampen I kveld klokken 21. Vi husker jo ro, dere ja. Klare?
1: Ja. 1, 2, 3,
5: ro!
1: Ro!
5: Ro!
1: Ro!
3: Da har vi tatt den, veldig bra, god stemning. Nå over til pupper. Det var ikke det en god overgang? Altså, du driver jo, vi skal...
4: Fra en ball til en annen.
3: Ja, fra en ball til en annen, Nerina, da må du fortelle, altså...
6: Ja, jeg også ble nervøs.
3: Men dere I et spesielt oppdrag her utenfor Ullevål stadion?
4: Ja da, vi her for å komme på en konsultasjon om kroppen og enda mer skjønnhet.
3: Ja, for at du driver en skjønnhetssalong I Sandefjord.
4: Ja, det gjør jeg, men det har ikke noe med det vi skal gjøre her å gjøre da.
3: Men
4: det
3: har
4: noe med det ytre.
3: Ja, det har noe ytre. For hva dere skal gjøre her?
2: Ja, si det. Det jo flaut å si på NRK. Men nei, vet du hva? Vi skal på en puppekonsultasjon.
3: Ja. Og det må man jo ha med før kampen.
2: Så. Ja.
3: sånn det. Og det, altså puppekonsultasjon, altså da, hva, det da større eller mindre? Eller hva, vet man noe om hva man vil med puppene?
2: Ja, man vet hva man vil, men man vet jo ikke hva de sier der da.
3: Ja. Så, du kan
2: på litt undersökelse och lite sånt och så.
3: Ja för att du kan hända att du vill ha mindre pupper.
2: Ja, jag ska ha mindre puppa.
3: nu ler du Nerina.
4: Ja för att det är lite svårt att bestämma sig ska man ha små eller stora men det viktigaste är att de passar och att man inte får smärtor.
3: Ja för att det här med ha pupper, jag har ju mina mannepupper och där sen oss nu bjuda jag på.
4: Alla har pupper, vet du.
3: Vi alla har pupper och då är det lite grann hur det är I löpa livet. Den här samtalen har jag inte haft på direkten för. Den passer godt for Ullevål stadion.
4: Uff. Nei, tyngdekraften gjør jo sitt. ja. Enkelt og greit, ikke sant? Nå våres utløp, så nå det på tide å forbedre og upgrade.
3: Ja.
2: Rett og slett.
4: Upgrade.
3: Upgrade. Så det rett og slett finne ut av hva som best. For jeg har jo møtt mye kvinner I mitt liv.
2: Ja.
3: Og der, det har jeg opplevd veldig mye forskjellig. Og både folk som synes at det for tungt og så videre, og livet, nå det på tide... og finne en annen fasong, og de som vil ha større tenk at det her vi står og snakker om. Men dette også livet.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Du, hvordan det, bare for å vite litt grann det der med å drive en sånn salong og ta litt tempen på kroppen I Norge, sånn sett at det de som kommer inn I, jeg vet jo at dere bor nede ved Feria da, som går over til Strømstad der nede I Sandefjord, nydelig Sandefjord.
4: Ja.
3: Men hvordan, ta litt sånn, hvordan det å drive en sånn salong?
4: Det jo veldig fint å være med og bidra for at andre skal føle seg bedre og ha det bedre med seg selv. Og den klinikken jeg driver på, VIP så jeg egentlig veldig opptatt av det, altså det etiske skal være riktig også.
3: Ja.
4: Samtidig som de skal være fornøyd. Så det blir jo nesten det samme som vi skal gjøre her da. Det skal jo være både etisk riktig og innenfor.
3: Ja, for merker du noen ganger at usikkerheten kommer inn også I butikken? Altså at vi mennesker har jo mye usikkerhet.
4: Jo, selvfølgelig. Men her det jo da om å snakke med menneskene og prøve å få dem til å være klare over at kanskje ikke kroppen, men... det jo noe som heter mental hygiene også. Og andre ganger så det selvfølgelig små justeringer på kroppen som nok til at det både mental og det ytre lyser og stråler.
3: Og dere lyser jo og stråler.
2: Ja, tusen takk.
3: Ja, og veldig fornøyd eller, med livet?
2: Ja, veldig fornøyd. Gift, da har jeg datter på 30 og to fosterbarn. Og jobber på Norges beste jobb har jeg faktisk.
3: Hva det da?
2: Det Norges største videregående skole.
3: Og hvor det?
2: I Sandefjord.
3: I Sandefjord selvfølgelig, og den heter...
2: Sandefjord videregående skole.
3: Ja. Skal dere se kampen ikveld?
2: Du gæren? Ja, ja, vi skal bunkre oss foran TV-en med de svarte landslagstrøyene vi har kjøpt oss.
3: Har dere gjort det?
2: Ja, ja, ja, det gjorde vi for lenge
3: siden. Ja, de, det bortedraktene?
2: Ja, ja. De er mye finere enn de røde, synes jeg.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Skal dere sitte og se sammen? Eller, nei, det skal dere ikke. Du skal sitte med...
2: Med mannen min, han supporter deluxe.
3: Ah,
2: ja, ja, ja, ja.
3: Og da både Bodø og...
2: ja, han mer til og landslaget.
3: Og så må vi få resultattipping da, Norge-Danmark.
2: 3-1, Norge.
3: 3-1, ja, og du?
4: Kanskje 3-1, jeg også.
3: Ja, dere går for 3-1. Mm. Og da synger vi sangen, hvordan den igjen?
2: ro, holdt jeg på å si!
3: Sånn, bli med du og Mario. Vi tar en fotballsang.
0: Ja, vi blir med.
4: Ja.
3: Ja, ja. Dere begynner.
0: Skal vi begynne å ro? Det det vi skal gjøre?
3: Ja, vi tar ro.
0: Ok.
3: 1, 2, 3.
0: Ro!
5: Ro!
0: Ro!
5: Ro!
0: Ro!
5: Ro!
0: Ro!
4: De hører ikke hva de trommerslager.
3: Nei.
0: Jeg som hadde så
4: fine trommer. Men dette gledelig, og jeg blir med en gang tatt tilbake til sommeren. Jeg var jo ikke alene om å bli kanskje nesten litt sånn overraskende tatt av fotballfeberen. Og etter vi slo Brasil, så var det bare å løpe gjennom Oslos gater. Det var tropenatt. Altså, jeg klemte på så mange fremmede. Jeg fikk til og med 3 kyss på munnen den natta der. Av tilfeldige mennesker som bare var veldig glad.
0: Tilfeldige mennesker på munnen, det jo helt drøyt.
4: Ja, men det var sånn det var. Herregud, vi har slått Brasil. Og så rett ned og ro.
0: Da kan man kline med hvem som helst.
4: Ja, men, åpenbart. I hvert fall et lett, lite fotballkyss. Der og da var det greit. Nå som jeg sier det ettertid, så hørtes det jo vulgært ut. Men det er noe, en annen sak.

0: Altså, vi jo litt av et program. Vi gir deg ny samisk musik. Vi snakker om tro og overtro, det å drive med slektsgranskning. Vi ramler også noen ganger nede i påsen.
1: Oppsavlig talt i dag, ja.
0: Og i dag, det ikke så ofte jeg sier at nå fortsetter pungpraten, men den gjør faktisk det, og det gjør den på grunn av vår herlige lytter, Jorunn. For hun har et lite bidrag til pungpraten. Og det setter vi pris på at du deler det med oss i appen NRK Radio, som det står her fra Jorunn. Jeg oppvokst på en gård nordpå. Det hendte ofte at vi fikk drekkalam, eller kopplam da, som det også heter. Lam som må mates med flaske, fordi mora ikke ville gjøre det. Okay. Et av disse lammene var et værlam som fikk navnet Pungen. Mm. Og en jeg kjente ble veldig glad i dette lammet og var alltid og hilste på hver gang han kom på besøk. Og dette var før mobilen ble allemannseie, så var det en gang noen ringte og spurte etter denne bekjente. Min mor tok telefonen, og stemmen i andre enden spurte etter denne karen. Svaret var da, nei, han ikke inne nå. Han ute og klør på pungen, svarte min mor. Litt latteremoji der også. Dette en fin historie.
1: Så fjollete, så morsomt.
0: Men er det ikke sånn vi egentlig er da?
1: At vi klør oss på pungen?
0: Nei, altså, ja, men vi har det alle i oss å kunne le av sånne type ting.
1: Alle synes jo at pung og sånt er morsomt.
0: Og vet du hva, akkurat i dag synes jeg det var litt deilig, for nå tok jeg et lite sveip på nettavisene.
1: Ja.
0: Og jeg får nesten litt sånn, jeg blir så lei av å hele tiden lese om, ja, nå er det renta opp igjen, ikke sant?
1: Ja, jeg så det akkurat.
0: Ja, så blir alle ringvirkene der, så begynner jeg å tenke, hva blir renta i banken nå? Så må jeg inn og begynne å sjekke det, og så jeg synes det er så kjedelig. Så noen ganger er det litt deilig å bare...
1: Eller snakke om pung.
0: Ja.
1: Enn å snakke om renta.
0: Rett og slett.
1: Ja, men den ser
0: jeg. Helle pungen renta.
1: Kan det være et slagord? Ja. Nå så jeg for meg at du gikk et tog med en plakat der du har tegnet inn det hele pungen rente.
0: Ja.
1: Heving eller bare renta?
0: Renta.
1: Renta.
0: Heller pungen renta.
1: Innforstått hva det egentlig handler om, renteheving og alt.
0: Og så er det bla bla, det er viktig å sjekke og sånn. Jeg er helt med på det, jeg gjør det, og det er jo supert det, altså, men... Det er litt kjedelig. Nei, jeg sjekker jo renta.
1: Ja,
0: hvis den blir satt opp, så må jeg sammenligne meg med andre banker, gå ut og begynne krigen, prøve å få en bedre rente et sted. Ja. Det er jo en kjedelig jobb, men kan du spare penger da?
1: Ja, selvfølgelig. Og det er klart hvor høy renta er, det går jo ut over hvor mye vi har i pungen også.
0: Ja.
1: Hæ? Fy søren!
0: Jeg skulle til å si det nå. Nå begynner vi å snakke for mye om rente, men nå var det tilbake
1: igjen. Nå var det tilbake igjen.
0: Og vet du hva? Pungen, det synes jeg et godt navn på den gode gamle portemoneen, altså.
1: Ja.
0: Og hvor mye du har i pungen.
1: Hvor mye har i pungen.
0: Jeg ser med en gang også for meg at jeg levde i gamle dager. Vi hadde sånn skinnpung, sånn stilig inn i beltet, og så et par tre mynter der som jeg hadde tjent etter ærlig arbeid på et eller annet sted.
1: To spesidaler. Du klarte ikke, jeg slutter.
0: Nå skal jeg gi meg. Jeg rygger rolig ut, så får du ta over sånn.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Det er en låt som definitivt har holdt seg, kom i 95 i forbindelse med Dangerous Minds-filmen også. Jeg jo, som vi har vært innom da, født i 86. Mm. Men jeg bare, en ting har satt seg med den låten her, for vi hørte masse på den, barneskolen. Veldig smart venninne av meg. Jeg husker hun stod inne i gangen sin, med sekken på, som jeg kan huske, så sa hun sånn, Mari, nå har jeg tyda teksten på Gangsta's Paradise. Solid låt, og så tenkte jeg sånn, wow, og så det hørtes fett ut, men hva betyr det at du har tyda? Og så tror jeg ikke jeg turte å spørre om det egentlig, men jeg ble veldig glad i den låta etter hvert. Jeg,
1: kjempebra historie, Mari. Kjempegod.
0: Ja, men livet er fullt av anekdoter, er ikke det det her er sånn? Jeg kan gi ordet fra meg,
1: jeg. Ja, jeg gjør det. Ja, Øyvind er ute.
0: Ja, det er det han er ute, så vær så god. Du klarer deg bedre enn jeg gjør,
2: Øyvind. Ok, kom igjen og drenge. Vi...

0: Og dette er perfekt, for det er litt sånn filmatisk utgang, føler jeg, på David Bowie, Life on Mars. Mm-hmm. Vi skal holde oss i et landskap jeg veldig glad i.
1: Du stoppet opp her, hoppet i stolen, vil jeg si, og jublet.
0: Yes, det var på grunn av gode nyheter, som gjør alle oss eventyr glad folk litt ekstra sprudlende.
1: Ja, der kjente jeg det igjen.
0: Der er vi, vet du. Hvor er vi nå?
1: Ja, nå er vi jo i Hobbit-syssel, heter den det?
0: Yes, The Shire.
1: The Shire, yes. I Ringenes
0: Herre. Bag End, ja. Også. Fordi nå har de første bildene kommet fra filminnspillingen som pågår, og som kommer til å komme til kinoene våre, altså 17. desember 2027.
1: Ja.
0: The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum er i gang med innspillingen.
1: Jeg må innrømme at jeg visste ikke at det skulle komme en ny film en gang.
0: Nei, det kan du se.
1: Ja.
0: Men da kan du begynne å glede deg nå.
1: For det er jo de tre, nei det er ganske, det er flere filmer. Jeg må innrømme, jeg har bare sett de tre første som kom for å være 20 år siden, 25
0: ja.
1: År siden.
0: Ja, ja.
1: Så jeg har ikke sett noe etter det, men...
0: Det har ikke kommet noe etter det.
1: Jo, er det ikke noe Hobbit-film innimellom
0: nei,
1: der? Og,
0: nei, nei, jo, det, Hobbit-filmene har kommet etter det for så vidt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er liksom, vi som er veldig glad i dette her, deler det litt opp i... Det er viktig, altså, Lord of the Rings-filmene er noe helt annet enn Hobbit-filmene, selv om de også ble rå.
1: Okay.
0: Og Raffe, så er de ikke i nærheten av de tre første filmene.
1: De er men, de beste, men, de tre første er de beste.
0: Ja, ja, ja okay. Altså uten tvil.
1: Ja, ja, jeg vet jo ikke. Ja, ja.
0: Tror du du var litt innrett der?
1: Nei, ja, for du skjønner, jeg gjorde en tabbe. Ja. Dessverre, for jeg synes de tre første filmene var altså så fantastiske at jeg kjøpte alle tre på DVD.
0: Ja, og sikkert på sånn extended
1: jeg
0: også,
1: vet,
0: eller?
1: Jeg vet det, og jeg så extended mm-hmm. version, og den siste filmen der de går og jager opp i fjellet der, de der tre gutta, ja. Altså det er Frodo. De, to timer gikk de rundt og søyt og bar seg og klagde og peip. Jeg ble helt gærnere, og etter det så har jeg hatt et litt anstrengt forhold til det.
0: Ja, men jeg skal ikke ta fra deg det der, altså, men det vi kan glede oss over er i hvert fall at de første bildene fra innspillingen har kommet, det er fortsatt Elijah Wood som spiller Frodo, og bare for å sette settinga for oss som har lest bøkene, da, de kan vi forholde oss til Hobbit-boka, og så Ringenes Herre-boka. Her er på en måte handlingen midt imellom de to.
1: Oh, ja.
0: Så det er et lite gap av, jeg tror det er 16-17 år der.
1: Så Frodo...
0: Fra Bilbo drar ut på tur til Frodo drar ut på tur, og inni her kommer det handlinga til The Hunt for Gollum.
1: Åja, oh, men da betyr at
0: Frodo... Etter det jeg har skjønt da.
1: Ja, ja, ja, men da er Frodo yngre enn da. Og hvem er det?
0: Ja, vi får se oss. Det, nei, det er jo, vi har kommet til 2026, vet du, sånn, så tipper de kanskje har noen triks i ærmet.
1: Filmatiske,
0: kanskje.
1: Tekniske...
0: Kanskje, jeg har ikke satt meg så inn i det enda. Men det vi kan kose oss med tanken på er at det er gode gamle Peter Jackson, som han er involvert, som jo regisserte de tre første Ringenes Herre-filmene.
1: Ja.
0: Og så har vi jo altså han som spilte Gollum selv.
1: Ja.
0: Han skal både spille i The Hunt for Gollum, men er også da regissøren på dette, mens Peter Jackson er produsent. Ian McKellen er også med fortsatt som Gandalf.
1: Fantastisk.
0: Og dette lover altså så godt. Og de bildene vi har sett, bare de gjør jo at jeg fortsatt kommer på mitt reisemål, som er å stikke ned til New Zealand, der hvor de faktisk spilt inn mye av filmen.
1: Ja.
0: I Hobbitun der kan du for eksempel, man kan melde seg på maraton og løpe rundt det.
1: Jeg vet at du kan være der som turist og se at det finnes.
0: Du kan gå inn på de her vertshusene og drikke litt deilig øl og sånn også.
1: Kan du røyke den fine røyken de har også?
0: Det håper jeg egentlig på at man kan.
1: Jeg håper også det, ja.

0: Violet Road er a piece of paradise. En ødeliten rettelse, bare sånn for sikre skyld, Mari. Fort gjort å bomme der. Kampen starter klokka 20.45.
1: I kveld.
0: Får vi beskjed om nå, ikke 21.00. Det kan være greit, så man ikke går glipp av de første 15 minutter. Og så har Barbara, hun har gjennomført din drøm. Hun var på omvisning i Hobbiton i New Zealand for noen år siden. Veldig gøy og interessant. Så det en drøm det går an å oppfylle.
1: Kanskje, det jo aldri for sent, vet du, nå slo det meg at vi bør jo være nok entusiaster i Norge til at hvis man hadde dratt i gang en sånn, skal vi reise til New Zealand-tur?
0: Charter et fly og dundre ned, liksom.
1: Og ta på oss de gamle kostymene vi lagde da vi satt der i 2001 og skulle se den første filmen, for eksempel.
0: Du hadde på deg kostymen,
1: Nei, jeg hadde ikke på kostymen, men jeg var på et live rollespill på samme tid, hvor jeg sydde meg en sånn alvekjole, blått stoff, store, fine armer med fløyelsbånd. Men jeg hadde ikke helt i meg å gå hele veien og ta det på premieren, men jeg hadde kompiser som til og med lagde altså ringbrynjer.
0: Fantastisk.
1: Klemte ring for ring, ja, gjorde det i kunst og håndverken på ungdomsskolen faktisk.
0: Den live greia var da du rømte og stakk av uten sifra, sånn at alle trodde trollkjæringa var borte og de satt der og var fortrollet og forsteinet. Utrolig dårlig gjort.
1: Ja, det var litt dårlig gjort, det var litt artig også. Men leita og leita og ante lite om
0: hva var det du gjorde for deg? Du bare dro på fest et eller annet sted?
1: Nei, jeg dro til Spania.
0: Til Spania, du dro på ferie.
1: Jeg ble med en annen kompis til Spania. Så sånn var det. Men vi kan fortelle litt gledelige nyheter til fans av Anne B. Ragde om at det er hun som er vår fredagsgjest i morgen, har nå skrevet en erindringsroman som tar oss med til oppveksten i Trondheim. Litt sånn fattigslig kår, hennes aller første jobber blant annet som litt sånn serveringsdame på en av kaféene i Trondheim. Jeg gleder meg veldig til å bli litt mer kjent med Anne B. Ragde.
0: Altid hyggelig med Anne B. Ragde på besøk i 9-timen, så det er bare å glede seg. Og du og jeg er på plass også.
1: Ja, det er vi.
0: Og så er det låtkamp.
1: Det er låtkamp, jeg skulle til å si blir det mer pungprat, men vi lar det kanskje...
0: Vi kan sikkert finne på flere ting å snakke om pungen hvis vi vil.
1: Nei, vi tar noe annet i morgen.

0: siste mann ut I dagens nyttimen, The End of Innocence.
1: Og klokka 11, og vi skal høre I nyheten at reaksjonen renner inn etter at Norges Bank hevet renten I formiddag, Aksel Segelke.
2: Ja, styringsrenta her I landet heves altså til 4,5%. Dette viser at Norges Bank bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
3: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De altså villige til at aktiviteten I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
2: Og opposisjonspartiene I norsk politikk reagerer sterkt på dagens renteheving. Både KrF og FRP mener regjeringen har ført folk bak lyset ettersom de lovet rentekutt før valget I fjor. Mens Venstre uttrykker bekymring for unge som vil inn på boligmarkedet. Oslo kommune forbyr smartbriller I kommunale barnehager. Dette for å ivareta barns personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer digitaliseringsministeren om å forby smartbriller på bussen, I svømmehallen, idrettshallen og utenfor skoleporten, der kommunene ikke kan innføre et forbud. I kveld møter VM-heltene fra I sommer Danmark til landskamp på Ullevål. Dette første kamp I nasjonsligaen hvor vi I løpet av en drøy uke også skal møte Portugal og Wales. Dette også første gang landslaget samlet igjen etter VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt her I NRK sier det viktigste å slå danskene.
4: Det har vi faktisk aldri gjort I en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen I hvert fall I nærheten av å være ordentlig tellende. Dette første gang Norge på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den I hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene som vi heller ikke har kvalifisert oss for I veldig mange år.
2: Kampen klokken 20.45 hører du I NRK Sport eller ser på TV2. Nå blir det landsmøte her I P1, og dere skal, I motsetning til meg, prate om ting som ikke siste nytt, Sven og Elin.
5: Helt korrekt, Aksel. Vi holder oss litt I fortiden, skal vi si det.
6: Vi skal til 90-tallet.
5: Vi skal til 90-tallet.

0: Ja, kjære landsmøte. Endelig er dagen her. Det er torsdag.
1: Endelig.
0: Til informasjon så har jeg trodd at hver dag siden tirsdag var torsdag denne uka. Uka har vært meget lang. Ja, men torsdag betyr jo alltid toppstemning her I landsmøtet, og jeg tror ikke dette møtet skal være noe annerledes enn det.
1: Nå det helg.
0: Mm-hmm. Vi skal ringe Trude. Vi skal få spalten fra gravejournalist Karlsen, ikke siste nytt, med trykk på ikke.
1: En av mine favorittspalter.
0: Mm-hmm. Han liker seg jo best I avisarkivene, vet dere. Trøtt Wife har også meldt sin deltakelse, og så jo selvfølgelig møteplanen fylt med så mye mer. Bak det hele står følgende sekretariat, produsent og sjefs Trøtt Wife, Mai Rep. Gravejournalist og produsent med L bak på ryggen, Håvard Karlsen.
1: L på ryggen?
0: Ja, han skal, må jo lære seg systemet, vet du her.
1: Ah, ja, riktig!
0: Ja, ja, ja, ja. Og så da, mann som ikke redd for å si nei takk, Svein uten I Biskård Sunde.
1: Mm, slutter med I I navnet mitt her nå.
0: Det også, vet du. Mm. Det oss to her I dag, mens han Torfinn har en velfortjent feriedag. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og så jo du hjertelig velkommen til å dele ord, tanker og meninger I appen NRK Radio. Eller ring du oss på repliktelefon 2304 1118 og still et spørsmål til spørsmålsklubben eller bare les inn meldingen din der. Og vi bruker den på lufta. Da vanker det en premie I posten. Utfordring overlevert. Velkommen til møtet.
1: Ring nå 2304 1118.

0: Emma Steinbakken, var det for alltid type ting?
1: Veldig flott. Takk, Emma. Kjære møte, jeg har vært I kontakt med lovens lange arm.
0: Nei, men I alle dager, hva du har holdt på med nu?
1: Nei, og jeg tenker ikke på Øyvindloven I morgenklubben. Ikke man har så lang arm. Hei til alle Radio Norge. Fortreffelig underholdning de serverer.
0: Absolutt.
1: Jeg har vært I kontakt med lovens lange arm, Elin. Eller, jeg har vært I kontakt med lovens litt kortere arm, tror jeg kanskje vi kan si. De som jobber I butikk og på kjøpesenter for å forhindre tyveri.
0: Ja, ja. Ok, jeg skjønner. Ja.
1: Det jo litt rart, for jeg har jo shoppestopp, bruker nesten ikke penger for tida. Jeg bruker ikke penger på annet enn dagligvare.
0: Ja, for du må jo ha mat.
1: Jeg må ha mat.
0: Ja.
1: Det samme mor. Her en dag så ble jeg så inn I hampen sulten at jeg måtte kjøpe meg noe. Men jeg var på reise, så skulle jeg ut på flyplassen, så jeg kunne ikke liksom kjøpe med meg et halvt brød og pålegg. Kunne ikke ta med meg en lang sånn en, eller rør med knekkebrød.
0: Nei.
1: Så jeg ble liksom, hva I alle dager, hvordan skal jeg løse dette? Så da tenkte jeg, ok, det som jeg gjør, jeg kjøper meg noe frukt.
0: Ja.
1: For det kan jeg jo bare spise I neven.
0: Ja.
1: Så da gikk jeg inn på dagligvaren og kjøpte to bananer, kostet 7,90 kr. Og vet du hva som skjedde da?
0: Nei.
1: Da ble jeg plutselig trekt ut I tilfeldig kontroll.
0: Og han skal bare ha to bananer.
1: Du, jeg har aldri følt meg så mye som en nasker før. Det jo sikkert veldig mistenkelig når noen kjøper så litt. Du går på den der selvbetjeningskranka I dagligvaren.
0: Ja.
1: Kjøper for 7,90 kr. Så det som jeg tror da, jeg har blitt så sparsomlig nå at disse her KI-algoritmene synes at det mistenkelig. Jeg tipper det har gått et eller annet rødt lys.
0: Det skal ikke se bort
1: ifra. Her den idiot som ikke skal ha pose, skal ha to bananer.
0: Ja. Ikke noen av de andre tilbudene vi har tilbud I appen.
1: Nei, det stinker tyveri. Heldigvis da så kom du en utrolig hyggelig ansatt borte med som brukte GGI og slapp meg ut av butikken.
0: GGI. Jeg har glemt hva GGI var.
1: Du har glemt hva GGI
0: var. Ja, for du snakket om det her I går, hva det går for lenger.
1: GGI, god gammeldags intelligens.
0: Ja, sånn.
1: Som jeg synes ofte slår KI, for KI trodde jo antageligvis at jeg hadde at jeg var en
0: butikknasker. Det var vel derfor du var tilfeldig plukket ut.
1: Men GGI slapp meg ut, veldig koselig.
0: Ja.
1: Og som barn så har jeg tenkt at det å komme I kontakt med lovens lange arm, det jo veldig skummelt. Men når jeg har blitt voksen så har jeg begynt å tenke at det stort sett utrolig trivelig. Hvis du blir stoppet av politiet langs landeveien, stort sett hyggelige folk, kan jeg få se førerkort?
0: Ja.
1: Kan du blåse her hvis du utløser tyverialarm på Hennes & Mauritz? Kjempehyggelig.
0: Ja. Nei, da ikke stress med nei. Det går så bra. Det er sikkert ikke din feil.
1: Sikkert noe som ikke sant? Vi var og skaffet oss pass på politihuset for noen uker siden.
0: Ja.
1: Kjempehyggelig.
0: Oh, ja.
1: Du får måle deg selv på, med sånn gøy dings. Du får ta bilder på en sånn gøy maskin.
0: Ja. Ja.
1: Fantastisk. Så jeg har egentlig begynt å tenke at jeg har lyst til å ha mer kontakt med lovens lange arm.
0: Ja, ok.
1: Så det tenkte vi kunne ta en runde på I dag. Det noen som har noen opplevelse med lovens, ikke, kanskje ikke den lengste armen, men den litt kortere, så må da gjerne dele det I appen NRK Radio. Jeg vet jo at du har hatt mye kontakt med lovens lange arm I det siste, eller? Jeg vet, har vi snakket om dette på
0: radioen? Vi har ikke snakket om det på radioen, egentlig. Men
1: vil du dele?
0: Ja, da, det kan jeg. Ja. Vi har syklet stående ute I der jeg bor. I et sånt lite skur, men det ikke loss, så det jo på en måte... De jo lenka fast og alt sånt, men...
1: De står ute til pynt, eller det til...
0: Nei, de jo til bruk, da.
1: De skal bruke
0: seg. Men så det lenka fast og sånt, men de jo til bruk for de som bor i blokka, ikke for alle andre.
1: Ja.
0: Men så noen ganger så det jo andre som prøver å få tatt seg, lånt seg, brukt en sykkel som ikke sin. Så en sen lørdagskveld så lukter det plutselig litt sånn svidd I gangen, og jeg begynte å si opp, hva gjelder dagen er det her for noe? Og så fikk samboeren min ut døra, og bare et eller annet med sykkelen hennes jeg bare, hva det for noe? Etter det stund så går den ut av også, for jeg blir jo litt nysgjerrig da selvfølgelig lukta litt sånn svidd I trappgangen kommer og møter på en nabo så sier et eller annet om vinkelsliper og
1: Oi.
0: Han sprang etter han og da viser jeg at det har vært en fyr med vinkelsliper og prøver å ta sykkelen til naboen vår
1: og din mann ble da lovens lange arm her
0: ja, så jeg ringte jo selvfølgelig politiet
1: ja, bra
0: kom kjempekjapt gjennom til en veldig trivelig dame og før det hadde gått et minutt på den samtalen så var politiet I bakhånden hos oss og tok opp jakta
1: Fantastisk.
0: Tok en 20 minutter, så hadde de tatt han.
1: Bra, Elin.
0: Ja,
1: var det hyggelig da?
0: Det var akkurat det. Det var liksom, jeg ble så beroliget av det hele.
1: Ja.
0: Jeg synes det var rett og slett, jeg kunne jo sikkert gire meg opp og bli litt redd.
1: Ja.
0: Fordi, men nei. supertrivelig type han politien som kom og ja, fantastisk. Kom tilbake og oppdaterte og fortalte hva som hadde skjedd og hva de hadde gjort.
1: Oi, oi.
0: Sykkelen er hel, hun må ta sånn ny lås, den naboen min, men det er jo greit nok.
1: Ja, ja, ja. Vinkelslipper, da mener du?
0: Da er det, da er man i gang, vet du. Ja, ja, ja, ja. Mm. Alex Warren, det her Ordinary, du melder oss i appen NRK Radio hvis du har noe.
1: NRK Radio. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Alex Warren var det med Ordinary her I landsmøtet. Klokka 11.19.
1: Jeg synes alltid det litt gøy med artister som har to fornavn.
0: Ja, ja, da har du rett I.
1: Man liksom snur og vender på det, og da jeg blir alltid så utrolig lysten på å google.
0: Ja.
1: For å finne ut om dette da det to fornavn, og dette jo da Alsa. Det visste jo kanskje noen av dere, men det to fornavn.
0: Og det det, ja. Oh, ja.
1: Det egentlig Alexander Warren Hughes.
0: Ja, ok. Så han har forkortet det ene, og så tatt bort dette navnet.
1: Yes.
0: Ja, ja, ja, artistnavn jo en ting, det jo. Ja, mm, ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tenkte vi skulle prøve på noe...
1: Ja, jeg skjønner. Hvis du aldri har hørt på Landsmøte før, så det litt rart program hvor man har konkurranser som plutselig ringer opp til potensielle ordførerkandidater.
0: For besøk av utrolig mye rare folk her også. Mm. Eller uventet, kanskje man skal si.
1: Ja, det kan jo være uventet begge veier, dette her. Mm. Nei, det kanskje noen som tror at det lovens lang... lovens lange arm som...
2: Velkommen til mobilspar.
0: Nei.
1: Noen som opptatt.
0: Syng for deg. Skal vi
1: syng for deg? Det en melding, eller?
0: Nei, da var syng for den personen som tok telefonen.
1: Jeg trodde du sa syng for deg. At det noen som hadde sendt en melding om at de synger for deg.
0: Syng for deg. Nei, den fikk jeg ikke til. Den var opptatt på den. Skal vi se hva gjør vi hvis vi gjør sånn?
1: Her jeg sendt melding.
0: Ja.
1: Hadde kontakt med lovens lange arm I går.
0: Hå?
1: Kostet meg en nettesum av 5.950 kroner. Min feil, 72-60-soner. Men veldig trivelige folk, ikke sant? Tok det med et smil.
0: Ja, og såpass, ja.
1: 5.950, det var hyggelig det.
0: Ikke noe problem.
1: Se her da.
0: Hallo. Hei, det her landsmøte I NRK P1, så ringer det.
3: Ja, det jo Trude her da.
1: Ah!
0: Det var akkurat litt sent
3: det. Det var det. Jeg visste ikke at jeg var på med. Jeg trodde på at jeg ikke var på med til lenger.
0: Åja!
3: Jeg ligger og hører på dere.
0: Og du hører på oss nå?
3: Jeg hører på dere nå.
1: Du ligger og hører på oss. Hvor det vi tok deg nå? Tok vi deg på senga, som det heter?
3: Nei, du tar meg på sofaen. Jeg ikke helt frisk.
1: Ja, ah, du på sofaen, ja.
3: Jeg ligger og kuler og hører på dere.
0: Ligger og brygger på et eller annet, da.
3: Ja, det jeg.
1: Så hyggelig at ni får lov til å være med hjem på sofaen til folk.
3: Det ikke sant.
1: Men du var rett og slett ikke helt forberedt av det lenge siden du meldte på, da?
3: Ja, jeg lenge siden jeg meldte meg på, så det, jeg synes jeg leste at det går ut etter 3 måneder, jeg.
1: Ja.
0: Ja, I teorien så har du gjort det. Ja. Ah, du sikker på at ikke noen andre har meldt deg på, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke skjønne det. Det går bra.
0: Ja, men det fint. Det var noe veldig hyggelig at du tok telefonen likevel da.
3: Ja.
0: Hvor I landet vi har havnet henne?
3: Nå vi I Asker, I Leabukta I Asker.
0: Nettopp, ja. Okay. Ja. Og der det altså en rolig dag som vi skjønner I dag.
3: Ja, det blir en rolig dag.
0: Ja. Ja.
1: Har du vært I kontakt med den hyggeligere delen av lovens lange arm det siste, du?
3: Den hyggeligere delen av lovens lange arm, hvem det?
1: Nei, det jo de hyggelige forskjellige type butikkansatte. Du har ikke blitt tatt for noen type tyveri, fartskontroll, og det har vært hyggelig I det siste.
3: Nei. Jeg har ikke hatt noen fartskontroll på hvert fall 10 år.
0: Nei, sant? Det har aldri blitt stoppet I noen sånn fartskontroll. Jeg
3: bor jo I Asker, og det jo så mye kontroller her, at hvis du blir tatt her, så det dumt, da ber du om problemer.
0: Åja, ok, det såpass, ja. Ja.
3: Det var over 25 stykker som ble tatt for sniking til bare til morgenen din, og det 8200, så du ganske dum hvis du gjør det.
1: Ja, 25!
3: Okay. 25 stykker på kort tid.
0: I alle dager, ja. Tror du de lærer da?
3: Nei. Jeg har hørt om folk som har blitt tatt 3 ganger. Jeg har hørt om en som ble tatt 2 ganger på samme dag, med 5 minutter mellomrom.
1: Nei.
0: Altså. Ja, da har man seg selv å takke, ikke noe enda.
3: Ja, man har seg selv å takke, ja.
0: Tom Christian, som de fleste jo kaller deg, kan ikke du holde linja når vi sier hadden, og så får du Mai sjekke at du har adresse, for du skal jo selvfølgelig få plaster på såret.
3: Tusen takk for det. Takk for et fint program.
0: Takk skal du ha. God bedring på sofaen.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Eller landsmøtevennlig.

0: trangfødsel og synesørgjer, hva det, håper at jeg aldri blir for stor. Ja.
1: Mm. Replikk! Hva på bordet? Vi har faktisk fått en fantastisk historie fra Maria,
0: okay.
1: som handler om størrelse. Og dagens tema som er møte med lovens lange arm.
0: Ja.
1: Min far hadde tatt vare på noen ting fra sin tid I forsvaret, skriver Maria. Blant annet håndjern. Ja, jeg vet hva man egentlig tenker, men jeg lover, de har alltid ligget I boden. Alltid ligger I boden, ok?
0: Okay.
1: De har bare ligget I boden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Som femåring var jeg og min kusine I boden og kikket I gamle kasser. Fant håndjernene, festet dem på hendene våre. Våre spinkle små håndledd glei rett ut av håndjernet. Haha, gøy, la oss teste anklene. Min hel viste seg å være litt større enn min kusines. Håndjernene satt fast. Pappa hadde ikke nøkkel, så vi måtte ringe politi.
0: Oh. Det også en telefonsamtale å ta. Hei, hei.
1: Hallo, vi har ei på fem år her.
0: Ja.
1: Hun har satt seg fast I håndjernene.
0: Hel- ja. Det var veldig artig. Ja, det var en artig historie. Halloen, skriver hun Irene. Var også og fikk nytt pass forleden.
1: Ja.
0: Veldig.

0: Siste nytt.
1: For det er jo ikke det jeg er opptatt av. Siste nytt, nei. Jeg er opptatt av
2: det. Det er sånn fra Aksel og de andre nyhetene.
1: Absolutt. De er så flinke, så de får holde på med det. Jeg er også flink, så jeg holder på med gamle lokalaviser dere. Jeg har vært tilbake i avisa Hadeland. Vi skal til juli 1998, dere.
2: Okay.
3: Ja. Skal vi til Brandbu i dag?
1: Vi skal ikke til Brandbu, nei. Du har fått med deg at jeg hadde litt innkjøringsproblemer i går med å si Brandbu når det var Bardu, gårdagens vinner i omvendt radiobingo, kom fra. Så var det sagt, beklager det. Men vi skal til avisartikkel med titelen Ærlighet varer lengst.
3: Ja!
2: Det, er jo, det står seg jo fortsatt det.
1: Absolutt, så det passer jo godt i lovens lange arm som vi snakker om her i dag. Ærlighet varer lengst. Det er 13 år gamle Torbjørn som vi ser vise fram 900-lapper.
3: Et
1: stort bilde.
2: Er det det han holder? Jeg trodde det var kort.
1: Det handler om finnerlønn. Det er nesten 30 år siden det her. 9 knitrende 100-kroner sedler, et varmt takkebrev og 2 kvitteringer fra politikamera i København. Ikke rart at Torbjørn Midthus i Gran er fornøyd med Danmarksferien i sommer. Dette var kort oppsummert i ingressen i denne artikkelen. Så står det 900 kroner i finnerlønn, ja. Du skjønner, jeg fant en lommebok med over 13 000 kroner på toalettet i Tivoli da vi var på Danmarkstur i sommer.
2: Hvor mye penger, sa du?
1: 13 000. Egentlig sneiket i køen han pappa hadde tur foran med. Det er fint. Og så får du spørsmålet selvfølgelig. Tenkte du ikke i et lite sekund at disse pengene kunne det vært fristende å beholde? Og så svarer Torbjørn da. Det falt meg ikke inn en gang. På politistasjonen telte de opp sedler og skillemynt, ga meg kvittering og finnerlønn. Egentlig var det 900 danske kroner jeg fikk. Det blir nå litt mer enn 900 norske. Så ærlighet var det lengst, hører dere på Torbjørn. Og så står det, som om ikke funnet vi lommebok på en ukes ferie var nok, da familien tok en rastepause like før Odense, var det mamma Laila som var først i toalettkø. Ut igjen kom vi med gjenglemt lommebok i hendene.
3: Nei!
2: Hva er det for kort på med det som er
1: der? Hva er det, familien Midthus?
3: Hva slags familie
1: er det? I den var det bare 640 danske kroner. Kreditkort, nøkler og sånn, men mamma her fikk ikke finnerlønn. Og så nevnte vi takkebrev helt i starten. Jo da, fordi at han, godeste Torbjørn, fikk et takkebrev fra en blomsterhandler som alltid var vant med å gå med mange penger på seg gjennom et yrkesaktivt liv.
3: Ja, ja, ja.
1: I dag er en pensjonist, står det. Han takket og skrev, kjære lille Torbjørn. Han var i hvert fall veldig glad. 13.125 kroner 50 øre for å være nøyaktig skulle han bruke til sitt 65-årslag med sine nærmeste.
2: Åh, så bra da.
1: Jeg har fortsatt mange spørsmål.
2: Ja.
1: Selv om at jeg fant ut mange i denne artikkelen her. Jeg lurer jo på om godeste Torbjørn, nå snart 30 år etter dette skjedde, har funnet flere lommebøker. Og hva brukte han finnerlønna på?
2: Ja, det er viktigste.
1: Som undersøkende journalist her i landsmøtet så har jeg gravet djupt.
3: Du har sporet han opp?
1: Jeg har sporet opp, Torbjørn. Ja, vi skal få han ganske snart her i landsmøtet.
3: Glede.
2: Da skal vi ringe han Torbjørn etter denne her.

0: DJ Idja og Inna Maria Amundsen var det med Dalveidja her I landsmøtet. Dette NRK på P1 og vi midt I den nyeste utgaven av Spalten, ikke siste nytt.
1: Det vi jo I avisa Hadeland I 1998.
2: Mm, som du har sittet og koset deg med nylig.
1: Ja, koset meg med deg nylig. Ærlighet var det lengst, var jo Torbjørn Midthus, vi hørte her, fant en lommebok med 13 000 og fikk finnerlønn på 900 kroner. Og da sa jeg jo til dere at jeg har vært undersøkende journalist igjen, og ja da, jeg har funnet tak I nesten 30 år etter Torbjørn Midthus. Hallo Torbjørn!
3: Hallo!
1: Hallo!
2: En ekte legende må si den ære.
1: Da fikk du den Torbjørn, en legende.
3: Ja, takk for det.
1: Ok Torbjørn, skal vi gå til det spørsmålet jeg lurer egentlig aller mest på. Hva brukte du 900 kroner finnerlønna du fikk til?
3: Det som du sa da, det jo nesten 30 år siden, da, så det ikke så lett å huske. Men på den tiden som nå, så var det jo, gikk det jo mye fotball og friluftsaktiviteter. Da, så jeg vil vel nesten med sikkerhet si at det var noe, enten noe fotballutstyr eller noe fiskeutstyr, eller en kombinasjon av begge deler.
1: Åh,
2: fotball og fiske.
1: Fotball og fiske.
2: De to store.
1: Ja. Altså, ja. Hvor, 900 kroner når man 13 år på 90-tallet, det var jo en, det var jo to formue, vil jeg nesten si.
3: Ja, det var rikt da. Det var det. Men, så det var 900 danske da, så jeg omgatt det av 1000 norske da. Så en dag, vet ikke hva verdien av det en dag men...
1: En million snakker vi
3: nok. Hadde vært så vel, så... Nei, men det kanskje dette doblet, kanskje, vet ikke, rundt det.
0: Men hadde du hørt om konseptet finnerlønn da du leverte pengene?
3: Nei, jeg hadde ikke det. Jeg var, jeg ble informert om det, at det var noen danske lover på... På finnerlønn, du fikk en prosentvis opp til 1000, tror jeg, og så var det en ny prosent opp til 10.000, og så var det derfra oppover en lov I den duren.
1: Det jo et uttrykk som heter, det deilig. Hvordan det der uttrykket?
0: Deilig å være norsk I Danmark.
1: Ja, ja, ja. Fantastisk. Du, hvordan var det å få takkebrev da, fra denne blomster?
3: Nei, det var jo det var koselig det. Jeg husker det at, altså jeg ble alltid lært opp til at ærlighet, skal, ærlighet varer lengst.
1: Så, ja, nettopp.
3: Når du får deg brev I tillegg, så, så det en god følelse det. Og vet at du redda... Jeg ringer til pensjonisttilværelsen til en fyr I Danmark. Bra, ja.
1: Det, vi nevnte også at din mor fant I lommebok, og så står det også her, som ikke rakk å lese I sted, at når sann skal sies, så har også Torbjørn tjent en hundrelapp tidligere etter funnet av lommebok. Det var kameraten min og jeg, Kato, står det her. Vi fant en tom lommebok, bare med et mopedsertifikat I. Det var en ung gutt som var blitt robba I gran, men foreldrene hans trodde han ikke. Han ble så glad da han fikk igjen lommeboka at vi fikk 100 kroner på deling, Kato og jeg, sier Torbjørn. Hold på å si, hva det med det og lommebøker?
3: Jeg sier det.
0: Andre sine lommebøker.
1: Har du funnet flere da, siden du fant de her I København?
3: Ja, jeg har faktisk funnet ei til, det var noen år etterpå. Jeg fant, fant ut av forskjell på gran, husker jeg. Det var... Det var ikke noe penger inn, da, men det var et sånn avgangskort. Jeg lurer på om det var Ullevål sykehus.
1: Ja.
3: Så jeg fikk spore opp den personen og fikk et avgangskortet sitt. Da fikk jeg vel en CD eller noe sånt som takk for hjelp.
0: Se det!
3: Men etter det har det vært stille. Altså.
1: Okay. Men fortsatt, det som tittelen på artikkelen I Hadeland, ærlighet varer lengst.
3: Ja.
1: Det bra. Takk skal du ha Torbjørn Midthus for at du var med I ikke siste nytt og tok oss tilbake 30 år tilbake I tid.
3: Bare hyggelig.
0: Ha det du.
4: Du har ikke hørt siste nytt.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hello, hello. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg snakke om skilsmisserisiko hvis du trøtt wife. Det kan hende at du har en mann som sier at han ikke ønsker seg en trøtt wife, og da kan jeg bare si hallo, det skulle han ha tenkt på før. Han bør jo like deg for den du og ikke prøve å forandre deg. Det sykt irriterende med menn som skal fra deg, liksom. Du har vel en far fra før, sier noe. Jeg vil si at det ingen spesiell grunn til å bekymre seg for skilsmisserisikoen. Den 50% uansett, tomato, tomato. Du kan se på statistikken. Der står det ingenting om at det større sjanse for trøtt wives. Du kan som trad wife bli byttet ut med på 25 uansett, og jeg tipper at hun også ganske trøtt etter hvert. Så hvis du blir skilt, så det jo egentlig bedre å ha vært en trøtt wife da, for da ser du kanskje fortsatt bra ut når du skal ut på markedet igjen, og neglene dine fine, fordi du ikke har vasket så mye. Men for husfredens skyld så kan det hende at du må massere egoet hans litt, eller validere følelsene hans litt grann. Du kan for eksempel si «Jeg skjønner at du litt sliten», som står på hele tiden og tar ansvar for alt. Du kan si at du også har kjent på den følelsen, spesielt når du går ut med søpla, og det ingen som takker deg for det mange ganger faktisk. Du kan si at du elsker at han en alfa han som snakker om følelser, at nå forstår du endelig noe som han har forklart så godt. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan det gikk for deg. Stjernemarker for flere trøtt veifråd.

0: Synnevo sang heldig her I landsmøtet.
1: Ja, vi snakker om koselige møter med politiet I dag.
0: Ja. Ja.
1: Vi har fått et utrolig koselighet fra noe av det koseligste som finnes, nemlig Pål I Indre Billefjord.
0: Ja, ja, ja. Hei, Pål.
1: For noen år siden var jeg innom Elkjøp I Hammerfest. Da jeg kom ut var bilen stjålet.
0: Nei.
1: Jeg ringte 112, så for meg utrykning med blåryss og sirener, men damen på operasjonssentralen var rolig som et fjell. La oss rekonstruere litt. Hva gjorde du før du kom til Elkjøp? Tja, sa jeg, kjørte fra jobb, 3000 for å handle lunsj. Da gikk det opp for meg at jeg måtte slukøret fortelle at jeg hadde parkert utenfor Rema 1000 og der spasert bort til Elkjøp.
0: Skjønte det. Åh, jeg har gjort noe lignende, men jeg ringte ikke politiet da. Jeg klarte å heldigvis å komme på hvor bilen var før jeg bare, den har svært å ta bilen min. Nei, men du kjørte jo ikke dit. Åh, ja. Oi, oi, oi. Anonym innsender her, det selvfølgelig lov, for det jo ikke alltid man kanskje har lyst til å si, fortelle med navn.
1: Nei, det lov.
0: Ja, ja. Jeg skulle til England og se Manchester United mot Leeds.
1: Og gi meg styrke.
0: Fotball, altså. Var på vei til flyplassen for å treffe noen kompiser jeg skulle reise I lammet. Jeg satt I mine egne tanker og gledet meg til tur da lovens lange arm sto og vinket meg inn. Jeg hadde vist kjørt 61 I 50-sona og fikk bot og 2 prikker. Jeg forklarte betjenten at jeg skulle på fotballtur og at det her ikke var lagt inn I budsjettet. Hehe, da hjelper det vel ikke at jeg Liverpool-supporter heller da, sa han.
1: Skal vi ta en til, eller rekker vi det før nyheterne?
0: Ja, vi rekker
1: til. Okay. Det viktig å ha interesser, sier Bjarne. Og politiet har alltid fengslet meg. Ja da, ja da! Den er ikke dum, Bjarne. Politiet har alltid fengslet meg.
0: Ja, hvis du har en historie du har løst å dele med oss, så må du gjerne gjøre det I appen NRK Radio. Eller bruk din egen stemme. Altså, vi har jo en telefon, så en repliktelefon som alltid åpen. Og hvis du lurer på noen ting, så kan du stille spørsmål til spørsmålsklubben. Det 2304 1118.
1: 2304 1118.
0: Veldig bra. Da skal vi høre på Bare Andy, og så blir det nyheter etterpå. Du setter.

0: Abbaran, det var det med fineste I bygda. Da klokka 12, og vi skal få høre begrunnelsen for at styringsrenta ble hevet til 4,5% I dag, Aksel Segelke.
1: Ja, Norges Bank mener rentehevingen nødvendig for å bekjempe prisstigningen som stadig ligger høyere enn ønsket. Sentralbanksjef Ida Vollenbakke varsler også at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
1: Dette betyr dyrere boliglån, det sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov I Handelsbanken om rentehevingen I dag. Han mener Norges Bank var litt for kjappe I å sette ned renta I fjor.
3: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy I neste runde, og de har jo egentlig nå... Dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk I fjor, og som I ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
1: En mann I 60-årene fra Innlandet, som I september ble pågrepet I Danmark, utlevert til Norge. Det bekrefter politiadvokat Elisabeth Palfi til Ringsaker Blad. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte ham. Situasjonen I Etiopia svært spent. Tigray-opprørere sier de I fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild I naboregionen til Tigray. Afrikakorrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
4: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjemende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
1: Så hjem igjen. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av de vi kan se I neste sesong av A-laget her på NRK, som har premiere om en måned, 24. Oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og idrettsstjerne Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Og nå fortsetter landsmøtet her I P1, Sven og Elin, og det duket for konkurranser hos dere nå.
0: Ja, det blir det, Aksel. Vi skal vel prøve å finne ut hvem det så trøtt. Igjen. Altid noen, og da må vi alltid, vi må alltid gjespe også, så liten advarsel, det blir gjesping I landsmøtet denne timen her. Det veldig balanorama her med Love in the First Degree. Du altså på landsmøtet, det torsdag og klokka litt over 12.

0: Bananarama, var det med Love in the First Degree. Det er et fantastisk navn.
1: Det er et utrolig navn.
0: Så kanskje jeg må ha vært på topp 10 av bandnavn.
1: Det er jo både et av de verste og de beste bandene, synes jeg, på mange ja, måter.
0: Ja. Det er helt der oppe.
1: Vi snakker om lovbrudd i dag, og da tenker man jo at mange ville sendt inn anonymt,
0: ja.
1: Men det gjør ikke Gjettmunn. Det, og det skjønner jeg godt, for denne her er så utrolig koselig, et veldig koselig lovbrudd. Hei, jeg låste meg en gang inn i feil bil. Satte meg i førersetet og reflekterte over at her er det noe som ikke stemmer. Var litt ting der som helt klart ikke var mitt. Trodde ikke det skulle være mulig, men det er så lenge siden at man kunne bytte nøkler. Det var en gammel Toyota. Husker du det? De gamle Toyotaene hvor det var flere nøkler som passet.
0: Enda et møte jeg hadde med Lovens Langarm, da hadde innbrudd i en gammel bil min, en Mazda 323. Sånn fra 90-tallet, som jeg kunne åpne med sykkelnøkkelen min. Det visste ikke tyvene som prøvde å bruke saks for å åpne. Men det var en helt annen historie. Du kan enten være anonym, eller du kan skrive inn som deg selv, eller du kan gjøre sånn som Tove og, fortelle om si gode venninne.
1: Ja.
0: Jeg kjenner jeg som. Min gode og muligens litt kjappe venninne var på tur til sykehuset på besøk. Var nok litt bekymret også, det er man jo gjerne hvis du må besøke noen på et sykehus.
1: Ja, riktig.
0: Da fikk hun se en politimann stå ved en busslomme. Hun svinget inn og innrømte å ha kjørt litt for fort, og lurer på om hun kunne bare betale for å forsynne seg videre. Du er nå en ærlig sjel, sa politimannen, og la til at han stod og ventet på bussen. Da tippet hun. Venninna til Tove fikk kjøre forbi.
1: Nå må vi slutte å treffes på denne måten, sa Lovens Langarm.
0: Ufta.
1: Etter å ha tatt meg i fartskontroll ved Godø utenfor Bodø.
0: Ja.
1: Jeg var bare 1 kilometer fra å miste lappen, skriver Elena. Og for ordens skyld, vi har aldri møttes siden. Men det er en veldig koselig måte å formulere det på.
0: Ja.
1: Du, nå må vi slutte å treffes på denne måten.
0: For med han Bjørn da, som ble beskyldt for å stjele en hamburger. Politiet tok han med på stasjon til avhør. Skal si dem... grilla meg.
1: Den er god.
0: Den er god, den er god.
1: Så sier de grilla den, ja.
0: Ja. Straks konkurranse her i livesmøte, men la oss nå høre litt på den her nydelige sangen fra Keen. Dette er Somewhere Only We Know.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P1.

0: Det var en Lenny Kravitz.
1: Ja, det var en Lenny det.
2: Eller faren til Catwoman, som noen av kanskje vil kjenne han som.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han har jo barn som har klart å slå seg opp og frem.
2: Og voldsomt.
1: Ja. Mm.
2: Zoe.
1: Zoe Kravitz, ja. Ja, ja, ja. Skal vi...
0: vi skal det, vi skal, vi skal det.
3: Hjertet. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren. Ja da, hvis du nettopp våkner på sofaen, så spiller vi Gjett søvngjengeren på NRK P1 i dag.
1: Gro Elisabeth sendte akkurat melding. Hun sier dette var Pernille Sørensen, men konkurransen er vel over. Klarte å rote meg over på en annen kanal.
2: Hva
1: kan du gjøre sånt, Gro Elisabeth?
2: Jo, gjør det. Gjør som du vil, men det var ikke Pernille Sørensen.
1: Nei, det var ikke det, til tross for at innboksen vår er stappet av det svaret.
2: Det er helt riktig. Veldig mange som har foreslått Pernille Sørensen, og vi har nok en, vi har nok en god stemme her i dag, for det er mange andre som har stemme som ligner, viser det seg. Det er noen som har foreslått Siri Wiberg som søvngjengeren, som er meteorolog, statsmeteorolog. Ja. Det er jo feil, Målfred. Men da skal jeg få høre en siste gang av hvem er det som er så trøtt?
4: Vi kan slå det fast at dere begge to er litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to.
1: Jeg hadde nesten satt penger på at det der var Pernille Sørensen.
2: Du er kommet til å svare Pernille Sørensen selv da nå. Ja. Veldig, veldig likt.
1: Veldig.
2: Så ikke følg deg nerver hvis du har svart Pernille Sørensen.
1: Nei, vær så snill. Nei, nei, nei.
2: Det er jo veldig mange som har svart Sigrid Bonde Tusvik. Mm. Og så var det jo et hint her om at dette hadde noe med Boktober å gjøre, og der er jo Sigrid Bonde Tusvik en av de du kan lese sammen med i oktober, hvor NRK har et mål om at alle skal prøve å lese ei bok. Det er flere som har foreslått Live Nelvik, som har vært gjest i NRKs podcast Leseklubben før. Ja. Veldig mange gode svar. Og det er jo en ganske lik stemme, det er jo.
1: Ja, det er jo det.
2: Men riktig svar, som veldig mange har klart, det er Christine Lossius Torin.
1: Ja!
2: Og det klarte Guri Bjørbark, som har sendt inn adresse og det hele, så det kommer premie veskebærer til Guri, som svarte Christine Lossius Torin, som er altså programleder i Leseklubben.
1: Ja, ja, ja, en av dine favoritt, ikke?
2: Jo, jo, jo, jo. Altså en av mine favorittpodcaster selvfølgelig, og en stor NRK-suksess, som du bør følge veldig med på nå i det som da heter Boktober, så du kan lese mer om på NRK.no.
1: Gratulerer så mye, Guri. Premie kommer til Borkenes.
3: Vi får se da, vi får sendt den.
1: Takk.

0: som noen kaller det, sånn at du må krype opp på loftstua og spille det helt utrolig. Sånn at du må krype opp på loftstua og spille det helt utrolig spillet Blueprints. Loftstua og spille det helt utrolig spillet Blueprints. På PlayStation.
1: Jeg skjønner.
0: Da er det Blueprints-vær.
1: Ja, så
0: har man utevær, man har ryddevær, sette potetevær. Ikke sant? I dag må vi sette poteter, det er så akkurat det været du skal ha. Du har ruskevær, fiskevær, godvær, brøytevær, broddevær. Det er broddevær. Solbrentvær, faktor 50-vær, og så har vi en annen kategori. Vi har forskjellige typer nedbørsbeskrivelser. Vi har hagelvær, vi har slapsvær, regnvær, yr, og ikke minst fokk.
1: Ja.
0: Du bør helst ikke gå ut hvis det er folk.
1: Nei, hvis det er folk, da skal du
0: pass deg for folk, pleide de å rope etter meg når jeg var ung.
1: Idiot, ja.
0: Pass deg for folk. Dagens nye ord er, det er relativt nytt for meg.
1: Okay.
0: Men ikke sant, språk har vi hatt i tusenvis av år, og noen ord kan jo være ganske nye, selv om de er tusen år gamle, vil jeg si. Ganske nytt. Og dette ordet her er fra 1999.
1: Oh ja,
0: da ble det gjort populært av Hellbillies, og jeg har tydeligvis ikke hørt godt nok på Hellbillies sin katalog, for nylig oppdaget den her helt utrolig sangen som handler om et begrep som heter fatølvær.
1: Ja vel. Ok, fatøl.
0: Ja, og nå har vi hatt mye regnvær, Elin.
1: Ja, fryktelig mye.
0: Og da er det, hvis det plutselig blir opphold nå, hvis det plutselig blir en fin solskinsdag, da har vi fatølvær. Det har vært dårlig vær, og så plutselig så blir det så bra at man tenker sånn, nå må vi sette oss på en uterestaurant, eller sette oss ut på terrassen, sette oss i solveggen på hytta, og ta oss en fatøl.
1: Ja, ok.
0: Så en fatøl hver dag, det har jeg forstått, det er i hvert fall en dag hvor det er varmere enn i går, og mer sol enn i går.
1: Ok.
0: Så Elin, kanskje du og din samboer skal hive deg rundt og ta en fatøl.
1: Det hørtes jo veldig trivelig ut.
0: Neste gang det blir fatøl vær.
1: Ja, men du kan ikke være med for 17. mai, du.
0: Det blir ikke for 17. for meg. Min frigjøringsdag.
1: Ja. Nei.

0: med låta Fatøl vær, og Petter skriver, er det det de søng? Jeg har sikkert hørt den her pluss 100 ganger og tenkt at det er et sånn hallinguttrykk a la Krasafaren.
1: Ja.
0: Men det var fatøl.
1: Fatølvær, Sven, du glemte Henningsvær og Svolvær, god helg. Takk anonym.
0: Ja. Takk for mye, så mye for at du oppklarte fatølvær. Jeg har heller ikke vært klar over dette, skriver Karin.
1: Nei, så herlig.
0: Trodde det var et stedsnavn a la Abelvær, noe i den døren.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: nå er folkeopplysning på sitt aller, aller beste.
2: Og vi er gode på folkeopplysning, dere.
0: Ja, da, Håvard.
1: Ja, dere er jo det.
2: Ja. Du.
1: For det slo jeg til, jo. Okay.
0: Ja, kom du.
2: Dere er elsket. Jo klubbmiljø, klubbstemning, og nå har jeg jo skjønt at vi er i gang, har holdt på en stund med spørsmålsklubben.
0: Ja, ja.
2: Ja, det er jo fantastisk, dere. Jeg liker at jeg får komme inn og bare legge min arm rundt her også.
1: Da. Ja, så bra, så bra. Det var da voldsomt. For en glede.
2: Ikke sikkert jeg har skjønt meg på alt hvordan det fungerer her, men jeg har fått inn et spørsmål på replikktelefonen, som er jo det man bruker her, ifra godeste, Pål i nord, hør her.
3: Det er noen Pål som ringer fra Indre Billefjord. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben. Det er huset jeg kjøpte meg i Billefjord i vinter. Det har sånn stakittgjære, eller det har hatt stakittgjære rundt. Og det var jæklig dårlig forfatning, så det har demontert og holder på å kjøre det på gjenvendingsstasjonen. Det ble faktisk 120. Jeg delte opp i 120 seksjoner mellom 1,5 og 2 meter, så det er noen meter gjerde. Men greia er at jeg må jo sette opp noe nytt her. Og det jeg trenger gjerde til, det er å holde sauene ute. Så jeg skal lage meg en konstruksjon av trøkkimpregnert og sauenetting, sauegjerde, sånn at jeg slipper å få sauene inn her. Og så ser jeg jo her på nett at det er jo all verdens forskjellige høyde på det her sauegjerdene. Det er altså alltid fra 60 cm opp til 1,10-1,20. Så lurer jeg på, det må jo være noen sauevante folk som vet hvor høyt gjerdet trenger. Hvor høyt kan en sau hoppe? Det er sauene i Indre Billefjord, de er helt vanlig hvite og har krøller. Det er ingenting spesielt med det. Så det lurer jeg på.
2: Hvor høyt kan en sau hoppe, dere? Elin, nå prøver du å undersøke her. Hvor høyt?
0: Nei.
2: Ok, Sven, har du noen tanker om en sau og hopping?
1: Ja, altså, jeg kan jo bruke GGI her da.
2: Ja.
1: God gammeldags intelligens.
2: Sant.
1: For jeg hadde jo en fantastisk sauebonde-nabo. Der jeg vokste opp, på Skjepstad i Mandal.
0: Oi.
1: Så vi var jo ofte på sommeren, så sto vi og så. Men det var da mye lam. Men vi sto da i hvert fall og så på de dyrene. Og de
0: de spredt noe litt rundt da.
1: Hvor høy var jeg på den tiden der da? Kanskje jeg var 1,40 og de var lavere enn meg. Så jeg tror ikke de hopper. Jeg tror ikke du skal så fryktelig høyt.
2: Nei, altså
1: jeg tror ikke de hopper høyt.
2: Jeg har undersøkt litt.
0: Okay.
2: 90-120 cm er jo det vanlige. Som jeg vil tro.
0: Gjerdehøyde eller ja, at de hopper.
2: De kan hoppe faktisk opp mot 120. Men jeg har funnet ut at en sauerase, tykkhornsau, som er i Nord-Amerika, største sauerasen, tror jeg, som da kan hoppe opp til over 2 meter.
0: Men ikke i Indre Billefjord?
2: Nei, de var vel helt vanlige sauer her.
1: Hvis ikke han har importert, ja. Det må jeg si, Pål, i hvert fall. Det husker jeg at min gamle nabo, han sleit med at de stakk av, men det var for at de gikk gjennom maskene i nettingen.
2: Ja.
1: Så kjøp
0: finmasker.
1: Ja, eller i hvert fall sjekk dette med maske, så ikke du kjøper for store masker, så de smetter gjennom.
2: Ja, og gå for 2,5 meter, tenker jeg, bare så i fall det skulle være noe tykkhorn sau.
1: 2,5 meter!
0: Har vi flere spørsmål?
2: Det har vi, og jeg er litt usikker på hvordan vi egentlig håndterer det her, men hør nå.
4: Ja, god dag, det er Sunne som ringer her.
1: Oi,
4: jeg håper det var mulig å få premie. Jeg synes dere i landsmøtet kan vurdere om det er lov å få premie når du jobber i programmet. Jeg skal ikke legge noen føringer. Jeg synes det høres drøyt ut, men jeg må ta en runde på det. Min dag, yes! Adjø!
2: Jeg tror vi tar en kort runde.
0: Ja, altså, du kan jo bare be hva du vil ha.
1: Hettegenser, eller? Nei, det blir kanskje for mye. Plaster på såret, for eksempel.
0: Ja, selvfølgelig skal du få ingen problem.
2: Vi sender også et plaster. Er det greit, da?
1: Det er greit for meg, men jeg tenker jo at vi bør heller ha som en regel at oss i programmet ikke kan ringe inn.
2: Ja,
0: det har du også helt
1: rett. Jeg synes det bør være forbeholdt de som
0: hører på. Det foreslår at vi bare banker med en gang.
1: Så kommer, ok, så hadde jeg begynt å ringe inn hver dag.
2: Det er slutt med det.
1: Ok.
2: Men Jan Olav, han slutter ikke med sine vitser.
5: Hei, Jan Olav her. Jeg vet ikke hva en trønder sier når han finner en 500-kroning seddel på gata. Chopin.
2: Chopin.
0: Hæ?
1: Chopin!
0: Chopin! Ja, ja, ja. Har du lyst til å dele noe med denne fascinerende, spennende klubben?
1: Mm-hmm.
0: Så når du oss som dette.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: BTS var det med Dynamite, og du hører på landsmøte I NRK P1. Det har vært mye lovens lange arm og litt sånne ting I dag. Jeg tenkte jeg skulle ta med et lite varske også på tampen av dette møtet.
1: Lite varske her?
0: Ja, det jo et visst fokus på det her som man på utenlands kaller for work-life balance rundt omkring på norske arbeidsplasser, håper jeg.
1: Life balance.
0: Ja, selv Kjell Claude, han sa jo opp jobben da han var med I et forsøk på å drive en sånn radiostasjon, fordi han syntes det, det var for mye press på jobb, han fikk ikke ha nok fritid. Det jo det handler om, ja da. Selv Kjell reagerer på dette. La meg komme et eksempel av typen skrekk på hva som kan skje hvis du ikke får til å stresse ned. En 40 år gammel japansk mann glemte plutselig alt på grunn av stress I forbindelse med jobb. I kasuspresentasjonen av denne mannen som man kan lese hos National Library of Medicine, som foreløpig I hvert fall eksisterer fortsatt I USA, der liker jeg å lese litt rundt, for der står det veldig mye interessant. Men der står det da følgende. En 40 år gammel mann med fullstendig hukommelsestap oppsøkte den psykiatriske avdelingen ved Hokkaido Universitetssykehus med familien sin. Han hadde mistet sin selvbiografiske og episodiske hukommelse 2 uker tidligere, og var veldig forvirret. Den dagen hukommelsestapet startet, så kunne han plutselig ikke engang huske sitt eget navn. Heldigvis så fant vennen hans, han vandrende rundt på gata, og tok han med hjem til familien. Selv om han kunne gjenkjenne sitt eget navn etter å ha blitt lært det på nytt av sin venn, så kunne han ikke huske det selv. Han hadde altså glemt hele sin egen livshistorie, alt om seg selv, og han ble diagnostisert med generalisert dissosiativ hukommelsestap, I parentes, amnesi. En sjelden og alvorlig form for dissosiativ lidelse, som I motsetning til lokalisert amnesi, som kun gjelder bestemte tidsrom eller trauma, altså hvis du for eksempel hvis du I en bilkrasj, så kanskje du glemmer akkurat liksom før og etter.
1: Eller når Manchester City vant serien, for eksempel.
0: Ja, ja, det går også an å bare få litt trømmer ut det. Da er det jo kun det. Du vet jo både hvem du og hvem alle rundt deg, og alt det som har skjedd I livet ditt.
1: Du bare fortrenger akkurat det,
0: ja. Ja, men det her, han her, 40-åringen her, ble sent utsatt for, der sletter rett og slett denne tilstanden bevisst tilgang til hvem man hvem man kjenner, og hva man har gjort. Det var litt mer en tidsklemme for denne 40-åringen da. Det var ikke bare det å hente unger I barnehagen, lage middag og få de eldste på korpsøvelse det handlet om. Han ble rammet av ekstrem stress fordi han gikk kunk. Han drev sin egen bokhandel, gikk kunk og strevde veldig med å finne seg en ny jobb etterpå. Og alle skjønner jo at det må ha vært helt forferdelig for han. Og selv om det en sånn ekstrem versjon av jobbstress, så sier det jo også noe om hvor utrolig mye som henger ihop I kroppene våre. I Japan så ble det faktisk det aller første eksempelet av denne ekstrem versjonen av hukommelsestap registrert, hold deg fast, allerede tilbake I 1950.
1: 1950, ja.
0: Ja. Arbeidsidentitet og ære henger sterkt ihop I Japan, det har vi jo hørt om mange ganger. En person sin sosiale status, verdighet og identitet ekstremt tett knyttet til yrket deres og evnen til å forsørge seg selv. Så å gå konkurs eller bli arbeidsledig oppleves ofte ikke bare som et økonomisk nederlag, men som en dyp skam og et sosialt tabu. Og det jeg kjenner venner som har venner som har mistet jobb, det sørnt av meg ikke enkelt altså. I denne forbindelsen så leste jeg også at, og det et konsept som heter gaman, eller gaman, litt usikker på uttale. Det handler om å bære smerte, motgang og stress I stillhet, uten å klage. Selvfølgelig heller ikke bra, for du bare bygger opp og bygger opp. Så I stedet for å søke hjelp tidlig eller uttrykt fortvilelse overfor andre, så hoper den psykologiske stresset seg opp innvendig. Og denne 40-åringen endte da med denne voldsomme, alvorlige amnesien. Det ble da 40-åringen sin hjerne sin nødbrems.
1: Ja.
0: Det rett og slett trengte å skjerme for uutholdelig virkelighet. Og selv om det kanskje ikke helt de samme normene her, så synes jeg likevel det litt sånn læring I å snakke om det her. Og så, det ble lykkelig slutt, skjønner du, på det hele.
1: Å, endelig.
0: Han, 40-åringen da, han ble 46 år, så kom minnen hans tilbake naturlig. Han hadde fått seg en ny og stabil jobb.
1: Da kom han på alt.
0: Plutselig så var det alt tilbake.
1: Tenk hvis han kom på at han hadde gjort underslag, det var derfor.
0: Ja, på seg selv. Ja. Ja, ja. Nei, vet du hva? Ta nu vare på dere selv. Det vel egentlig det som det, var det lille, hva man skal si, silver lining da.

0: og Kine Nesheim sin Bli. Straks klar for dagens her I kanalen.
1: Endelig.
0: Mathias på plass I studio. Frem til det, så blir det Deep Plus Something, og den herlige her da. Kjenner du igjen?
1: Og nå det helg.
0: For oss, hvertfall.

0: Bruce Springsteen med The E Street Band der. Låta som heter Cover Me. Og så lærer man nytt om den låta der. Eller kanskje du visste det da. Men dette her en låt Bruce Springsteen egentlig skulle gi til Donna Summer. Men så landet bandet på at nei, den her blir en kjempehit for oss. Og så vi beholder den selv. Og så tok de den da med på denne plata som heter Born in the USA. Som kom på midten 80-tallet et sted. Og de fikk jo rett. Det ble en hit for Bruce Springsteen. Du fikk Cover Me her I dagens hvor vi starter med renta, for det ble en dyr formiddag I dag. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25% Nå den vel oppe I 4,5 for oss med boliglån. Betyr jo det strammere økonomi fremover da? Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at rentehevingen skal motvirke prisveksten I Norge.
1: Norges Bank har fått I oppdrag å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig I jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet I flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Ja, det sa sentralbanksjefen, og med oss nå du økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. Og Sindre, jeg trodde liksom Norge hadde fått litt mer kontroll over prisveksten og de tingene der, ja. Hvorfor kommer denne rentehevingen nå?
2: Ja, grunnen til at dette var en rentegrøsser og at en del trodde det skulle bli uendret, var jo at prisveksten har vært lavere I 3 måneder enn Norges Bank ventet. Men den fremdeles alt for høy for flertallet av rentesetterne. Det siste tallet vi har tre blank på såkalt kjerneinflasjon, altså uten strøm og avgifter, og det altså godt over målet som ligger på 2%, og det derfor de da har mistet tålmodigheten og klinker til med nok et renteopp.
0: Og med det får mange av oss dyrere lån I tiden som kommer. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim fra Seljord I Telemark må allerede betale 40% av det hun tjener på boliglånet.
3: Det blir trangere og trangere. Det gjør det. Og tenker litt over hva han bruker. Ordentlig tenker over hva han bruker penger på. Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid.
0: Ja, det virker som Gunn Kristin her begynner å kjenne på det, Sindre. Hvor stor betydning har renta egentlig for privatøkonomien I norske hjem?
2: Veldig stor for flertall av oss, så dette den suverent største månedlige utgiftsposten, og bare den renteøkningen I dag, når den tidsforsinket skyller inn I mobilbanken, så kan det for en familie med 4 mil I lån bety omtrent 10 000 I økte kostnader, så dette biter altså.
0: Det biter, men vi har jo blitt vant til at det en slags runddans her, da, mellom at renta går opp, og så kommer det et lønnsoppgjør som skal følge det, og så blir man usikker på om hva det egentlig har å si, altså vil renteøkningen egentlig bare gjøre at det kommer nye krav om lønnsøkning, og så spiralen bare I gang videre?
2: Det kan selvfølgelig bli en viss spiral på det, men det ser ut som for eksempel lønnsøkningene I år blir litt slappere enn de var I fjor. Ja. Fortsatt så vil de fleste I snitt få litt mer I lønn enn prisen øker, men ja, jeg tror altså arbeidstakerne har vært relativt moderate, vil jeg påstå da.
0: Ja. I dag kom det uansett veldig heftige politiske reaksjoner. Rødt kaller rentehevingen en bombe I folks økonomi. Venstre mener det blir vanskeligere for unge boligkjøpere, mens FRP sier folket rett og slett ført bak lyset. Heller ikke økonomene enige om hva som rett å gjøre her. Hvorfor det så stor uenighet nå?
2: Det klart at det mye mer upopulært å heve renten enn motsatt, fordi de fleste av oss har lån. Og så går jo dette inn også i at Arbeiderpartiet på trikken indikerte at det skulle bli rentekutt hvis de vant valget, og så blir det altså 2 rentehevinger minst da, I år. Og så det ganske spikende staur blant økonomene, og som du nevnte, faktisk blant rentesetterne også, ja. Så vet vi at 1 eller 2 av dem ville ha uendret rente I dag.
0: Så Norges Bank var faktisk ikke enstemmige heller rundt dette. Vi skal høre fra folk på gata I Trondheim, hvor reporter Arne Christian Gansmo møtte mennesker med bekymring for hvordan privatøkonomien vil bli fremover.
3: Nej, jag tänker ju det är väldigt trist för väldigt många som inte har det så grejt I Norge nu. Småbarnsfamiljer och allt det här, det är ju tungt nog som det är. Och då med drivstoffpriserna I tillägg så hjälper det ju inte.
4: Det är ju något jag varit lovt emot då från ett år sedan. Så det är ju självklart väldigt skuffande att det är det som sker nu. Det går ju ut över oss alla sammen på ett typ av vis. Och det är ju kämpeskip när världen är så dyr från förra.
0: Det var någon tanke från gata där, Sindre. Och mer ska det ju bli till slut. Hvor høy rente tåler vi?
2: Nei, det et godt spørsmål. Det jo mange som tåler det, som har fortsatt, altså prisene vokser ikke fullt så raskt som lønningene, men det jo et mindretall som sliter ordentlig med dette her, og det norske folk jo på verdenstoppen I privat gjeld. Det betyr at for en god del, og mange unge som har tatt opp mye lån, så dette ordentlig hardt.
0: Du kan lese mer om dagens beslutning fra Norges Bank og reaksjonene på rentehevingen inne på NRK.no eller ved å følge NRKs nyhetssending gjennom ettermiddagen og kvelden. Du skriver om dette I E24 hvor du økonomikommentator Sindre Heierdal. Tusen takk for at du nok en gang svingte innom dagens. Vi spiller musikk på PN nå fra Gunn Kvåle. Her sommeren før deg.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Ja, det passet fint å reklamere for gjengen I bakrommet nå, for nå skal vi inn I fotballmodus her I dagens og snakke om kveldens oppgjør mellom Norge og Danmark. Heng med! Starte med musikk først fra Angelo Reira på P1.

0: Angelo Reira med sånn som meg når klokken har blitt 18 minutter over 1. Dette dagen, så nå skal vi snakke fotball, altså. Ikke det greit da? Vi var jo mange som gikk inn I en slags fatig etter Norges VM-exit I sommer. Hva skulle vi fylle livene våre med nå? Vel, fremover slipper vi å lete etter noe annet, for Ødegaard, Haaland, Nyland og resten av landslaget tilbake. I kveld spilles første kamp I Nasjonsligaen, som
1: Det alle nasjonene I Europa delt inn på fire nivåer. For første gang så Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det I seg selv en attraksjon. Og så går de to beste lagene fra hver pulje videre til et slutspill. Men der det litt sånn, altså selv fotballinteressert, jeg vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM, hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang.
0: Ja, der fikk du konseptet bak nasjonsligaen forklart fra Jan-Petter Saltvedt. Norge altså I gruppe med Portugal, Wales og Danmark, som vi altså møter I kveld. I går møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen.
2: Jeg kan godt ta på meg det at vi ørsmå favoritter.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
0: Ja, vi hørte også kaptein Martin Ødegaard der som snakker om å opprettholde nivået og flytsona vi var I under fotball-VM I sommer, og mange dansker heiet jo faktisk på oss da, for de deltok ikke selv, og en av danskene som heiv seg med på roingen var Malik Lennart, som bor I Norge.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmændene søde, fantastiske fans, og vi var med til at ro rigtig mye. Så kæmpe fest I Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selvom vi var mange danskere, der var ked af ikke selv at være med til VM, så synes jeg, at Norge leverede en fantastisk præstation, både fodboldmæssigt, men også fansmæssigt.
0: Ja, Marie var med og ro, men I kveld det hjemlandet, som vigtigst.
4: Men jeg nødt til at holde med Danmark, altså altid Danmark, men hvis ikke Danmark, så der Norge.
0: Norge, Danmark I kveld, jeg gleder mig, men dette kan bli tøft. Her Danmarks træner, Brian Riemer.
5: Vi går på banen I morgen og bløder for noget, tror jeg. Jeg håber og tror på, at vi alle sammen kommer til at opleve et brag af et nordisk drama.
0: Ja, Danmarks trener vil blø for drakta og håper på et nordisk drama. Det kan det jo fort bli, for dette et oppgjør vi vanligvis har strevet med. Ytterst sjelden har det gått Norges vei, men I 1998, da vant vi. Og med meg straks har jeg to av spillerne som var med å slå Danmark 2-0 I jubelåret 1998. Det skjer etter at vi har spilt skikkelig stadionmusikk på NRK P1. Dette jo en låt som jomer på mange fotballtribuner. Vi spiller AC/DC med Thunderstruck. Ai, ai, ai, på NRK P1 før jeg altså snakker med et par skikkelig fotballlegender. Leo og Dan Eggen med etter AC/DC på NRK P1.

0: ACDC, altså kongen av rockedriver, eller? Thunderstruck på NRK P1 fra The Razor's Edge. Den hadde jeg på kassett som liten gutt. Vi er jo litt sånn I fotballland her I dagens akkurat nå, for I kveld spiller Norge mot Danmark på Ullevål stadion, og gjennom historien har jo faktisk Norge hatt for vane å slite mot danskene, men ikke alltid. Våren 1998 slo vi de på bortebane.
1: Oh ja, den der scoring fra nummer 8, Øyvind Leonhardsen, der til daglig spiller I Liverpool, hans 13. landskampmål.
0: Litt dårlig lyd her fra dansk TV, men gode minne for de som husker det. Norge sjokkerte altså nesten 40 000 danske publikummer da vi endte med å vinne 2-0 over Danmark I parken I København, og vi hørte lyd der fra da Øyvind Leonhardsen skåret det første norske målet I det 25. minutt. Og jaggu, har jeg ikke med meg deg nå. Hei, Øyvind!
2: Hei så!
0: Får jeg lov å kalle deg Leo, eller?
2: Det går fint.
0: Stas. Det var keeperlegenden Petter Schmeichel som voktet Danmarks mål. Leo, husker du hvordan det var å score mot ham?
2: Ja, altså, det gjør jeg jo, for det var jo stort for meg for å score mot ham. Han spilte jo på United på den tiden. Jeg scorete jo aldri mot United, men jeg klarte å score på ham mot Danmark, så det var jo stort, og nå jeg kan ha... Det stolt av, tenker jeg.
0: Og den satt altså bak Schmeichel foran 40 000 dansker. Tor-André Flo skåret til andre, det ble 2-0-seier. Og Norge holdt jo da også nullen, det bidro du til Dan Eggen. Hei Dan!
3: Hei!
0: Altså, veldig fint å ha to av spillerne som var med så Danmark 98 her med meg nå. Du sto I forsvar, det var jo litt av et brødrepar på topp I Danmark på den tiden. Mikael og Brian Laudrup var superstjerner. Hvordan var styrkeforholdet mellom det danske og det norske landslaget den gang?
3: Nei, det klart at Danmark var høyere rangert og foran oss og på de aller fleste parametre, og landslaget var jo inne I en sånn periode hvor de hadde vunnet EM for et par år siden, eller 5-6 år siden, og de hadde tradisjon for flere VM-sluttspill hvor de var gode, sånn at da var de litt oppesen, og dansk fotball teknisk og fin, mens vi kom litt underfra og, hva skal man si, ble sett litt ned på, tror jeg, I fotballsammenheng den gangen.
0: Ja, var vi fjellaper for danskene? Du spilte jo Danmark. Hvordan så de på oss?
3: Nei, da, det helt riktig. Jeg har hørt fjellape mange ganger, og ikke minst når jeg var der, og at det ble et uttrykk som ikke minst også ble brukt I fotball.
0: Og så kommer vi, vet du, Leo, og du setter den mot Schmeichel I parken. Altså, følelsen da, 40 000 sure dansker som ser på deg og tenker nei, nei, nei.
2: Nei, men det jo stort, men det jo litt morsomt, for det jo, hvis du ser på hvordan målet kom, så var det noe veldig typisk drillefotball, der vi... Frode Grodås slo en lang en, og så var en stuss inn I 16 meteren, og så kom jeg og skårt. Og det andre målet var jo Tor-André som skal på dødball. Ja. Så det kan jo hende at danskene ikke likt sånn type fotball, da. Ja. Og var ikke klar for det.
0: Det var ikke samba-fotball som tok dem den gangen?
2: Neida, men det var våres måte å spille på. Mm. Vi hadde jo gode spillere som spilte i store liga den gangen også, og vi gjorde det jo bra I VM, men det jeg ser noe som jeg egentlig ikke har fått med meg, for det har vært snakk om den Brasil-kampen for 100 år siden alltid. Mm. Men Danmark kom jo faktisk til kvartfinalen det året, men det har jeg ikke hørt om.
0: Så Danmark var bedre enn oss I 1998, selv om vi jo var I flyten, vi også. Det kom et VM den sommeren, vi tok Brasil. Dere gutta var jo med på det som var gullalderen for norsk fotball, I hvert fall frem til nå. Hvordan var det da?
3: Nei, det var veldig stort og flott å få være med på. Og så aner man jo at vi jo inne på noe lignende og enda mer akkurat nå, så det gøy å følge med også.
0: Det veldig gøy å følge med. Leo, hvordan har det vært å se på for eksempel hva Norge har fått til I sommer?
2: Nei, men det har vært fantastisk. Du vet jo, jeg var jo I bobla når vi var med I forrige VM, så jeg sier nå at det å få være ute av bobla for å oppleve VM fra Norge har jo egentlig vært større enn å være med. For den entusiasmen og den, hvor samlende det har vært, og hvor, ja, det har vært fantastisk da, at vi har klart å utvikle oss og, og få frem et sånt lag som kan hevde seg blant de beste. Det jo artig å få å se på.
0: Og nå styrkeforholdet litt snudd mot Danmark. Det i hvert fall vi som har de største stjernene denne gangen, og Ståle Solbakken som var med dere på banen i 1998 har blitt landslagssjef. Dan, tror du på seier mot Danmark i kveld?
3: Jeg tror absolutt på seier, og så det ikke noe vi skal ta for gitt, fordi at nå, sånn som du sier, det mange piler som peker mot oss. Vi har flott lag, vi har flotte spillere, en gjeng som liksom ganske klare på hva det som gjelder i kamp, og en tydelighet. Og så ikke marginene så store, og de ikke så langt etter Danmark, og de har flott lag og spillere de også, sånn at det er ikke, hva skal man si, vi kan ikke satse hus og bil og alt, men vi har veldig flotte sjanser.
0: Altså, jeg har lyst til å fortelle 14-åringen Mathias at her står jeg og snakker med Leo og Dan Eggen i 2026. Veldig fint å ha dere med begge to i kveld. Vises kampen på TV2 Avspark 2045, men du kan også høre den på radiokanalen NRK Sport. Even Leonardsen og Dan Eggen, tusen takk for at du var med.
2: Takk skal du ha.
4: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: på PN.
1: Du hørte det kanskje i kortnyhetene klokken 13 på kanalen, men jeg kan gjenta det. Forslagene til de nye bydelene i Oslo klare. Fra 1. januar 2028 får Oslo 8 bydeler. Færre enn nå, og byrådet mener de skal hete Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Endre innstilling på navn kom I dag og skal behandles I bystyret med frist 1. november. I dag har Oslo 15 bydeler, og I dag har også Oslo 15 grader. Og med det går vi til dagens værmelding. Her varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det lite vind og for det meste skyet og spredte regnbyger. Senere sluddbyger. Det et par plussgrader I Longyearbyen. I kveld minusgrader. I Nord-Norge det stort sett skyet og regn og regnbyger, men fra ettermiddag lettere vær I Nordland og Troms, men fortsatt det enkelte lette byger I nord. I kveld stort sett opphold og lett skyet I både Nordland og Troms, rundt 8 til opp I 12 til 13 grader. Og I Sør-Norge roer nordvestvinden I sørvest seg gradvis, og nedbøren trekker sakte østover, så dagen blir fin på Vestlandet, ut på ettermiddagen også I Trøndelag, men skyer og muligens tåke kan henge igjen store deler av dagen østafjells, særlig øst I Agder og sør på Østlandet. I kveld kommer en ny vindøkning I nordvest til stiv kuling på kysten og til skyene. Det blir altså mellom 14 og 15 grader, men det kan faktisk bli opp mot 18 og 19 grader, de aller varmeste stedene. Sånn torsdagsværet I vårt langstrakte land. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller I Yr-appen. Så har det handlet mye om Norge og Danmark hittil I sendingen. Hva med litt svensk stoff? Det kommer etter musikk fra Ella Lockert.

0: litt sånn square dance-stemning I studio nå Når Toby Keith dukket opp med kobberhatten sin Det fikk skurre seg once was Men jeg går på igjen når klokken straks 10:50 Dette dagens, og nå skal hele Norge begynne å lese bøker Det oppleves I hvert fall litt sånn om dagen Og vel en slags reaksjon da på disse begredelige PISA-resultatene Skjermdebatten og oppslag om at en av fire norske ungdomsgutter Ikke klarer å lese Ole Brumm en gang Her må tydeligvis noe gjøres, og NRK med I dag lanseres lesekonkurransen Boktober
1: Vi har utfordret fem kjendiser
2: Men livet for kort for en dårlig bok
1: til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Og vi kan diskutere hva laget skal hete.
4: Java Nation, mine Java det heter.
5: Linneas seriøse lesesirkel.
6: Hvem får med seg flest lesere?
1: Bli med på leseklubbens boktober. Velg din bok og bli med på et lag på nrk.no boktober.
0: Yeah, fem kjendiser, fem bøker, fem veier inn I litteraturen, og med meg nå sitter en av laglederne, Javad El-Bakali. Halla, Javad.
7: Halla.
0: Kjent fra NRKs humoretaten og en meget gøy Instagram-konto. Klarer du å legge bort Insta og ta fram en bok, da?
7: Du, jeg tror nok telefonen kommer jeg til å slite med å legge fram meg, men jeg har jo avtalt med... leseklubben at jeg ikke skal se en eneste serie eller film okay. I hele oktober. Hvorvidt jeg gjør det, det vet jeg ikke, men det er planen, altså avtalt det med min samboer hjemme.
0: Hva betyr lesing for deg, Abba? Det vet du at du har skrevet en bok selv.
7: Ja, lesing for meg, det er jo veldig hyggelig egentlig. Jeg ser på det som kosestund, men altså dessverre I senere år så har lesing blitt knyttet opp mot noe jeg gjør på ferie. Okay. Og ikke sånn I hverdagen ellers, som veldig dumt.
0: Men nå du tvunget inn I lesing gjennom bokklubben, eller du gjør det sikkert frivillig, det ikke det, men vi har dratt deg inn I prosjektet I hvert fall.
7: Jeg sa ja.
0: Ja. Hva slags bok skal du lese da?
7: Du, jeg skal lese Ole Brumm. Begynner på starten her, ja. Begynner bokstav for bokstav. Nei, du, jeg skal lese I morgen og I morgen og I morgen av Gabriel Zevin,
0: okay.
7: som begge I leseklubben har lest og anbefaler veldig varmt, så jeg gleder meg.
0: I morgen og I morgen av Gabriel Zevin der, ja. Som leseklubbens programledere, blant annet deg, takk til Åse Storin, allerede har lest.
8: Ja, altså, jeg måtte tjuvstarte bittelitt grann, siden vi skal lese alle bøkene I boktober. Ja. Så akkurat den I morgen og I morgen og I morgen, ja. Som jo en nydelig sånn coming of age oppvekstroman, lagt I 2000-tallet, så den anbefaler jeg jo folk å sjekke ut.
0: Det jo dere I leserklubben her I NRK som har dratt I gang på oktober. Hvorfor har dere det?
8: Altså det jo sånn at vi nå I to år så har jo vårt store mål med podcasten vært å liksom få flest mulig til å lese, men nå I oktober nå blir det litt mer hårete mål. Nå skal vi prøve å få alle til å bare ta opp en bok, lese en bok I oktober.
0: Ja.
8: Og derfor så har vi da valgt ut fem veldig forskjellige folk og fem forskjellige bøker, sånn at alle kan finne noe de interessert I.
0: For det tillit til deg, Javad, så finner vi Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Oskar Veselin, som har blitt en slags sånn bokinfluencer de siste ukene. Det ikke måte på. Og så har vi Jens Kvernmo, som jo kjent for å være en sånn friluftsfyr. Han skal jo lese Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Så her snakker vi spennende, ja, Kristine.
8: Ja, altså, jeg anbefaler bare folk egentlig, hvis man blir litt nysgjerrig på det her, gå inn på nrk.no boktober, fordi der forteller alle de fem profilene om de forskjellige bøkene, og hvem som deres største konkurrent.
0: Ja, men når man med på sånne lag, altså, kan man vinne noe her?
8: Altså, man vinner jo selvfølgelig masse heder og ære, selvfølgelig, men... Det blir også sånn at den som klarer å engasjere flest lesere av disse fem profilene, får kringkastingssjefens Boktobers hederspris.
7: Oh my god.
0: Hørte du det, Javad?
7: Jep, det har vært gøyere om det var noe mat, gratis mat eller noen pils eller sånt, men jeg tar kringkastingssjefens hederspris også, altså. Men sleng på en pose smash også, så er vi på god vei her.
0: Når leste du sist en hel bok, Javad?
7: Du, jeg leste sist en hel bok i juli.
0: Ja, du gjorde det, ja.
7: Ja.
0: Ja. Ok, så det ikke
7: Men det var ikke en så tykk bok som den jeg skal lese nå. Den jeg leste I juli, det var en Edward Louise-bok,
0: ja.
7: Som heter Kollaps, og den leste jeg på ferie. Det det eneste gangene jeg leser hvis jeg handler orangina med euro. Da leser jeg bøker. Okay, nå skal jeg få til det med den norske krona og solo.
0: Du har 10.000-vis av unge gutter som følger deg I sosiale medier. Det jo de myndighetene så opptatt av å nå her, Abad, og kanskje håper ja. At du kan klare. Tror du du kan bidra til å få unge gutter til å ta fram en bok du også fremmer?
7: Altså, jeg vil ikke tvinge dem, liksom. Jeg vil jo at de sånn... Fordi det her kan fort bli en sånn der Hello, fellow kids! Put ja. Down the PlayStation controller and pick up a book! Vi må unngå det. Ja. Så jeg tror rett og slett at det skal være sånn Halla, jeg ser at du sitter og spiller og doomscroller. Kanskje du har lyst til å snu capsen bak frem? Plukke opp en bok sammen med meg? Ja. Så jeg tenker at dette jo selvfølgelig frivillig. Det så viktig å påpeke at jeg har valgt en bok som veldig tilgjengelig. Ja. På biblioteker og alt, så du må ikke kjøpe den heller. Og det også selvfølgelig lov med lydbok som blir tilgjengelig på NRK radioappen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, for vi må legge til det til slutt. Alle disse fem bøkene blir også tilgjengelige som lydbok I appen NRK Radio.
7: Gratis.
0: Gratis.
7: Staten betaler, alle betaler.
0: Ja, det nydelig. Ja. Javad, din bok i morgen og I morgen av Gabriel Zevin. Man kan bli med på laget ditt, eller en av de andre kjendisene inne på NRK.no.
7: Bli med på
0: min,
7: men ikke snakk om Javad.
0: Nei, greit.
7: Nå det jeg som der.
0: Ja, greit. Det blir Javad Nation, var det laget skulle hette?
7: Ja, eller Javad Heads. Det kommer kanskje Javad Heads t-skjorter etter hvert, hvem får se.
0: Kristine og Javad, vi rekker ikke mer hos meg nå. Lykke til med oktober.
7: Tusen takk.
8: Tusen takk.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Dæren er så bra pop, vet du. Du fikk Sabrina Carpenters Juno her som ble siste låt I dagens I dag. Vi har jo varmet litt opp da til Norge-Danmark-kampen I kveld her I sendingen. Jeg snakket med et par tidligere fotballhelter fra sist Norge slo Danmark I fotball I 1998. Øyvind Leonardsen og Dan Eggen var gjester for en halvtimmes tid siden. Du kan jo spole tilbake I appen NRK Radio da, hvis du vil høre det, og ikke fikk det med deg. En annen som var på banen da, og som også på sidelinja I dag, jo Ståle Solbakken, som det også kom frem I dag at gjest I neste sesong av A-laget. Les mer om det inne på NRK.no. De starte på å lage dagens sending Jon Arne Hoff-Johansen, Erling Moldt Korsnes og Thor Amund Hagen. Ansvar for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. I studio stod jeg som heter Mathias Nylena, og jeg tilbake I morgen, da med besøk fra samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Gleder meg veldig til det, håper du blir med og hører på da også. Nå har klokken blitt 14, og vi skal høre at Russland kan komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO I den pågående hybridkrigen, Aksel Segelke.
1: Ja, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering I dag. I den advarer danskene om mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Prinsesse Astrids hund Vilma død. Hunden døde få dager etter prinsessen, bekrefter slottet på spørsmål fra NRK. Kongehusreporter Vilde Hellesen sier omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn I en årrekke.
2: Vilma var en liten chihuahua-mix som prinsesse Astrid tok til seg fra et omplasseringssenter for noen år siden, og har etter det vært med prinsesse Astrid på utallige oppdrag for kongehuset, var stadig å se på fanget til prinsessen når hun var ute og representerte kongehuset, så den lille hunden blitt et kjent og kjært lite ansikt for mange nordmenn.
1: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin I en trailer I november I fjor. Funnet ble ikke offentlig kjent før I dag. Det sjeldent det blir gjort så store beslag av amfetamin, og størrelsen på partiet tilsier at det profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, ifølge tolletaten. Beslaget, som ble gjort I en polsk registrert lastebil, utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget I Norge I løpet av hele fjoråret. En norsk mann ble nylig pågrepet I Thailand, mistenkt for å være I besittelse av overgrepsmateriale av barn. Det var thailandsk politi som opplyste om pågrepelsen, skriver VG. I kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål når nasjonsligan blir sparket I gang. Mange danske fotballfans har inntatt hovedstaden med danskebåten I dag. Rundt 750 dansker kommer båten, det forteller Kevin Helsinghoff, som salgs- og markedsdirektør I Go Nordic Cruise Line.
3: Det helt fantastisk. Vi har jo prøvet å genskape turen fra 1985, hvor Danmark for første gang kom til VM. Så det en drøm, der lykkes for oss nå å få så mange danskere med båt herop. Der har vært riktig god fest, og der blitt hygget, og barna har vært godt gang I den, og der blitt danset hele natten til danske slagsange.
4: Hva tror du om kampen I kveld?
3: Jamen, jeg helt sikker på, at Danmark vinner.
4: Ja. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg tror, at nu har Danmark holdt en lang pause over sommeren, og jeg tror, at de tændte på at se Norge gøre det så godt. Så jeg ret sikker på, at Danmark vinner.
1: Så Kevin Helsinghoff I Go Nordic Cruise Line til reporter Tuva Skøyen Grue. Og kampen starter 20.45. Du kan høre den direkte I NRK Sport eller se den på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Hei du, har du ingen store planer? Det gjør ingenting, for det har vi.
6: Her også så kan du få en fin start på torsdags ettermiddagen.
5: Slå deg med, Alf Harald, og jo, de neste tre timene I NRK P1.

0: Pet Shop Boys sang West End Girls. 6:07 minuter over 2 klokka blid.
1: Dette er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Det ikke noe dumt sted å være her hos oss i ettermiddagssendingen. Om du vil ha en litt bedre hverdag, hør på radio, er jo et råd. Om du vil ha en liten stund der du lærer små ting og store ting uten å løfte så mye som en finger, hør på radio. Om du vil bli litt engasjert og kanskje litt interessert også, hør på radio.
2: Ja, for om du vil være med og forme din radio ettermiddag, da er altså NRK Radio veien inn til oss i studio denne ettermiddagen også. Og en melding fra deg, det kan glede så mange og seg selv.
0: Ja, hvis du har noe på hjertet, så send det av gårde. Vi er her for å prøve å formidle det. Vi blir veldig glad, jo, når vi tikker noe inn i innboksen vår.
2: Vi gjør det, det er jo også artig å høre hva dere har å si, og om det er noe vi kan diskutere sammen med dere, det er alltid spennende.
0: Vi skal holde deg med selskapet frem til klokka blir 5 i ettermiddag. Vi har masse god musikk. Vi skal snakke med en som lager musikk og gir ut plate i disse dager. Vi skal innom festival som feirer 160 år. Vi skal høre om en enorm fangst som ble gjort ut for Magerøya for noen år siden. Nei, noen dager siden. Ikke noen år siden, men noen dager siden faktisk. Så hvis alt dette her går rett til veien, så blir dette her en fyldig og spennende ettermiddagsstund. Og vi skal også fylle den med lokale nyheter som ligger klart og venter på oss nå om noen få sekunder. Nyheterne i ettermiddag, den får vi av Jo Helmstad Tronsen.
2: Ja, vi starter i Finnmarkssykehuset, for helseminister Jan Christian Vestre sier han har tillit til at omstillingsarbeidet i Finnmarkssykehuset er forsvarlig og at pasientsikkerheten blir ivaretatt. Det her svarer han Stortinget etter at han er blitt utfordret av leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe. En ansatt skal ha unnlatt å tilkalle nødvendig hjelp fordi vedkommende hadde fått beskjed om å spare penger. Og direktør i Finnmarkssykehuset, Ole Hope, sier han er enig med stortingspolitiker Kjersti Toppe i at varsler fra ansatte ikke har blitt tatt alvorlig på, eller tatt på alvor over tid. Toppe mener situasjonen er så alvorlig at departementet må følge opp etter den kraftige kritikken mot sykehusets håndtering av flere varslingssaker. Hope sier forholdene var ukjent for ledelsen, men at de nå jobber aktivt med å rette den opp.
3: Jeg tar ikke kritikken personlig, fordi at systemet har sviktet. Det er det ingen tvil om. Og når du ikke får informasjon, så kan du ikke handle. Vi fikk informasjon og handlet. Og det er jo den handlingen nå som er viktig, og så at vi rydder opp i galskapen.
2: Vi tar granskningsrapporten på stort alvor. Det her sier anleggsdirektør Elin Maria Halvorsen ved Hammerfest LNG. Havindustritilsynet har avdekket alvorlige utfordringer i arbeidsmiljø, risikostyring og oppfølging etter varsler om at arbeidere kan ha blitt utsatt for kjemisk eksponering ved gassanlegget på Melkøya. Halvorsen sier Equinor nå går gjennom funnene og setter inn tiltak.
4: Det vi må gjøre, det er å styrke arbeidet innenfor sikkerhetskultur og ikke minst også kommunikasjonskultur. I forhold til hvordan vi kan skape forståelse av hvordan vi drifter et anlegg.
2: Og Lars Petter Kremer Andresen forlater Tromsø IL etter nesten 16 år i klubben. Fra den første trenerjobben på juniorlaget har veien gått via en rekke roller til jobben som sportsjef. Det bekrefter Tromsø idrettslag i en pressemelding torsdag. Kremer Andresen går til Vålerenga som ny sportsdirektør. Legesentrene i Harstad slås sammen. Heggen legesenter skal slås sammen med Havnegata legesenter, og begge vil befinne seg i helsehuset fra 1. desember, der det skriver Harstad Tidende. Beslutningen ble vedtatt i kommunestyret i Harstad kommune torsdag. Venstre, MDG og Høyre gikk for å utsette sammenslåingen ifølge avisa, men det gikk ikke gjennom med stemmetallet 9 mot 24.
0: Det var Jo Helmstad Tronsen som ga oss en gjennomgang av lokale nyheter. Om en knapp time får vi flere. Akkurat nå er det Zimmermann vi hører. Denne sangen heter Riper i lakken.

Zimmermann sang Riper i lakken. Klokka den kvart over to, det NRK P1 som kanalen du hører på. Det ettermiddagssending i Troms, Finnmark og Svalbard. I studio denne ettermiddagen, Jo Helmstad Trondsen og Alf Harald Martinsen. Snart så skal vi se om vi får kontakt med Markus Onarheim Løkken, tenker du? Det var jo hørtes kjent ut. Jo da, han meteorolog og skal fortelle oss hva vær vi har i vente for denne torsdagen og fredagen. Men først, her Tolo. Høres også kjent ut, kanskje. Sangen heter Lose My Mind.

0: Toulouse sang I don't wanna lose my mind. Det er klart for en prat med Markus Onarheim Løkken. God ettermiddag, Markus.
1: God ettermiddag.
0: Som meteorolog så skal du få lov til å snakke om det du jobber med til daglig, nemlig været. Vi kan jo starte med Finnmark, og hva vi har ventet utover ettermiddagen og kvelden?
1: Akkurat nå så ligger det en front over store deler av Finnmark som gir regn flere steder. Det er overskyet, men rolig vindforhold. Opp mot en 10 grader flere steder langs kysten, kaldere på over vidda og indre strøk. Og utover dagen så fortsetter det med rolig vind. Det blir en skiftende bris. Overskyet de neste timene og overgang til delvis skyet, i hvert fall i vest, og litt lettere skydekke der utover i kveldstidene her.
0: Mm. Og det her vil fortsette i morgen kanskje med nedbør og...
1: Ja, det blir en skiftende bris også i morgen, men det øker da til en sørøstlig liten kuling utsatte steder. Først i vest, fra om kvelden så blir det da minkende vind. Så blir det en sky av hver type også i morgen, og det blir opphold de aller fleste steder. Så det blir jo, etter hvert som nedbøren gir seg nå i kveld, så holder det seg sånn utover dagen i morgen. Blir litt utrykt for regn.
0: Ja, det er bra. Jeg begynner å bli passelig lei av regn, altså. Og så er det jo fine temperaturer, så hvis vi får en dag med opphold, så kan man jo faktisk gjøre ting ute og kose seg. Det er jo godt. Vi må en tur til Troms da, og se på utsiktene for først ettermiddagen og kvelden i dag.
1: Ja, det nå ligger det et høyt og ganske tett skydekke over store deler av fylket i Troms. Litt lavere skydekke inn i indre strøk, og det har sammenheng med den samme fronten som i Finnmark da, med litt regn og yr i grensetraktene. Også rolig vind her, en skiftende bris. Utover kvelden fortsetter det med en sørvestlig bris, fortsetter med skya eller delvis skya. Kan bli lett skya fra i kveld. Fortsetter med regn i indre strøk og grensetraktene, og på kysten så vil det være enkelte regnbyger. Så blir det opphold da fra sent ettermiddag.
0: Mm-hmm. Hvordan blir morgendagen da?
1: Også vindregning der til en sørøstlig liten kuling utsatte steder, og fra i morgen ettermiddag minkene henger litt igjen helt nord i fylket denne vinden, så der kan man nok regne med i hvert fall en frisk bris litt utover ettermiddagen. Fra i morgen ettermiddag så beveger denne fronten seg inn mot kysten av Sør-Troms, så det blir etter hvert regn på kysten da, og opphold i indre strøk.
0: Så var det Spitsbergen da. Hvordan blir været der?
1: Akkurat nå, oversiden, lave skyer som henger litt ned på fjellet, men det begynner å sprekke litt opp, ser jeg, i Longyearbyen og ut mot Isfjordradio, rundt en 3 grader lite vind med nordlig bris. Enkelte sluddbyger i nord, spredt regn eller yr noen steder i sør. Fortsetter med lite vind utover dagen, en bris omkring nordvest, skyer hver type, det blir stort sett opphold da, i dag.
0: Morgendagen da?
1: Starter med skiftende bris, og så kommer det etter hvert en vindøkning. Fra tidlig ettermiddag øker vinden til en østlig liten kuling utsatte steder, først i sør. Kan også bli periodevis stiv kuling helt sør på Spitsbergen i morgen. Skyer eller delvis skyer, oppholdsvær, og vindretningen gir noen muligheter for litt lettere vær i Longyearbyen i løpet av ettermiddagen. Så skal ikke se bort ifra solgløtt der altså. Lett regn helt til sør mot slutten av dagen.
0: Ja, det her høres ut som noe vi skal klare helt fint, altså. Nær sagt uansett hvor vi er og hva som er vi får, så må vi bare ta det som kommer. Men det her er ikke verst til å være snart i slutten av september. Markus Onarheim Løkken, tusen takk for værpraten. Ha en fin dag videre, du.
1: I like måte.

0: Selena Gomez hadde med seg Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up. Her kommer flashbacks til sommeren og VM-eventyret som herrelandslaget I fotball drog oss med på. Og I dag så skal de I ilden, vi skal få se dem spille mot Danmark. Så har det vært litt spørsmål rundt den her berømte roingen jo.
1: Det har det, spørsmålet jo litt sånn, vi ferdig med den her roingen, eller det noe vi skal fortsette med når vi ikke en sånn stort mesterskap, kan man kanskje si. Så fikk jo også kaptein Martin Ødegård spørsmålet, og høre hva han sier om de skal, mener de skal fortsette med det her ritualet.
2: Det vel litt sånn splittet meninger da, om det noe vi skal gjøre hver gang, eller om det noe som hørte til, til mesterskapet og anledningen der. Så
3: vi Hva tenker du?
2: Nei, jeg vet ikke helt det. Jeg usikker. Altså, man vil jo på en måte leve I den der bobla der for evig da, og det var jo moro, så jeg tror vi må ta en liten prat innad I laget I dag, altså, se hva vi føler, men først og fremst vinner kampen, og så får vi se.
0: Ja, nu har det ikke sånn at Martin Ødegård har bedt oss om å undersøke det her, men vi har lyst til å gjøre det allikevel.
1: Ja, vi har det, for vi har satt opp en liten sånn avstemning I NRK radioappen. Gå gjerne inn der. Det faktisk bare to alternativer, så her kan du enten være enig eller uenig, det ingenting imellom. Så gå inn I NRK radioappen da, og så stemmer du. Her ser jeg det kommer inn, og vi skal følge med på det her etter hvert. Vi skal ikke avsløre noen ting enda, men,
0: Nei, okay.
1: men det var et veldig kontant svar.
0: Det var veldig spesielt å se at det første var sånn
1: ja. Gå inn og
0: sikker på at du ikke kan avsløre hva første
1: nei,
0: vi kan ikke det jo da, vi kan det det var litt nei til første 100% nei, nei.
1: Jep. Men også hvis du har noe mer å si om det at du ikke bare nei nok gå, si oss hvorfor ja. Så kan vi ta det med
0: send det som en melding da. Jeg tenker

Post, skirobygge, sang, sløv uten dop. Vi skal til artisten Ingrid Vårvik. Her er sangen Bare en mann.

0: Der vil de treffe Maud Angelica Benn og Per Anders Nordengen, som prest og foredragsholder. De vil treffe Grete Rugland, som jobber i Sanitetskvinnernes veiledningssenter for Nord-Norge. De vil også treffe Lena Guttormsen, som representerer organisasjonen Leve Vestfinnmark. En varm ettermiddag med gode samtaler legges det opp til. Snart skal vi høre med dem som arrangerer det her, hva det her går ut på.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hør på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Ain't That a Mother's Luck Song, Mighty Mary and the Mean Men. Det handler om å gjøre det beste ut av livet, sånn som det har blitt. Tenk litt på det, tygg litt på den, kanskje du kan ta den for deg selv, om å gjøre det beste ut av livet, sånn som livet har blitt. Leve Vest-Finnmark, Sanitetskvinnernes veiledningssenter i lag med Mental Helse Alta, inviterer unge til en varm ettermiddag i Nordlyskatedralen i dag. Jeg har fått inn et helt gjeng her i studio. Jeg har med meg Lena Guttormsen fra Leve Vest-Finnmark. Velkommen.

0: Tusen takk.
1: Og så har jeg med meg Grete Rugland fra Sanitetskvinnernes veiledningssenter I Nord-Norge. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Og Per Anders Nordengen, som prest og foredragsholder. Velkommen du også.
3: Tusen takk, veldig hyggelig.
1: Dere skal I gang med en varm ettermiddag. Hva legger du I det, Grete Rugland?
2: Du, en varm ettermiddag og kveld, det tror jeg det blir, både fordi at det kommer til å bli mye folk I Nordlyskatedralen, så det blir varmt.
1: Fysisk varmt, altså.
2: Fysisk varmt også, det blir
1: ja, det. Ja, det
2: godt. Og samtidig så det noe med bare det å kjenne på et fellesskap, når mange kommer sammen, og hører på og dele og prate om livet. Mm. Opp- og nedturene, sorgene og gleder, det at det gir og det tar, og det at... En kan finne håp med å være sammen og høre på de to vi heldige har fått nå, I tillegg til musikken som Petter Karlsen skal stå for.
1: Ja, vi må ikke glemme Petter Karlsen.
2: Vi må ikke glemme Petter Karlsen, vi må ikke det. Han å sjekke lydprøver nå, jeg gleder meg veldig til at han på en måte komplementerer det kinderegget.
1: Ja. Hva fyller det? Altså, det her jobber jo du med I organisasjonen Leve, Lena Guttormsen. Hva betyr en sånn her kveld, ettermiddag og kveld, for deg og den jobben som dere gjør?
4: Det betyr jo veldig mye. Jeg tenker man kan ikke få snakket nok om psykisk helse. Og dessverre jo selvmordstallene veldig høye, og det må man jo prøve å gjøre noe med. Mm. Så denne kvelden viktig.
1: Ja. Ja, det å snakke om livet. Jeg hørte en podcast der du snakket om at livet som mangt fødsel og død. Det to veldig naturlige deler av livet, Per Anders. Snakker vi for lite om den delen som handler om døden?
3: Jeg tror at vi snakker alt for lite om at livet også handler om de vanskelige dagene. Mm. For vi kan gjerne si på sånne strålende solskinnsdager, så kan vi si, åh, dette livet. Ja. Men jeg har begynt å øve meg på å si at når livet ikke så godt, så sier jeg at dette også livet. Mm. Og jeg tror den store kunsten for alle mennesker, det at mangt må vi møte, som Erik By sier. Alle møter mye motgang og vanskeligheter, sorg, sykdom, frustrasjoner, men den store kunsten at mangt må vi mestre. Mm. Og det å klare å leve med vanskeligheter, det den store kunsten I dag, og der tror jeg vi kanskje har forbudt oss litt I samfunnet vårt, hvor vi har lagt alt for mye vekt på materiell velstand, for aldri har vi hatt det bedre materiell sett, men aldri har så mange mennesker strevet med livet, og det et tankekors.
1: Men det som jeg også av og til slår meg som et tankekors, at når vi snakker med våres foreldregenerasjon og sånn, etterkrigsgenerasjon, så sier de ofte at nei, men det snakket vi ikke om, og det var liksom, vi måtte bare leve videre og sånn, mens I dag så snakker man jo om alt mulig rart, men jeg vet ikke, er det fortsatt manko på samtaler omkring det som tungt I livet våres, enda vi I 2026?
3: Jeg tror foreldregenerasjonen vår, de snakket ikke om det, men de var harauser. Og jeg synes jo den flotteste, nydeligste julesalmen som finnes, den har jo dere. Det nordnorsk julesalme. Og der står det, vi harauser, vi som du. Og jeg var I Finnmark for et par år siden, rett før jul, og da sang vi den. Og så var det en som rakk opp hånden og sa at kanskje vi må stryke den setningen, for det ikke så mange harauser igjen. Og jeg tror vi kanskje trenger den harausgenerasjonen som besteforeldrene våre var, for det var en generasjon av slitere, og nå vi en generasjon, vi som unge nå, av slitne. Mm. Og jeg tror vi må på en måte få den der robustheten. Tenk at sånn livet. Og livet handler også om vanskelige og vonde ting, og så må jeg opparbeide meg en ballast til å kunne klare å takle det og leve med det. Mm.
1: For å få de unge til å møtes og snakke om de her tingene her, dere har invitert Maud Angelica Benova her for et år siden, og jeg også her I dag og skal snakke med dem. Hva betyr det for et sånt arrangement? Trekker det folk og de unge til den her ettermiddagen, Grete?
2: Det tror jeg, for jeg ser jo Maud var her oppe med oss I november, der fikk jo mange nye sorgvenner, og det var mange som ble veldig glad I Maud da, både unge og voksne. Og jeg tror det også at Maud å dele sin historie, at Per Anders her og dele på sin måte om livet, det gjør noe med at en kan kjenne seg litt igjen. En kan liksom kjenne på at, ok, jeg ikke alene, det andre også som strever og har det vanskelig, og så det også liksom, som jeg sier, når jeg tenker på Maud, så tenker jeg på håp, at ting kan bli bedre. Hun har også en veldig fin måte å formidle om de vonde og vanskelige tingene, men også om de gode tingene, på en måte som jeg tror treffer de unge veldig, veldig godt.
1: Hvordan skal vi være der når de unge kommer, når arrangementet er over, og både Per Anders og Måde reist herifra, og hverdagen kommer. Hvordan skal vi ta tak i det behovet som sikkert er der da, Grete?
2: Jeg tenker det første man må være der og bry oss, som både Per Anders og Måde er veldig opptatt av, som vi er også både på veiledningssenteret, leve, mental helse, det at vi skaper noen trygge rom, der det er plass for alt. Det er plass for å komme og si at i dag er det vanskelig i dag. Det er det å se hverandre og ikke være så redd for å bry seg og si at jeg er her. Spør, hvordan går det med sorgen din? Hvordan har du det? Jeg er her hvis du trenger noen å prate med. Rett og slett bare åpne, ikke presse, men bare være der for hverandre.
1: Det er vanskelig å ta den samtalen. Man vet folk står i tunge ting. Vi har akkurat vært gjennom en landesorg, og fortsatt er det hoffsorg i Norge, og det der med å strekke ut en hand. Er det her en slags sånn, er vi inne i en tid nå, en slags momentum for å ta vare på hverandre? Vi så jo de her TV-bildene fra tusen, ti tusen, hundre tusen vis av mennesker som møtte opp og sto samlet og var helt stille i hovedstaden, for eksempel. Er det et bra tidspunkt å snakke med hverandre?
3: Det tror jeg helt sikkert, fordi at det du sa nå med den plassen du snakket om, det har jo vært plassen for både sorg og glede i Norge de siste månedene. Der var det største gleden vår når vi banket Brasil, og der var den største sorgen og uttrykk for det. Men jeg tenker litt i forbindelse med kongens dødsfall, og så tenker jeg at jeg for min egen del, jeg gikk ikke i sorg. Jeg gikk ikke sorg når en mann på 89 år døde, men det berørte meg veldig sterkt. Og jeg tror det har berørt oss veldig mye, og jeg tror kongen, og jeg kommer til å si noe om det i dag, jeg tror noen av de verdiene han etterlater seg, han sa for eksempel i en nyttårstale at vi trenger et robust folk som tåler en trøkk. Og det er noe av det jeg sa i sted også, og jeg tror kongen har etterlatt seg nettopp det å gjøre det beste ut av livet, sånn som livet har blitt, for livet har jomme vært tøft for han og familien hans, og han har bevist at det går an å stå oppreist.
1: Dere skal møte en fullsatt Nordlyskatedral, antar vi. Det kommer busslaster med folk hit. Det er stas å arrangere noe sånt som det her, Grete, å se at det er sånn trøkk på det.
2: Ja, det er jo det. Ja. Det er jo stas. Det er litt sånn som meg og Lena sier. Det er litt armarbeid og litt sånn svett i pannen, og bare du ser at, ok, det kommer enda flere. Ja. Og samtidig så er det jo fantastisk fint, og det er jo et tegn på at titelen, temaet, tiden kanskje, det betyr masse for mange å samles rundt disse temaene. Så det skal bli kjempestats.
1: Dere må ha en god ettermiddag, Grete Rugland, Lena Guttormsen og Per Anders Nordengen. Tusen takk for besøket og lykke til med arrangementet.
2: Tusen takk.
4: Tusen takk.

Mr. Big Song, Wild World, og vi gleder oss til dagens konkurranse som 3,5 minutter unna. Først, Luis Capaldi.

0: Vi hørte Louis Capaldi som sang Bruises her I ettermiddagssendinga, hvor det tid for konkurranse. Og hvis du skal gjøre stor suksess I dagens konkurranse, så har det vært en fordel om du har fulgt med på nyhetene I det siste.
1: Det har det, for her om dagen, eller da nærmere sagt I går, så kom det frem at en person da, som flere har fått med seg I nyhetene til NRK opp igjennom årene, slutter. Nå ønsker han å bli ordfører.
2: Velkommen til Årsrevyen, et gjensyn med årets små og store nyheter. Og for noen har dette året vært særdeles spesielt.
1: Og det har kanskje blitt kanskje særdeles spesielt for denne personen som vi lurer på. Hvem er? Hvem hørte du her da?
0: Jeg synes det enkelt, for at den stemmen tilhører bare ett menneske på denne jord, tenker jeg. Det, og det gjør jo det da, men altså, han såpass karakteristisk I stemmen at det... Og så har vi sett han så mange ganger, så jeg vil bli overrasket om noen finner på et annet.
1: Det blir spennende å se, for du må, skal du være med og gjette på det her, hvem det og det jo fordelen, fordi at man har ofte sett han. Mm. Men hører man at det han? Det skal vi sjekke ut når du må finne ut hvem det vi ute etter I dagens konkurranse.
0: Sendingsvar I appen NRK Radio.

Wherever you go, Jørgen Dahl Mo. Mannen som hjalp de største polfarerne med maten deres hedres i Hammerfest i disse dager. Vi skal snakke med festivallederen i Lindstrømfestivalen som starter i dag. Det gjør vi etter at klokka har passert tre. Vi får både NRK-nyheter og lokale nyheter om tre minutter. Frem til første ut av de to, altså NRK-nyheter, skal vi slå følge med Kano. Her er sangen On a Night Like This.

0: her NRK Nyheter klokken 15. Styringsrenten her I landet blir hevet med 0,25% til 4,5%. Denne beskjeden kom fra Norges Bank I formiddag. Dette viser at sentralbanksjef Ida Wollen Bakke bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
1: Ja, det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til, om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De altså villige til at aktiviteten I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
0: En journalist fra mediehuset Politico ble I dag nektet adgang til Det Hvite Hus. Dette skjer til tross for at en federal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet inntil videre. Dette med begrunnelse av at utestengelsen bryter med grunnloven. Over 270 Tigray-opprørere skal være drept I Etiopia ifølge landets regjeringshær. Situasjonen I landet nå svært anspent. Tigray-opprørerne sier de I fullskala krig med landets regjering. Afrikakorrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
2: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevne meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
0: Oslo kommune forbyr smartbriller I sine barnehager. Dette for å ivareta barnas personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer samtidig digitaliseringsministeren om å forby smartbriller også der kommunen ikke kan innføre et forbud. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av dem vi kan se I neste sesong av A-laget på NRK, som har premiere om en måned, 24. oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, Finansmann Petter Stordalen og Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Don't Save Me, sang Marit Larsen, som egentlig aller først ut I time 2, som vi sier. Vi har to timer igjen, knappe to timer igjen av dagens ettermiddagssending fra oss I NRK Troms og Finnmark. I dag så det Joalf Harald som I studio, og du med telefonen din gjennom appen NRK Radio. I dag har vi spurt, skal vi fortsette med...
1: Ro!
0: Som vi holdt på med I sommer og utover sommer. Til slutt så ble vi litt lei, og så la vi årene på hylla, og så plukker vi den frem en sjelden gang innimellom, for vi synes det litt artig det der, at det bare å lage to sånne slag, så hiver folk seg I roing.
2: Plutselig dukker de opp, og vi være med på det her, og så lurer vi på, siden Norge spiller mot Danmark I dag, det her noe vi skal fortsette med når nasjonsligaen sparkes I gang? Og det skjer ting I avstemning, og det jevnt. Foreløpig så vil ikke folk at vi skal fortsette med det, med 59%, og 41%, det mener vi skal fortsette med det.
0: Men vi ikke ferdige. Vi oss ikke med denne undersøkelsen før nærmere klokka fem. Så hvis du har en mening, det har du helt sikkert, ja eller nei, så går du inn og trykker på det I appen NRK Radio. Du må nesten lete opp sendingen, men det veldig enkelt. Når du først finner kanalen P1, så trykker du bare på direkte, og så det viktig å velge Finnmark eller Troms I den der rullegardina, for da kommer du inn på sendingen som vi har. Du kan ikke liksom stemme på våres opplegg hvis du hører på Vestland eller Sørland eller noe sånt. Det går ikke. Du må være her hos oss. Vi skal gi deg det du trenger fremover. Kanskje litt lokale nyheter kan hjelpe på. Vi skal også høre om en festival som 160 år gammel. Ikke riktig så gammel som han som har gitt navnet til festivalen, men det blir mer om alt det her hos meg og Jo utover nå. En lokal nyhetsoversikt ligger klar.
2: Vi holder oss ved Finnmark sykehuset for Ole Hope, som direktør ved Finnmark sykehuset, sier nye rutiner for håndtering av varsler fra ansatte skal være klare I løpet av høsten. Konsulentselskapet som har gransket sykehuset har lagt 11 punkter som må forbedres. Hope sier de allerede godt I gang med arbeidet.
3: Flere av punktene har vi allerede iverksatt tiltak for å håndtere, og en del av de andre faktorene arbeider vi med nå, og resultatet vil vi se at alle systemer og rutiner vil være på plass I løpet av høsten, og opplæring kommer vi til å ha den 27. og 28. januar for alle ledere og alle tillitsvalgte.
2: Hensynet til både urfolk og miljøet må være tungt når gruveprosjekt tillates, det sier leder I Bellona, Sveinung Rotevatn. Miljøorganisasjonen går inn I et samarbeid med gruveselskapet Nussir. Rotevatn sier de nå vil samarbeide med næringslivet for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt.
4: Det finnes ikke ukontroversielle gruveprosjekt, og her det helt reelle dilemma å gå inn I. Urfolkshensyn kan være et veldig viktig argument. Miljøhensyn det alltid. Så her må man jo vurdere det fra prosjekt til prosjekt. Men vi tror at nå det viktig at den snakker sammen, og at vi sammen kan bli enige om noen bedre miljøstandarder når næringen skal gå fremover.
2: 113 ansatte I 6 ulike private barnehager I Tromsø kan onsdag bli tatt ut I streik. Dette ble klart I streikeuttaket fagforeningene la frem I dag. Vi skal gjøre en reell innsats for å unngå streik, det sier administrerende direktør I Private Barnehagers Landsforbund, som møter fagforeningene til lønnsforhandlinger på mandag. Og Tromsø idrettslag har startet jobben med å finne sportsjef Lars-Petter Kræmer Andresens erstatter. Sportsjefen forlater klubben 1. oktober for å bli sportsdirektør I Oslo-klubben Vålerenga. Tromsø leter først internt, det sier daglig leder William Fransen.
5: Jeg ønsker ikke å kommentere navnet I dag, men vi har veldig mange dyktige internt, og vi kommer til å gå gode runder med det som I dag den sportslige ledelsen for å legge fremtiden til klubben.
0: Nyhetene, den fikk vi av Jo Helmstad Tronsen. Nå skal vi låne øre til Odd Nordstoga.

0: Vi hørte Dua Lipa som sang Don't Start Now. Ja, det duker for hedring av en mat- og ekspedisjonshelt i Hammerfest i dag. Lindstrømfestivalen 2026 startet og var helt frem til søndag. Og det her er jo for å hedre Adolf Henrik Lindstrøm. Han ville blitt 160 år i år. Han var kokk som sørget for at blant annet Roald Amundsen og Fridtjof Nansen hadde god mat på sine ekspedisjoner. Nå har vi fått med oss Knut Arne Iversen, festivalleder i Lindstrømfestivalen. God ettermiddag, Knut Arne.
1: Ja, hallo. Hei, hei.
0: Du, det er åttende gang dere arrangerer festivalen. Det betyr at det er liv laget. Hva er det det kommer av, tror du, at det er sånn interesse omkring denne godeste Lindstrøm?
1: Neida, det er klart, sånn som her i Hammerfest, så er vi jo veldig stolte av vårt eget bysbarn, og når vi prøver nå å lage et program som treffer bredt, det er jo en familiefestival med aktiviteter både for unger og for voksne, for å si sånn, og hele familien, så det er vel det som gjør at den også ja, er relativt godt besøk alle de åtte årene som vi har hatt festivalen.
0: Mm. Hvem var Adolf Henrik Lindstrøm?
1: Du, han var jo født her i Hammerfest 17. mai 1866, og er jo faktisk den som har vært på alle de store norske polarekspedisjonene. Så han har jo vært med både Fridtjof Nansen, han har vært med Roald Amundsen, og han har vært med Otto Sverdrup. Så han er jo den som var egentlig med alle de tre store polarheltene våre, og bidro da til at mannskapet ombord hadde et godt liv alle de årene de var ute i isødet. Så han er jo faktisk den som har flest år i isødet, hele 12 år var han på ulike ekspedisjoner.
0: Ja, man kan trygt si han holdt liv i gjengen.
1: Ja, absolutt. Og Roald Amundsen kalte jo Lindstrøm for et sosialt lim, og skrev jo også i sin egen dagbok da i 1911 at, om Lindstrøm at han har ydet mer for de norske polarekspedisjoner enn noen annen mann. Så han var en veldig populær person blant både de lederne, men også selvfølgelig blant mannskapet med den gode maten han klarte å trylle frem på de mest for blåste stedene på kloden.
0: En ettermæle etter han da. Dere arrangerer en festival. Merker man Lindstrøm på andre måter i fødebyen Hammerfest?
1: Vi har jo han selvfølgelig også på statue her.
0: Ja.
1: Vi ser jo også at vi har jo klart å engasjere både ungdommer litt i forhold til mat- og restaurantfag, som også skal ha fredagslunch her i morgen. Så at, vi prøver jo å få det litt inn med ja, også i forhold til ungdom og skole og rekruttering, ikke minst til kokkyrket. Så det er jo en måte, tenker vi, å holde liv på hans historie, både med den festivalen og statue, og prøve å formidle det her videre til de som bor her i Hammerfest, at vi har jo faktisk et berømt bysbarn som vi må ta vare på.
0: Mm, er det her noe som de som serverer, koker og serverer mat i byen har tatt inn over seg og serverer noe av det han lagde?
1: Ja, det hender jo. Han var jo kjent for blant annet biff, Alle Lindstrøm og hot cakes, så pannkaker, så at det er en del restauranter som har det på menyen sånn i mellomslagene da, og bruker litt av hans lokale råvarer i sine menyer. Så det skjer absolutt.
0: Det er kun ren matfestival der her. Det skjer andre ting også, gjør det ikke det?
1: Ja da, vi har jo også en del, kan man si, kaller det for musikalsk underholdning, både på ombord på et liten fraktbåt eller passasjerbåt som heter Mårøy, gamle Mårøy. Vi har Music and Wine på Gjenreisningsmuseet. Vi har polarkokkeskole for unger. Vi har pannkakefrokost. Ja, og vi har en del faglige kurs også, så her er et godt spekter. Og så jobber vi faktisk også med, sammen med NRK TV-aksjon, så på søndag har vi også to ulike opplegg som også inkluderer si, våre nye innbyggere her i Hammerfest.
0: Mm. Lykke til med Lindstrøm Festival nummer 8, Knut Arne Iversen. Tvi.
1: Ja, tusen hjertelig.
2: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
3: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
4: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge I appen NRK Radio.

0: Veronica, Veronica, Veronica, sang Ingeborg Molund. I kveld spiller Norge mot Danmark I Nasjonsligaen, og flere stiller seg litt spørrende til. Skal vi fortsette med ritualet som oppstod under VM? Nemlig... Ja, skal vi det?
1: Ja, det det vi har spurt om I dag, og vi har fått inn meldinger. Det jo det som det gøyeste, altså. Marit, hun skriver, selvfølgelig skal vi fortsette å ro.
0: Ja.
1: Og Per Einar, han sier, skal vi fortsette med roing I Nasjonsligaen? Ja, jeg absolutt med på å ta en runde til, så lenge vi klarer å holde både båten og humør flytende.
0: Godt poeng. Svein, han skriver, fjollet å bruke ro, ro, ro I fotballkampen. Det skal brukes til rokonkurranse I båt eller kano eller kajak. Ja, det jo for så vidt et poeng da. Men Kolbjørn, han skriver til oss, ro, ro. Ja, han tydelig og klar. Han ønsker at vi skal fortsette med det.
1: Så hvis vi ser på stemmen nå, da, som vi har vært innom, så ser det jo ut til at nei foreløpig leder. Det veldig, veldig tett, det må sies. Det 57% mot 43%.
0: Ja, så det der.
1: Her det mulig å påvirke, altså det bare å gå inn og gi stemmen din, altså.
0: Kjenner du masse ro for folk, så kan du jo tipse dem om at de må være med på det her. Bare send dem en melding om at de må gå inn og stemme, så kanskje det plutselig blir balans igjen I ro-regnskapet. Får litt ro omkring det her da. Du finner det der og andre ting I appen NRK Radio. Snart skal vi repetere dagens konkurranse, det noen minutter igjen. Får blant annet det her først.

Fjellfolk spurte og sang «Hvor tok du veg?». Og det hjelper ikke nevneverdig å heie på dem som hadde lyst til å trykke på ja her, for det mobiliserte fryktelig bra til dem som trykker på nei. Der var det plutselig mange som heier seg på og ikke ville ha noe roing i nasjonsligaen. Den her avstemmingen, eller undersøkelsen, eller kall det hva du vil, den finner du i appen NRK Radio. Vi skal snart innom den, men først Ellie Goulding som synger «Love Me Like You Do».

0: Du hørte Ellie Goulding. Sangen hennes heter Love Me Like You Do. Nå håper vi at de aller fleste som hører på sendingen har fulgt med på nyheter. Hvis du fulgte med på nyheter på TV i går, så har du en fordel i dagens konkurranse, så mye kan vi si.
1: Ja, det kan vi si, for det var i går det kom frem da at en som nok mange som hører på har fått med seg i nyheterne til NRK opp gjennom årene, som nå ønsker å bli ordfører, derfor slutter i NRK. Og denne personen har altså hatt flere roller, blant annet som korrespondent i USA.
2: Ja, det var en ydmyk, men svært offensiv Obama som møtte den største og mektigste jødiske lobbyorganisasjonen her i USA.
0: Den stemmen der, den kjenner man igjen altså.
1: Ja, og til og med en tid der Obama blir nevnt, så man får litt sånn tidsperspektiv her også. Så hvem var det vi hørte her? Det er dagens konkurranse. Send ditt svar inn hvis ikke allerede har gjort det i NRK radioappen.
0: I dag så skal vi bli litt kjent med Emil Karlsen fra Storfjord. I disse dager så kommer Emil med et soloalbum, og vi skal høre litt derifra. Først er det Atle. Her er sangen Usynlig.

0: Det gjør til Sofia med sangen Melodies. Og det ble jo sånn til slutt at vi da har klart å få tak i en vinner av dagens konkurranse, jo.
1: Det gjorde det. Vi var jo innom en slags nyhet som ble presentert i går, der en tidligere NRK-profil har sluttet for å bli ordførerkandidat i Arendal. Og du fikk det her lydklippet å forholde
2: til. Velkommen til Årsrevyen. Et gjensyn med årets små og store nyheter. Og for noen har dette året vært særdeles spesielt.
1: Hvem var det her?
0: Ja, hvem var det her? Vi spør Bente Steffensen. Hallo, Bente.
3: Hallo?
0: Hvem var det vi skulle frem til i dag?
3: Det var jo han Jon Gelius.
1: Det var det. Hvordan, altså, du har hørt stemmen før, det var ikke nytt. Eller?
3: Ja, jo, jeg begynner jo å være litt til årskommen, så jeg har jo hørt på han Jon Gelius mange ganger.
1: Ja. Hvor lang tid tok det? Altså, hørte du det med en gang du hørte stemmen, og så bare koblet det seg opp i hjernen med en gang? Eller hvordan prosesserte du det der?
3: Nei, da hørte det med en gang. Dessuten så jeg nyheten på TV-en i går kveld.
0: Ja, du så også den, ja.
3: Ja.
0: Jeg så han hadde fått sluttpakke, og nå skulle han bli ordfører, så han har fått sluttpakke i NRK og startpakke i Arendal Høyre.
3: Ja, vi får se om han slår igjen, og håper det for han.
0: Ja da, vi får se. Det er jo enda et lærret å bleke før han sitter i ordførerstolen. Du, vi må jo påskjønne deg, Bente, med en premie. Har du vunnet før?
3: Ja da.
0: Ja vel.
3: To ganger før. To krus.
0: Vil du ha et krus til?
3: Hva annet har du å lokke med?
0: Vi har matboks, sittunderlag.
1: Ja, ja. Har du tenkt deg det?
3: Et sittunderlag tar jeg gjerne.
0: Ja, vi sender sittunderlaget til Storslett, Bente Steffensen. Tusen takk for praten, ha en fin dag.
3: I like måte.
0: Ha det godt, du.
3: Ha det bra.
1: Ha det.
3: Yep. Hei.
4: NRK Nyheter klokka 16. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover. Det varslet sentralbanksjef Ida Wollenbakke etter at Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Målet er å bremse prisveksten.
5: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
4: Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. Det mener den danske etterretningstjenesten som la fram sin trusselvurdering i dag. De advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. I USA blir alle de tre utestengte nyhetsredaksjonene fortsatt avvist ved presseinngangen til Det Hvite Hus. Det skjer til tross for at en føderal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet. Det melder Politico, CNN og MS Now. Trump kunngjorde sist helg at han ville utestenge dem fordi han hevder de bare bringer falske nyheter. En tidligere politimann i Agder er dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen er blant annet dømt for å sende utpressingsbrev til 6 kunder og for å ta imot penger fra en kvinne mot ikke å varsle om en stor mengde kontanter hun hadde på seg. Kasper Fosser tok i dag gull på langdistanse under EM i orientering i Litauen. Fosser utklasset de andre på de siste kilometerne og slo nestemann med over 1 minutt. Men han innrømmer at det var tungt.
6: Jeg var ekstremt sliten på slutten. Jeg fikk hold og vondt i magen allerede fra starten av, egentlig. Så den eneste næringen jeg fikk i meg var et par slurker på enebasering etter 15 minutter av løpet. Og resten så måtte jeg holde meg unna alle drikkestasjoner og droppa gellene jeg hadde med meg også. Jeg merket liksom at det ble tomt på tanken mot slutten, og det krampene begynte å komme, men jeg følte jeg greide å holde teknikken ved dikket i hvert fall hele veien. Det som man taper mest på her ved å bli sliten, det er at man slurver med kartet.
4: I kvinneklassen ble det seier til svenske Tove Alexandersson. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen har nemlig bestemt seg for å gi Fredrik Aursnes den plassen fra start. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport, eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Du hører ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark
8: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Imagine Dragons sang Believer. 4:06 klokka da det blir. Det er gode nyheter for oss som gleder oss til middag. Den går mot ettermiddag. En time igjen av dagens ettermiddagssending. Du hører på Jo og Alf Harald I studio. Vi skal se litt grann hvordan det står til med Skal vi fortsette med roing I nasjonsligaen eller ikke jo?
1: Nei, nå ser det ut som at det en stor gruppe neiere som har gått inn og stemt her, for det 60% av dem som har stemt nei, 40% ja. Så her må jarene inn, dem som kanskje de opptatt med å ro og varme opp til kveld, ja. Jeg vet ikke, men
0: det sikkert det.
1: De ikke å stemme enn så lenge
0: de har rodd så lenge at de klarer ikke engang å få fingrene over tastaturet på, eller på mobilen og få låst opp og trykt på rette knappen nei, det betyr vel kanskje at den her ro at vi ferdig med den nu, at vi tenker, la den nu ligge litt grann ned Neste VM, ja, da tar vi den opp igjen og skremmer vettet av alle og ro rundt omkring I storbyer og sånne her. Men enn så lenge, litt pause. Det kan være det.
1: Fred og ro.
0: Fred og ro. Nå vil vi ha bare ro, ikke den der. Ro. Vi vil ha det bare ro.
1: Litt fred også.
0: Ja, litt fred også. Men hvis du vil være med på moro, så går du inn her på NRK Radio og trykker på det alternativet som du synes passer best I forhold til hva du tenker om ro eller ikke ro da. Og så det sånn at vi snart nå skal få en liten oppdatering på nyheter, lokale nyheter. Litt grann senere I denne timen så skal vi høre om monsterkveita på over 3 meter som beit fast I lina til Nina ut for Magerøya I forrige uka. Dette ble virkelig en fiskehistorie som det står respekt av. Vi skal høre hva de gjorde med kveita som sikkert var 300 kilo tung. Ja, det blir mer om her I ettermiddagssendingen.
1: Vi skal ha nyheter, og statssekretær Carl Christian Bekeng I helse- og omsorgsdepartementet. Han sier at håndteringen av kritikken mot Finnmarkssykehuset ligger hos Helse Nord og sykehuset selv. Han svarer etter at stortingsrepresentant Kjersti Toppe har bedt departementet gripe inn på grunn av de alvorlige varslene. Bekeng sier han har tillit til at Finnmarkssykehuset håndterer saken på en god og trygg måte. Universitetssykehuset Nord-Norge har tatt I bruk manuelle papirkurver og satt kriseledelse etter at datasystemet pasientdatasystem MetaVision svikta. Det skriver Nordlys. Systemet følger pasientene fra innleggelse til utskrivelse og brukes av alle sykehusene I Helse Nord. Bakgrunnen skal være en oppdatering søndag som gjorde at systemet ikke fungerte som det skulle. Og 1. oktober starter Lars Petter Kræmer Andresen I jobben som sportsdirektør I Vålerenga. Han forlater Tromsø idrettslag etter 16 år med ulike roller I klubben.
2: Det blir selvfølgelig litt sånn vemodig, men så kjennes det også rett ut. Dette har jo vært en sånn prosess med selvfølgelig flytting til Oslo I sommer, og så når Vålerenga kom på banen, så har det føltes riktig ut, men det blir selvfølgelig veldig vemodig etter å ha vært I klubben I så mange år, og blitt så glad I så mye av de folka som der, så det blir det.
1: Finnmark fylkeskommune skal bidra til å løse situasjonen med trang bussholdeplass I Havøysund. Det sier seksjonsleder for kollektivtrafikk, Kurt Ivar Amundsen. I går ble ruta fra Havøysund innstilt fordi biler sperret bussen inne. Ifølge Amundsen har de ikke vært klar over problemet.
3: Hadde vi vært kjent med at det var såpass prekært at ikke bussen kom fram, I det hele tatt så hadde jo selvfølgelig vi tatt initiativ til å få løst saken så fort som mulig. Så det klart at det jo ikke en gunstig situasjon å ha for bussrute, så vi kommer til å bidra til hjelp til å få løst den situasjonen framkommelighet.
1: Og profesjonell snøskuterkjører Malene Kortsju varsler på sosiale medier at hun avslutter karrieren sin I det amerikanske proffsirkuset. Det skriver Altaposten. Hun har markert seg internasjonalt I snøskuter racing og har vunnet Snowcross World Championship for kvinner. I 2024 ble hun kåret til årets snøskutersportutøver og årets kvinnelige motorsportutøver I Norge.
0: Nyheten fikk vi av Jo Helmstad Tronsen.

0: Lise Karlsnes og Briskeby med sangen Propaganda. Det var den aller, aller største kveita noen noensinne hadde sett. 3 meter lang og flere hundre kilo tung. Dette var en catch and release-historie fra virkeligheten. Denne skal vi høre mer om noen minutter.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Carpe Diem som sang her. I dag så var Nina og mannen hennes Jakob på sjøen og drog lina der de jo gjort I noen uker nå. I forrige uka så fikk de en kveita på lina som kan betegnes som en skikkelig monsterkveita. God ettermiddag, fisker I Honningsvåg, Nina Jensen.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Hvor du nå, Anne Nina?
1: Akkurat nå så ligger vi I levering her ved Kaja I Nordvågen AS.
0: Ja. Dere har vært ute og drog lina I dag. Hvordan gikk det?
1: Nei, det gikk noe greit. Vi ble ikke helt fri.
0: Nei. Ja, ikke sant. Jeg skal ikke spørre en fisker hvor mange kveite og hvor mange kilo de har. Men her om dagen så måtte du altså legge ut et bilde I sosiale medier av en enorm kveita som dere hadde fått på lina. Fortell.
1: Ja da, den dukket jo opp fra djupet da, og kom seilene sin langs med siden på båten. Og vi så jo fort at det her det ikke noe småtteri her, så det nesten litt sånn utenomjordisk. Man blir det, jeg holder på å si, man tenker kanskje det at hvis man får en så svær kveit at man liksom skal bli... få litt sånn adrenalinkick og at du blir litt sånn småvill, men for våres del så ble vi egentlig bare veldig stille, for at du får en sånn blanding av ærefrykt og stolthet og ydmykhet kanskje, for at du står jo der med kveita på rundt 3 meter, og det er spesielt.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Jeg så jo bilder der her. Dere hadde ikke den opp I båten, dere heiste den bare opp. Hvorfor måtte dere heise den opp av sjøen da?
1: Ja, det jo fordi at vi har jo kveitlina, og den hadde jo surret seg fast I flere kroker, og det rekkverket på båten, det såpass høyt, at du kan på en måte ikke bare lene deg over det for å få løsnet de krokene av kveita, og de må jo bort, hvis ikke så det jo den sikre død for den, så vi følte jo at vi gjorde en god vurdering med å ta den litt opp for å få fjernet de krokene da. Alternativet hadde jo vært å gå I sjøen, og det helt uaktuelt ut der I Storhavet, så... Det går ikke. Ikke på den måten som vi drifter på.
0: Men hvor lenge måtte dere styre med å få løsnet de krokene? Altså, vi skjønner at den hadde tullet seg inn I lina, så det var flere av unglene som var rundt denne svære kveita. Hvor lang tid brukte dere for å få løsnet den?
1: Nei, det gikk egentlig ganske fort. Vi heiset den bare litt opp der, og så, jeg vet ikke hvor lang tid det tok. Det gikk ganske radig. Mm. Det eneste jeg tenkte, når han Jakob hadde løsnet den der, så var det bare sånn, jeg nødde å få et bilde I full fart.
0: Ja.
1: Og så la vi den ned på der, og I sjøen senket den ned, og så at den pustet godt, og det var bevegelse I den, og så tok den løs, og ja... Det så ut som den vinket greit når den for av gårde ned I djupet igjen. Mm. Det ganske spesielt. De svære øyene som ligger der under rekke og kikker på det.
0: Ja, det kan jeg tenke meg altså. Men nå er det sånn at man tar ikke kveite som så stor og grensa går lenge for 3 meter.
1: Ja, det jo sånn at det noe som heter et utkastpåbud på kveite som over 2 meter. Og det jo flere grunner til det. Det første grunnen jo at det miljøgifte I den, fordi at ofte så jo sånn kveiten, de jo sånn toppredatorer. Det vil jo si at de samler jo opp kvikksølv og andre miljøgifte av bunnen. Og de håper, miljøgiftene øker jo tydelig også med størrelsen på kveita.
0: Mm.
1: Så derfor det satt en grense på 2 meter.
0: Mm.
1: At man har ikke engang lov å ta den ombord.
0: Nei.
1: Den skal slippes mens den I sjøen.
0: Ja.
1: Så det synes jeg veldig greit. Og samme også med at den andre grunnen, det kan jo være at de store hundene, for, altså hokveiten, de er gode å gyte. De bidrar mye til gytebestanden og det jo en veldig god grunn til å slippe dem igjen. Ja, det jo ikke noe mat. Det jo ikke en matfisk, det her, som så stort. Det ingen som eter her oppe.
0: Nei.
1: Nei. Det vel mest sånne myter og sangen og sånn rundt sånne store kveiter, tror jeg. Jeg har aldri hørt om noen som eter.
0: Nei, det har ikke jeg heller. Men dere har jo fisket kveiter nå. Får dere mye av, holdt å si, normalstørrelse kveiter?
1: Ja, da, det vi får normalt, den ligger sånn 30 og 50 kilos kveite, og så har vi jo hatt noen som ligger opp imot 90 kilo også.
0: Mm.
1: Så du har jo også en sånn grense på 100 kilo på, når du leverer den. Den kan ikke være lengre enn 2 meter, men den kan heller ikke veie mer enn 100 kilo.
0: Nei.
1: Ja, så ja, sånn er reglementene, og det er bra at de er der. Det har sine grunner.
0: Det er sant. Har det vært mye styr nå etter at det her bildet kom ut i mediene og på Facebook og sånn? Er det mange som har ringt deg og spurt hvordan det her gikk til?
1: Ja, da, det har jo vært litt sånn her... jeg trodde ikke det skulle bli så mye brudur. Men det klarte jo alltid. For våres del så har det jo vært en veldig stor og fin opplevelse. Og mange kanskje jakter type sånne kveite hele livet og får dem aldri. Så jeg synes jo vi har vært veldig heldige. Man skal jo være ydmyk i forhold til det... Ja, den opplevelsen her, det vil jeg absolutt si.
0: Har du fått med deg at Bård Tufte Johansen og Lars Lent, de lå i uka eller to ut på Sørøya og prøvde å jakte på monsterkveita for noen år siden?
1: Ja, det stemmer det.
0: Du må jo ringe dem og si at du vet hvor de bor.
1: De får være med deg på neste tur.
0: Ja, det får de. Vi skal ikke oppholde deg mer nå, fisker Nina Jensen. Du og Jakob skal levere dagens linefangst. Men det var artig å høre historien i hvert fall om monsterkveita på 3 meter. Ja,
1: det blir en god historie.
0: Ja, veldig god historie. Dere må ha skitt fiske resten av sesongen.
1: Ja, takk skal du ha.

Bjarte Frida Amundsen som sang «Hjem igjen». Snart skal vi gjøre at sportsjef I Tromsø IL, Lars Petter Kræmer Andresen, har meldt overgang til Vålerenga. Allerede 1. oktober så begynner han I ny jobb I hovedstaden. Mer om det etter Benson Boone in the Stars. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: In the Stars, Benson Boone. I dag kom bekreftelsen på at Tromsø IL's sportsjef Lars Petter Kræmer Andresen ferdig I klubben. Han begynner ny jobb som sportsjef I Vålerenga 1. Oktober. Kræmer Andresen har vært I TIL I nesten 16 år og har hatt en drøss av ulike roller. Han ser frem til en ny utfordring I en ny klubb.
1: Nei, det blir selvfølgelig litt sånn vemodig, men så kjennes det også rett. Ut. Dette har jo vært en sånn prosess med selvfølgelig flytting til Oslo I sommer, og så når Vålerenga kom på banen, så har det føltes riktig ut, men det blir selvfølgelig veldig vemodig etter å ha vært I klubben I så mange år, og blitt så glad I så mye av de folka som der, så det blir det.
2: Hva gjorde at du valgte Vålerenga?
1: En av at det en klubb som ja, en av de råeste klubbene I Norge, og en av de klubbene med størst potensiale. Og så det selvfølgelig litt med at jeg bor nå I Oslo, og det bare noen steinkast bort til Intility, og det praktisk sånn sett også for å være tett på det som skjer på sporten hver eneste dag, så ja, var det en god løsning.
2: Daglig leder I Tromsø idrettslag, William Fransen. Nå ble det annonsert I dag at sportsjef drar til Vålerenga, og Lars Petter Kræmer Andresen fortsetter karrieren sin der. Hvordan det for dere?
3: Først og fremst vil jeg takke Lars Petter for den jobben som han har gjort her, og det arbeidet som han har lagt ned. Det har vært veldig bra over mange, mange år. Og for vår del så gir det her en mulighet til å se fremover, og vi har utrolig mange dyktige folk innad I klubben som vi skal løfte frem videre og sørge for at vi jobber godt med den strategien som klubben har lagt.
2: Lars Petter har vært I veldig mange år I TIL I mange ulike roller. Hvilken betydning har han hatt for klubben?
3: Lars Petter har hatt kjempestor betydning for klubben. Han har vært her I nesten 16 år og

0: lage den sportslige ledelsen for å legge fremtiden til klubben.
1: Nestleder i Tromsø idrettslagsstyre Astrid Strandbu. Nå det annonsert at sportsjef Lars-Petter Kremmer Andresen drar videre til Vålerenga. Hvordan det for dere?
2: Det jo forventet at det kommer til å skje på et eller annet tidspunkt. Lars-Petter har jo vært attraktiv fra veldig mange klubber over tid og holdt oss godt informert. Så nå fikk han et bra tilbud, og det passet med familiesituasjonen. Guttene begynte på skole i Oslo, han har flyttet, og sammen med kjæresten sin. Så tida var inne nå for han Lars-Petter.
1: Hvor lenge har dere visst om dette?
2: Etter at sportsjefen gikk i Vålerenga, så har det vært sannsynligvis en prosess fra deres siden ganske tidlig. Så det siste drøye uka har vi visst fra Lars-Petter at han går. Ja.
1: Hvilken betydning har Lars-Petter hatt for TIL?
2: Lars-Petter har hatt stor betydning i ulike roller og er jo et menneske vi alle er blitt glad i. Men det er veldig viktig for oss å få frem at han har ikke gjort den jobben alene. Det har vært et logistikkteam, og bak han står det mange andre stjerner som vi skal bygge videre sammen med fremover.
3: Det er nestleder i styret i TIL, Astrid Strandbu, reporter her. Det var Erik Vågbø. Nå vi The Chainsmokers og Halsey. Her er sangen Closer.

0: Halsey og The Chainsmokers, sangen heter Closer. Sykehusbygget i Harstad i dårlig stand, det her viser en analyse, og i kveld så samler støtteforeningen for sykehuset, helsetoppa og politikere til et møte om tilstand til UNN i Harstad. Dette skal det handle om rett etter Thomas Dybdahl.
1: It's a

0: Thomas Dybdahl sang Sunshine. Gjennomrust avløpsrør og korrosjon I ventilasjon kan stanse deler av sykehusdriften I Harstad. Et område også avsperret på grunn av sprekka I fasaden. Støtteforeningen for Harstad sykehus samler I kveld helsetopper, ordførere og stortingspolitikere I Harstad rådhus for å sette fokus på og presse frem midler til renovering av sykehuset. Der skal drifts- og eiendomsleder ved UNN Harstad, Gina Marie Johansen, orientere om tilstand.
1: Og vi har jo også sperret av området her, fordi at det rasfare fra fasadeplaten.
2: Langs UNN Harstad det satt opp sperregjerder for å hindre folk å gå for tett på bygningen. Fasaden I dårlig forfatning, men det også store deler av sykehuset generelt. En multimap-analyse slår fast at 87% av bygningsmassen til UNN Harstad har tilstandsgrad 3.
1: Det betyr at risiko for brudd I kritisk infrastruktur, som for eksempel avløp, vann, vanngjennomtrenging gjennom vegg og så videre, kan forekomme.
2: Dersom et rør sprekker eller ventilasjonen stopper, har det direkte konsekvenser for pasienttilbudet.
1: Vi må stoppe driften på det stedet, og vi må iverksette tiltak for å reparere raskest mulig, sånn at vi kan komme I gang igjen med normal drift.
2: I kveld samles lokalsamfunnet, helsetopper, ordførere fra regionen og stortingspolitikere I Harstad rådhus. Møtet arrangeres av støtteforeningen for Harstad sykehus for å presse frem renovering og vedlikehold av sykehuset.
3: Vi vil understreke hvor viktig dette sykehuset for by og region.
2: Det sier styremedlem I støtteforeningen Helge Eriksen.
3: En region med 35 000 innbyggere og en by på 25 000, sånn at vi må ha et moderne sykehus, et sikkert sykehus, et trygt sykehus. Og det fortjener de 1000 ansatte her, og det fortjener befolkningen.
2: Lederen I støtteforeningen, Viktor Jonsen, mener det haster med tiltak.
4: Hvis ikke sykehuset renoveres I løpet av en 3-5 års periode, så vi redd for at sykehuset kan stenges ned.
2: Administrerende direktør I UNN, David Johansen, bekrefter at vedlikeholdsetterslepet utgjør en betydelig utfordring på flere institusjoner.
5: Og derfor så har vi satt det som den største risikoen vi har, og det betyr også at vi, når vi legger budsjettene og sånn, så prioriterer vi så godt vi kan disse risikopunktene vi har lagt frem.
2: Sykehuset I Harstad når ikke opp I kampen om de store investeringsmidlene, som I stedet går til prosjekter som UNN Åsgård og operasjonsstuer I Tromsø. Ledelsen understreker likevel at det gjøres et kontinuerlig arbeid for å holde Harstad-bygget I forsvarlig drift.
5: Så det et godt bygg. Vi driver kontinuerlig vedlikehold for å holde bygget ved like. Og så det klart på et tidspunkt må vi både gjøre større renoveringer eller nybygg. Men per I dag så har vi ikke noen konkrete planer om det.
2: Ledelsen I UNN understreker også at det helt trygt å være på sykehuset slik det I dag.
1: Vi overvåker og følger dette fortløpende, så vi sikrer alltid pasientsikkerheten, arbeidsmiljøet for de ansatte, sånn at vi har forsvarlig drift.
2: Direktøren forteller at det jobbes med flere konkrete tiltak for å frigjøre midler til bygningsmassen. Programmet Vi fornyer UNN innebærer blant annet omorganisering, nye arbeidsmetoder og bedre drift av sengepostene.
5: Det begynner å gi resultater nå. De tre siste månedene har vi driftet sykehus I budsjettbalanse eller I pluss. Og fortsetter vi på den måten så vil vi kunne gjøre mer vedlikehold, større investeringer I fremtiden. Det målet vårt.
2: Støtteforeningen håper krisemøtet blir en vekkeklokke for stortingspolitikerne, slik at sykehuset endelig får penger til å renovere.
3: Ja, vi må jo få, det jo snakk om midler, det jo snakk om økonomi, så det jo snakk om millioner som må bevilges her for å få gjort den jobben. Og det jo til syvende og sist regjering og storting som har ansvaret for dette, og det har vi tro på at vi skal få gehør for.
0: Det sa til slutt støttemedlem I støtteforeningen for Harstad. Jeg tror vi kan si at det var medlem I støtteforeningen for Harstad sykehus, Helge Eriksen, vi hørte her. Møtet det starter klokka 18, altså klokka 6 I ettermiddag I kantina på rådhuset I Harstad. Reporter, det var Azora Reinholdt.

0: Jo da, selvfølgelig det er det. Det er plass til meg, sang Vilde. Det 10 minutter igjen av sendingen, den slutter når klokka blir 5. Da gir vi alt fra oss til dem som kommer etter oss. Det er vel H.C. og Ingeborg etter en liten nyhetsoppdatering. Men det enda mange minutter igjen. Noen av dem skal vi bruke i lag med Ingrid Vester Amundsen. God ettermiddag.
1: Ja, så hyggelig.
0: Ja, vi må høre hva du styrer med. Du skal jo være på TV-en i kveld og alt.
1: Ja, det skal jeg. Ja. Vi sitter nå her og vi kokulerer ihop en stram nyhetsmeny i dag også.
0: Får vi høre hva den går ut på da?
1: Jo da, vi åpner sendingen direkte fra Harstad i kveld når lampene i studio skrus på. Det er jo som vi nettopp hørte i deres sending flere deler av bygningsmassen ved UNN Harstad som er i kritisk forfall ifølge en analyse. Så derfor holder altså støtteforeningen for Harstad sykehus i kveld et møte hvor renovering og hvordan skaffe finansiering til det er tema. Og vi har jo reporter Azora Reinholdt på sted og hun skal holde oss fort løpende oppdatert direkte derfra. Da.
0: Mm. Det har vært mye om sykehus i sendingene våre nå de siste dagene, og det fortsetter vel med det også hos deg?
1: Det har vært en gjenganger, ja. Vi skal jo også til Finnmarkssykehuset i kveld. Kritikken mot Finnmarkssykehuset øker i styrke. I går presenterte foretaksledelsen resultatet av sin egen granskning knyttet til seksuell trakassering, blant annet. En av de som opplevde de her mener beklagelsene kommer for sent. Det har vi en sak om i kveld. Og så har dere vel også hatt litt i sendingen mistenke jeg om det som vi i går hørte, men fikk bekreftet i dag, altså sportsjefen i TIL, Lars-Petter Kræmer Andresen, slutter og går til Vålerenga. Og hvem som skal overta er ikke helt klart, men det skal visst nok bli en med base i Tromsø. Så da får vi se om vi blir litt klokere i den saken vi har om det.
0: Jeg gleder meg allerede.
1: Så fint! Jeg også!
0: Lykke til!
1: Thank you!

0: Det var Sassinia og Arktisk Filharmoni, mer skal det bli, heter sangen. Skal vi ha roing I nasjonsligaen, jo?
1: Det spør vi altså, og svaret der, hvis vi skal følge hva flertall mener, så det nei. 61% de mener at vi ikke skal ha roing I nasjonsligaen, og 39% de sier ja.
0: Ja, men det demokrati I landet, så goodbye roing forløpig, jeg tror vi bare sier det.
1: Men da I kveld når Norge spiller, så får ikke dere bli med. Hvis det, formodning skulle være sånn at det bys opp til roing ja. Fra norske landslaget, så har ikke dere lov til å være med, dere som stemte nei.
0: Altså. Nå lar han ligge I ro, sånn det. Det var ikke jo dum her. Mm. Det på tide å takke for følge. Det Jo Helmstad Trondsen og Alf Harald Martinsen som har vært stemmen I radioen din denne ettermiddagen. Vi på plass igjen I morgen når noen minutter har passert to. Håper du også med da. Hold on, syng Jamie Waters helt til slutt.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kinas president Xi Jinping kom i ettermiddag til det hvite hus der han ble tatt imot av president Donald Trump. Trump sørget for en storslått mottagelse før de to lederne gikk inn døra. Xi sa blant annet at Kina og USA som to stormakter bærer et historisk ansvar for å fremme menneskelig utvikling og framgang. Dagens renteheving fra Norges Bank betyr dyrere boliglån. Det sier sjeføkonom Marius Gonsols Hov i Handelsbanken etter at sentralbanken satt opp renta til 4,5%. Hov mener Norges Bank var litt for kjappe med å sette ned renta i fjor.
1: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, er jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned, så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare i en stridig høy i neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk i fjor, og som i ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
0: En tredel av elever i Bergen som har prøvd narkotika har kjøpt rusmidlene via sosiale medier. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant elever på videregående. Plattformer som Snapchat, Instagram og Telegram gjør at stoff bare er noen tastetrykk unna, ifølge forskerne. Totalt var det 16% av ungdommene som svarte at de hadde prøvd illegale rusmidler. Norge møter i kveld Danmark på Ullevål i høstens første nasjonsligakamp. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier Norge møter et redusert dansk lag.
2: De er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være og som de har vært tidligere. De mistet jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår. Er inne i et litt tvunget generasjonsskifte. En del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen. Så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
0: Og etter det NRK er for, starter Norge med Fredrik Aursnes på venstre bekken og David Møller Wolfe på benken. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til H.C. og Ingeborg, i dag uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19.00.

starter med skikkelig gøyal musikk i dag. Fun Some Nights heter sangen. Ja, det er med ærefrykt jeg går i studio i dag og får låne Norges største vennegjeng. HC og Ingeborg, de lager hverdagsfest hver mandag til torsdag mellom 17 og 19. Men i dag så er de på seminar, og det betyr at jeg, Howard, er vikar i disse to timene. Vanligvis så er det jo da en ny venn som man snakker med hver dag og tar opp forskjellige saker som HC og Ingeborg diskuterer. Men ikke i dag. I dag blir det et godt gammeldags hilserush. Så kjenner du noen som har bursdag, kanskje noen som har jubileum, eller noen som fortjener en hilsen på radioen, da synes jeg at du skal sende inn en melding via NRK Radio-appen. Programmet heter fortsatt HC og Ingeborg da, selv om det ikke er her i dag. Og jeg har fått en melding allerede. Linda er allerede på. Shalabais, Howard! Så koselig å høre deg igjen. Ønsker deg en riktig så god sending. Nå skal jeg kose meg i fjøset med kyrne mine mens jeg hører på sendinga i dag. Hilsen fra solfylte Ryfylke og Linda. Appen NRK Radio for hilsener i dag da, altså.

For en herlig låt. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Hei Howard, takk for sist. Værmelding fra Kvernevik, full sol, og vi er oppe i en 18 grader nå. Det er Olaug som har sendt meldingen, og Olaug husker jeg jo godt fra i sommer. Jeg fikk jo låne sendetida her på NRK P1 17-19 i hele sommer. Da var det HC og Andrea som hadde sommerferie. Og i dag, når HC og Ingeborg er på seminar, så får jeg låne den på nytt. Flere meldinger, ja da, Mini skriver, vil gjerne sende en hilsen til min svigersønn Ask, som har bursdag i dag. Klem fra svigermor Siri. Du bruker appen NRK Radio, programmet HC og Ingeborg, for å få med en hilsen på lufta i dag. Nå blir det Adam Douglas.

Adam Douglas. I once was an honest guy. Strømmer på med hilsener. Så artig det da. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til Astrid Jonsen på Randaberg som fyller år I dag. Klem fra gode kollegaer på jobben. Og så det en melding fra Gjøvik. Hepp Howard, vi driver og klargjør til Norsk Akevittfestival på Gjøvik. Og I år har vi 15-års jubileum. Det blir en helg fylt med kultur, tradisjoner og gode opplevelser. Med vennlig hilsen Steffen. Ja, det tror jeg på. Og en dram I ny og ned, kanskje. Karin Therese skriver Endelig du tilbake, Howard. Jeg skal følge med I dag. Ha en fin, fin sending. Jeg med. Hilsen Karin I Vågå. Og så kommer det en melding her fra Randi. Hei! Vil sende en hilsen til brorsan. Han var 60 år nå på tirsdag. Rolf Erik sitt favorittprogram H.C. og Andrea, men nå H.C. og Ingeborg. Men det en fin sending nå også. Så ønsker han en god tur til Færøyene med sine to klemmer fra søster Randi I Drøbak med familie. Hei, supervikar Howard. Kan du sende en hilsen til min store søster Rigmor på Nesna som fyller år? Send gjerne en stor takk også til proviantjentene Heidi og Malin I Steigen. Takk for god proviant. Nå vi akkurat ferdig med Kjellsund og på tur mot Hammerfest. OK vær og kjekt mannskap. God helg fra kokken Hans og mannskapet på Veidnes. For hilsener I løpet av sendingen I dag så bruker du appen NRK Radio og programmet heter Støtt og Stadig H.C. og Ingeborg.

Stella Lefty. Boston heter sangen. Nei, dette var trivelig. Hverdagsfest. Norges største vennegjeng, H.C. og Ingeborg, med vikar i dag. Men det strømmer jo på med så mye hyggelige meldinger. Ivar Lima, han bor på Holmlia. Og ikke bare det, men han fyller 50 år i dag. Gratulerer så mye fra svigermor. Hei, Howard. Hyggelig å høre deg på radioen igjen. Her på Aukle i Varnes er det litt gråvær, men ok, 17 grader. Potetopptagingen er godt i gang, og jeg vil gjerne hilse til Karsten, som er ute på jordet med en gedigen potetopptager. Ellers er alt stell her på Aukle, og det er snekker Jarle som har sendt meldingen. Han fikk jeg massevis av hyggelige værrapporter fra i sommer, da jeg lånte sendetiden til H.C. og Ingeborg med poprush. Hei, vil gjerne sende en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni Grønnesby, som blir 75 år i dag. Vi gratulerer så mye. Det er Sissel og Sven som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen til min kone Anneline, som sitter på Kreta og strikker med NRK P1 på høyttaleren. Kan melde om 28 grader og strålende sol. Ah, det var guffent å høre. Hans Christian, takk for den meldingen. Vil gjerne sende en hilsen til Thor. Han er på vei til Bergerhytta, og det er Marit som har sendt meldingen. Og Carl Åge skriver: ønsker mitt oldebarn Melissa i Sømna gratulerer med 17-årsdagen i dag. Ønsker deg en fin, fin dag. Hilsen fra Carl Åge. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

blir i hvert fall ikke dårligere humør av å høre på Lillebjørn Nilsen. Se alltid lys på livet her i H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg, men med Howard i studio. Nå skal vi til utlandet igjen. Vi hadde en hilsen fra Kreta i stad. Nå skal vi til Spania. Hei, har lyst til å sende en hilsen til våre tre døtre. Janne, Malin og June, de fortjener en hilsen. Vi sitter i Estepona i Spania og hører på NRK. Kan vi eventuelt få et musikkønske? Det må være noe med ABBA. Hilsen Birte og Thor. Takk imot ønskelåter, leser opp hilsener, men jeg har jo sånn tilfeldigvis sett på spillelista, og det kommer en ABBA-låt i time 2 av sendingen, så det er bare å fortsette å være tunet inn. Morten, han har vært litt ufin i dag, synes jeg. Hei, Howard. Sender en gratulasjon til min kjære kone Heidi. Hun har bursdag i dag, men hun har rømt huset, for i dag fylles huset med elgjegere. Det er din kjære mann som ber om unnskyldning. Ja, Morten, skulle vel kanskje vært et bursdagsselskap og ikke elgjegere som treffes på fruens bursdag, men ok, du får sikkert tatt igjen litt senere. Hallo, ønsker å sende en hilsen til mitt olderbarn Melissa i Sømna, 17 år i dag, og det var Karl Åge. Ja, den leste jeg opp i staden. Karl Åge har fått med hilsen 2 ganger. Trude skriver hei, sender en stor klem til Stine Mari og Aksel på Rikshospitalet og Morten og Agnes i Haltdalen. Det er tante Trude som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Lilian i Harstad. Takk for at du alltid er der for meg. Anne-Grete i Narvik er det som har sendt meldingen.

0: den ene god låta etter den andre. Travis Driftwood her I ettermiddagen på NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg rett rundt hjørnet. Hun skal fortelle oss hvordan været blir for morgendagen. Husk da å sende inn hilsener. Det blir rene hilserøsje I dag. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg, og jeg leser opp hilsener frem til klokken blir 19.
1: Det ikke din feil denne gangen.

0: Riktig god ettermiddag, dette NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg med oss, og hvordan blir været for morgendagen?
1: Det blir nok en dag preget av lavtrykk igjen. Spitsbergen starter med ganske bra vær, rolige vindforhold, opphold og perioder med sol, men så øker vinden på til østlig liten kuling ute på ettermiddagen. Først i

ligger rundt en 12-15 grader, stedvis kan det bli enda litt varmere enn det. Vi ligger inne I relativt varm luft. Og I Sør-Norge, her vind fra sør og sør-øst først på dagen, frisk bris utsatte steder. På kysten av Vestland fylke så vil det blåse liten til stiv kuling. Og dagen starter med ganske mye skyer, men Østafjells så det håp om at vi får periode med litt sol, men det kan også være lokal tåke da. Men så dreier vinden på sør-vest utover ettermiddagen, da minker den litt på Vestlandet, og det kommer inn regnvær I Ja, nordvestlige strøk først brer seg gradvis østover, slik at om ettermiddagen så når regnvær også Agder og Trøndelag, og til kvelden så kommer nedbøren også på Østlandet, og så her blir det temperaturer omkring 15 grader, kanskje opp I 18 grader på de varmeste stedene.

Det er forskjell på folk. Noen har cake by the ocean, mens andre har tørr brødskive med salami I studio. Det strømmer på med hilsener, og det jo trivelig. Hei, sender en hilsen til mannen min Sven og Sara. De begge på vei for å delta på jaktprøve I morgen. Lykke til! Hilsen fra Norun. Og hei,

Jeg vil gjerne sende en hilsen til mitt herlige barnebarn, Oline. Hun fyller 13 år i morgen. Momo, gratulerer så mye med dagen og som tenåring. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min vakre fru. Jeg er spent på hvordan det høres ut på radio. Det høres akkurat sånn ut, Kjetil. Takk for meldingen. Og Anne-Marit har sendt en melding. Toppers å høre deg igjen for Poppers sommervibber her på campingen i Stor Allé Aremark. Det er meldt bra vær i helgen, så da skal vi ut på tur med den skjønne båten vår, Alfen. Den er oppkalt etter min farfar. Det er altså Anne-Marit som har sendt meldingen. Takk for den. Og så kan jeg ta med denne også. Hei Howard, Poppers å høre deg igjen. For har lyst til å sende en hilsen til de som driver med gamle håndverkstradisjoner. Det er mye bra som blir gjort om dagen. Og tenk på flyttingen av vikingskipet nylig for eksempel. Honnør til alle tradisjonsbærere. Carl Henrik er det som sitter og filosoferer og sender hilsen til alle kjente. Du bruker appen NRK Radio hvis du har lyst til å få med en hilsen. Programmet heter HC og Ingeborg. I dag uten HC og Ingeborg, men med vikar Howard i studio frem til klokken blir 19. Nå blir det Emma Steinbakken.

Svært vakkert fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kone Andrea som skal på nattevakt om noen timer. Håper du får en fin vakt med vennlig hilsen Patrick. Og her kommer en hilsen fra Varkisa, like ved Aten. Vi koser oss med sol, rødvin og oso og gleder oss til Lise og Alexander sitt greske bryllup på lørdag. Anette og Rune er i gang med festen allerede. Hyggelig hilsen. Vårt barnebarn Mari Fremstad i Trondheim blir 18 år i dag. Farmor og farfar ønsker deg en kjempefin dag. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til alle fotballfrelste som skal se Norge-Danmark i kveld. Ønsker alle en fin torsdag, og det er en gode gamle Per Høgevold fra Hisøy i Arendal som har sendt meldingen. Han har sendt meldinger i årevis. Hei, jeg har lyst til å si velkommen tilbake til deg, Howard, bare for en dag. Altid hyggelig å høre deg på radioen. Vi er på vei til fjells. I morgen blir det hyttekontor. Det er Ingeborg og Bjørn som skal senke pulsen litt med en hyttetur. Høres flott ut. Sitter ute på terrassen med min kjære Elianne og syns hun skal få en hilsen på radioen. Det er Kjetil som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio hvis du vil få med en hilsen på lufta.

spinnvill. Admiral P, han ordner opp på ettermiddagen her i NRK P1. Tenk at det er så mange som har bursdag i dag, 24. september. Svein Erling Rangøy fyller 44 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, bursdagsklemmer fra mamma. Og i morgen så er det noen som har bursdag også. Hyggelig sending, vil gjerne sende en hilsen til mitt barnebarn Aline, eller Paline som vi kaller henne, som blir 13 år og tenåring i morgen. Det er farmor Hanne som har sendt meldingen. Jeg og min mann kjører fra Stjørdal til Oslo. Suser forbi Elverum akkurat nå. Hilser til alle fra nord til sør, og spesielt de som sitter i hovedstaden og venter på oss akkurat nå. Det er Aud Kristine som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Annelise, som har bursdag i morgen. Hipp hipp hurra! Hilser også til min kjære Leif Jarle, som koser seg nå med dagens middag. Ønsker alle en fin kveld. Them.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: därför att jag mistet min bästa vän.
1: Sang Yngvild gråter över det som är över. Ja, nå fikk jeg en melding her med informasjon jeg litt usikker på om jeg mottakelig for. Hei! Modern minnet meg på at det tre måneder igjen til jul i dag. Det går fort, skriver Bjørg. Ja, det gjør det. Dagene blir veldig mye kortere, det vil si mørkere nå. Og tre måneder igjen, det er like før da, at vi begynner å se juleprodukter i butikken. Er det noen som har sett det allerede? I så fall så må jeg høre om det. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg. Også i dag, selv om HC og Ingeborg har fått veldig rar stemme og kaller seg Howard frem til 19.00 i dag. Hei, vi har kjørt i snart 10 timer fra Sunnmøre og snart fremme på Sola i Stavanger. Gleder oss masse til å være i sammen med barnebarn, sønn og svigerdatter i flere dager nå. Det Hanne og Carlo som har sendt meldingen. Og her kommer en stor hilsen til Britt som har hatt siste arbeidsdag på stråleterapien på Haukeland i dag etter nesten 30 år i jobben. Lykke til med pensjonisttilværelsen. Det Helga som har sendt meldingen.

0: Ruben synger Walls her I NRK P1. Merete skriver, hei, dessverre har Rusta og søstrene Grene begynt å selge juleting allerede. Og Jostein skriver, en viss radiokanal har begynt å spille julemusikk I dag. Ja, det synes jeg tidlig. Påse og Ingeborg, frem til 19, med Howard I studio I dag. Nå blir det nyheter klokken 18.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover, det varslet sentralbanksjef Ida Volden Bakke, da Norges Bank I dag satte opp styringsrenta fra 4,25% til 4,50%. Målet å bremse prisveksten.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
1: I Lillestrøm ble to personer skadd etter å ha blitt angrepet med øks I en privat bolig. En person bevepnet med øks gikk til angrep på de to voksne personene som befant seg I boligen. Også en mindreårig gutt befant seg på adressen. Han ble ikke utsatt for vold, skriver politiet. Gjerningspersonen ikke pågrepet. Det en relasjon mellom de involverte, ifølge politiet. 99 ordførere har signert et opprop for å få gjeninnført det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Ordførere I hele landet fra flere partier har signert dette oppropet. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld Danmark motstander I nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trån skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå I den gjeve nasjonsligaen. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med I kvartfinalen I Nasjonsligaen, da det enda tøffere motstand. Og det de I hvert fall må passe på, det å ikke bli sist, for blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
1: Sa Olav Trån som kommenterer kampen på NRK Sport klokka 20.45 I kveld. Etter det NRK kjenner til blir David Møller Wolfe plassert på benken I kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen gir heller Fredrik Aursnes den plassen fra start. Så tar vi med at Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Mo I Rana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som Norgesmester I kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og ble Norgesmester I kokkekunst I 2026 og får en pengepremie på 250 000 kroner. Og det Norske Kokkers Landsforening som arrangerer Norgesmesterskapet som I år ble avholdt I Trondheim. NRK Nyheter, Harald Bære.
0: Velkommen til time 2 av H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, med deg frem til 19.00. Hei!

Yep. Det er ikke noe tvil, den her har jeg sunget meg hes til opp til flere ganger. Marius Müller, den du vet. Hei, Howard, har lyst til å sende en stor gratulasjon til Per Kjæreng. 75 år i dag. Feiringen tar vi ikke i dag, den kommer i desember, for da feirer vi 40 års bryllupsdag, min manns 85 års dag, min datter fyller 50, og da Per på 75. Kanonfeiringen blir den 13. desember. Vi skal være på fjellkysten i Lavangen, og det er Barbro i Hamnvik som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen.

0: Simmermann med riper I lakken. Selv har jeg en utrolig kjip shoppingbulk I døra. Det så kjedelig å komme ut fra shoppingsenteret, så ser du at noen har slått døra bort I siden på din egen dør. Vel, man må bare må ikke tenke på det, for da blir man gæren. Noe annet som jeg heller ikke vil tenke på at det tre måneder igjen til juledagen, men det var noen som minnet meg på det I stad, så vi må bare runde av det. Vibeke skriver, Klas Olsson, de selger julepynt allerede. Takk forresten for fin sending, mimrer til gamle dager, hilsen Vibeke. Og Kjell, han skriver, kakemenn og juledekorasjoner kom I starten av september her I Bergen på Rema. Jeg lurte på om det var gammel vare, men nei da, datoen var ikke utløpt. Nikolai, han skriver, hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til meg selv. Jeg fylte 27 år I går. Hilsen fra Nikolai. Ja, men det jo helt strålende. Skal vi se, jeg tror HC har en sånn bursdagsvignett her. Skal vi spille? Ja, der den.
1: Happy birthday to you. Happy birthday til Nikolai. 27 år I går.
0: Og så det mange som har sendt melding fra utlandet. Morten en av de. Hei! Vi på Malta og lytter til PN og Howard. Vi langt unna mørke kvelder og lader opp til landskamp. God sending videre. Hilsen fra Morten.
1: Hyggelig!
0: Skal vi ta med noen flere meldinger da? Jo, her en til fra utlandet. Hei, sitter på Holmen min I Middelhavet. Her det 28 grader akkurat nå. Ingen julestemning her. Blir her I 14 dager til. Og det Per på Kypros som har sendt meldingen. Æsj, Per! Æsj! For hilsener, det noen som har jubileum I dag? Kjenner du noen som har bursdag? Eller noen som virkelig fortjener en hilsen? Da bruker du appen NRK Radio. Og selv om hverken HC eller Ingeborg her I dag, så heter sendingen det, så det den du må bruke da, for å få med en hilsen på lufta.

Hosier, Take Me to Church. Denne sendingen her blir jo nesten som å møte gamle venner. Jeg hadde jo poprush på dette sendestrekket I sommer, var innhopper for H.C. og Andrea, frem til H.C. og Ingeborg tok over I august, og da fikk jeg jo massevis av meldinger fra lyttere hele sommeren, og nå mange av de tilbake. Ship ahoy, Howard! Her kommer en seilerhilsen fra Fortessa, som nå midt ute I Atlanteren, mellom Lisboa og Madeira. Vi cirka halvveis over, så fire netter og fem dager går nok med på denne overfarten. Vi ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme, og spesielt de på Vestlandet, som tydeligvis endelig har fått sol I dag. Det seilerklemmer som kommer fra Torbjørn og Britt Helene, pluss fokkeslasken Terje, som ønsker alle der hjemme, og spesielt de på Vestlandet, som tydeligvis endelig har fått sol I dag. Det seilerklemmer som kommer fra Torbjørn og Britt Helene, pluss fokkeslasken Terje, som mønstret på I Lisboa. God tur videre, alle sammen. Hei, det June som skriver. Tusen takk for hilsen på lufta I stad fra mine gamle I Estepona, Spania. Vil sende en stor hilsen tilbake fra minsten på Os, June. Trivelig! Kan vi sitte og sende hilsener til hverandre I hele ettermiddag og kveld. Hei, har lyst til å sende en hilsen til oldefar Elgvall. Gleder meg masse til hygge rundt bålet I uke 40, og det Lasse som har sendt meldingen. For en hilsen på lufta I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Dette var altså ikke Maria, det var Super Maria, Amors Pil her i NRK P1. Hallo, vil gjerne gratulere storebroren min, Steinar Fiskestang i Gjerstad, med 57-årsdagen i dag, og det yndlingssøsteren Tanja som har sendt melding via appen NRK Radio. Her kommer en ny hilsen. Gratulerer med dagen til min vakre venninne Lene i Harstad. Hun har bursdag i dag. Klem fra Kari. Og bestemor Jorunn ønsker å gratulere fineste Henny med 10-årsdagen som i morgen. Sender også en hilsen til Paula som fylte 7 år tidligere i september. Og hei, skriver Mette, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Benedikte Olea på Andøya som har bursdag i dag. Håper du blir gjort stor stas på og koser deg masse, det fortjener du. Det Mette og Ragnar som har sendt meldingen. Og så kommer en gratulasjon til min store søster Inge-Lise. Hun fylte 90 år i går. Oi, oi, oi, da må det jo feires da. Håper hun får en hilsen i radioen. Vi feirer senere, skriver Else. Ja, det, dere må gjøre stor stas på Inge-Lise. Rundt tall 90 år. Gratulerer så mye.

Navnebror Howard, Howard Jones, What is Love? Og da håper jeg at Annemor ble riktig så fornøyd. Kanskje du sto med øynene lukket på stua og dansa som du gjorde på 80-tallet i Syden. Hei Howard, du nevnte Kjetil i stad, men så rettet du det til Kjell. Jeg heter Kjetil, så da får jeg sende inn en melding da. Jul er en ting, men det er jammen meg ikke mer enn 99 dager igjen til det blir lysere, så det så! Vil gjerne hilse til kollegaene mine på vakt på psykisk helse og rus i Nordre Follo, som tok over etter oss som var på dagvakt. Det altså Kjetil som har sendt meldingen. Ja, det viktig med delmål, Kjetil, og jeg ikke så veldig opptatt av at det tre måneder igjen til jul, men jeg veldig opptatt av at 99 dager igjen til sola snur. Det gleder jeg meg til.

Stemningsfullt, litt sørgelig og veldig vakkert. Du hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Auga på. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min favorittperson. Han heter Kjell, og vi har holdt sammen i 40 gode år. Hurra! Det Gunn som har sendt meldingen, og Gunn har brukt appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg i dag, hvis du akkurat har skrudd på. Uten HC og Ingeborg. Jeg vikar i dag og heter Howard, er med deg frem til 19.00 og rekker noen få hilsener til. Så kom deg inn på appen og knot ned en melding. Kanskje du kjenner noen som har jubileum i dag, eller bursdag, eller noen som absolutt fortjener en hilsen på radioen. Tidligere i sendingen så var det noen som sendte en hilsen og ønsket seg noe fra ABBA. Nå kommer endelig ABBA. Gimme, gimme, gimme, yeah man, after midnight. Benny og Bjørn, de ordner opp, vet du. Dette kvalitetsmusikk fra øverste hylle. Det lov å synge med!

Fra albumet Cast in Steel, Under the Makeup med A-ha. Og Morten Harket altså med ny soloplate den 27. november, Human Grace.

Old Kaspers Orkester, som omtrent like populær I Norge som det I hjemlandet Sverige. Her hørte du Amerika. Knut Hore sendt en melding. Mor Turi fyller 84 år på søndag. Gratulerer på forskudd. Her Johnny og Onkel P. Glir forbi.

Johnny og Onkel P glir forbi. Her kommer en hilsen fra løpetur i Østmarka. Jeg feirer den flotte høsten. Fortsatt er det lyst og behagelig temperatur. Og det er Katrine som er ute og er sprek akkurat nå. Det var siste melding jeg rakk å få med i dag. Takk til alle som har sendt melding inn til studio, til HC og Ingeborg, uten HC og Ingeborg i dag. Siste låt ut kommer fra Chris Rea og heter Josephine.

0: Jeg sa det var siste hilsen I stad, men kan bruke på slutten av Chris Ria her og ta med et par til. Nina skriver, gratulerer så mye til min gode venninne Berit I Porsgrunn. Hun har bursdag I dag. Klem fra Nina I Bergen. Og så en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni, som 75 år I dag. Gratulerer så mye med dagen. Det Sissel og Sven som har sendt den meldingen. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. På helslaget så blir det nyheter. Og så det klart for kveldsåpent 19.03. Jeg lover på tro og ære, Håse og Ingeborg, de tilbake på mandag mellom 17 og 19. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften. NRK
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank, som vil bremse prisstigningen. LO kritisk til de mange renteøkningene. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN, til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser han. President Donald Trump sier kunstig intelligens vil bli et stort tema under møtet med Kinas leder Xi Jinping I dag. Den amerikanske presidenten sørget for en storslått mottakelse ved en formell velkomstseremoni utenfor det hvite hus. KI blir viktigst I samtalene, sier utenrikskommentator Gro Holm.
2: Begge nå enige egentlig om at det å bremse utviklingen av kunstig intelligens, eller superintelligens som Trump kaller det, det det ingen av dem som vil. Kina vil ikke, fordi Kina håper å ta igjen det forspranget som USA har på spisskompetanse når det gjelder kunstig intelligens, og har som mål å bli verdens supermakt, verdens ledende på kunstig intelligens, mens Trump nok mer opptatt av å forsvare at dette skal brukes for det det verdt. Men så ligger man an til å bli enig kanskje om en sånn gjensidig varslingsordning hvis kunstig intelligens skulle komme ut av kontroll.
1: For første gang siden sommerens fotball-VM skal herrelandslaget spille fotballkamp. Klokka 20.45 skal Olav Trond kommentere kampen mellom Norge og Danmark på radiokanalen NRK Sport.
3: Dette kan bli en herlig kamp, og det utsolgt på Ullevål stadion. Nå interessen såpass stor for Erling Braut Haaland og den gjengen, at arenaen I ferd med å bli alt for liten. Det bare plass til 25.000. Norge har et veldig godt utgangspunkt I kveld. Norge har ikke tapt en herrelandskamp på Ullevål stadion. På 2,5 år, og I dag faktisk Norge favoritt mot det danske landslaget. Slik har det ikke alltid vært, men det blir veldig spennende å se, og kanskje gjør både Erling Braut Haaland 1, 2 og 3 mål.
4: Gleder du deg?
3: Ja.
1: Sa Olav Trond til Eline Buvarp Årdal. Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Moirana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som norgesmester I kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og får en pengepremie på 250 000 kroner. Norgesmesterskapet I kokkekunst ble I år avholdt I Trondheim. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK
5: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Howard og tusen takk til NRK Nyheter. Her hos meg nå får du Billie Eilish og Bad.

dronninga av snakkesynging, Billie Eilish, du fikk Bad Guy. God torsdag kveld, 6 minutter over 7, og du på kveldsoppent med meg som heter Janne Helene Juliusen. Og som vi hørte hos Howard nå i stad, så det altså 3 måneder til julaften. Jeg har allerede sett julemann, eller kakemann, eller hva det heter for noe, i butikken i dag. Og så har også klagingen over at jula kommer for tidlig, den har også begynt. Og det her vel det første gangen jeg har sett julegreier i butikken før Halloween-greiene har dukket opp. Og når kommer julebrusen? Det håper jeg lenge til ennå, men jeg frykter at den dukker opp nå med et par ukers tid. La oss kanskje dvele litt mer ved jula. Hvis du har sett noe, så må du gjerne si fra til meg. Ellers så kan du sende meg en melding hvis det noe annet du har lyst til å dele med meg i kveld. En låt eller en hilsen. Du finner meg i hvert fall i appen NRK Radio. For deg som glad i norsk musikk, så har vi massevis av det å by på, også blant annet den her fra Odd Nordstoga her i NRK P1. Du hører låta En sång som finst.

Odd Nordstoga der, og en sång som finns. Du fikk den her I kveldsåpent. Nå skal vi til et band som har gjennomgått store forandringer de siste årene. Vi skal til Roxette, som da mistet Marie Fredriksson I 2019, men Per Gessle har nå fått med seg Lena Philipsson. De skulle egentlig ha feiret 40-årsjubileet sitt I USA og Kanada nå I september og oktober, men den turnéen ble utsatt på grunn av logistikkutfordringer og kraftig økede kostnader, sånn litt usexy, men sånn blir det bare en gang I blant. De var her og spilte 5 konserter I Norge I fjor. Jeg var ikke på den eneste en av dem, men jeg vil tro at den her låta dukket opp på, om ikke all, så I hvert fall opp til flere. Her har du Roxette med originalbesetninga, altså Per Gessle og Marie Fredriksson. Du får listen to your heart.

0: Listen to your heart, synger Roxette. Og akkurat det har Hans gjort også. Kokken Hans, han sender nemlig en melding og sier at det smakte godt med iskald julebrus fra Dahls. Det den beste brusen, og litt nachos. Så ja, Hans han har allerede fått tak I julebrus, han. Og jeg vet ikke helt hvor han befinner seg I landet, men det åpenbart noen som veldig tidlig ut med brusen. Ok, ok. Da skal vi videre til mer norsk musikk og til låter som ny på listene våre. Etter en heftig festivalsommer så skulle man tro at det var godt å slappe av litt, kanskje ta seg en liten ferie, men det har ikke Tobias Sten tida til. Når vi pratet med han før sommeren så sa han at han så på det å være musiker litt som å drive med toppidrett, og sånn ser det virkelig ut også. Nå en ny på spillelistene våre her I P1 med låta Halt forhold, og min kollega Martha Båge fikk en prat med 23-åringen fra Stord på vei en eller annen stan fra det ene til det andre.
1: Jeg en person som trenger å ha mye baller I luften og mye greier å gjøre på. Da. Men klart, når du har gjort en festivalsommer på 43 jobber, og samtidig skriver musikk som du skal spille inn I et studio, og samtidig kan lage din egen festival og ta lastebillappen på liksom, samme måned, så det mye. Men det går, av en eller annen grunn, så går det faktisk bra.
2: Hvorfor skal du ta lastebillappen?
1: Jeg vet ikke, det jo kjekt å ha. Så det en kul ting å kjøre min egen instrument I en lastebil fra konsert til konsert. Jeg synes det litt stilig, så av den grunnen så har jeg oppkjøring nå på mandag. Og da burde jeg kanskje ikke si høyt I tilfellet jeg stryker. Men nå har jeg sagt det.
2: Tobias har heldigvis flere bein å stå på hvis oppkjøringen ikke skulle gå bra. Etter å ha tatt Norge med storm de siste årene, gir de trygge hender til verdens største plateselskap Universal, så har han nå startet opp for seg selv.
1: Det virkelig gøy. Stovgolvet Records. Nei, det jo på tide av måte at jeg kan eie min egen musikk. Da. Det synes jeg veldig stilig. Å få gjøre akkurat sånn som jeg vil, og være min egen produsent og drysa på. Så det veldig befriende å... Lager sitt eget plateselskap og bare går alene nå. Det fint.
2: Første låta ut på Stovegolvet Records Halt forhold, som gikk rett inn på spillelistene våre her på P1.
1: Altså, Halt forhold jo først og fremst en utrolig sår låt som tar for seg. Da, jeg tror egentlig mange kan finne seg litt I, med tanke på at det sikkert mange som lever I et, sånt, I et forhold de tenker, oi, dette her ikke det forholdet vi hadde de første månedene vi var I lag. Kanskje den her nyforelskede delen har gått litt over. Da. Og bare, du begynner kanskje å anke litt og engste på. Er det dette her du vil med livet ditt? Da? Og da står du kanskje med et halvt forhold og en fot hver vei, og du blir sånn. Må jeg fikse dette her, eller må jeg dra? Sant? Så jeg skrev en sång om det.
3: Så jeg står her med et halvt forhold, en fot hver vei. Skjerpa meg, jeg her, selv om jeg ikke har det bra.
2: Og selv med alle disse ballene I lufta, plateselskap, lastebilappen, ny musikk, så kastet altså Tobias Sten opp en til. I juni neste år så arrangerer han Stenfest på Bjerke Travbane I Oslo.
1: Det en festival, så jeg skal være min drømmedag. De sier, ok Tobias, hvis du har noe vunnet I Eurojackpot da, og skulle lage din egen festival, hva hadde du gjort da? Og det blir svær scene, det blir masse god barbecue, forhåpentligvis en stor camp, en lastebilcamp. Og, så hvis det noen her som har pickups og lastebiler, så bare møt på Bjerke Travbane, og så blir det god stemning. Neida, og så en dansehall har jeg lyst til å lage. Og, nei, det veldig mye ideer på bordet her nå, så jeg bare må spikre på. Men det skal bli veldig, veldig kjekt.
2: Stenfest kommer fra et minne om barndommens stordfest, der hele familien fikk kose seg I lag. Tobias han skal boke både norske og internasjonale band til festen, og draumen den har han klart for seg.
1: Jeg kan ha som mål da, at hvis Jason Isbell, hadde jeg ville ha spilt, da hadde livet mitt vært komplett. Men da får vi bare se på. Alt mulig her I verden.
2: Ja, alt mulig her I verden. Og uansett om han får med seg idolet sitt Jason Isbell eller ikke, så har han I alle fall planen klar for hvordan han selv skal entre festivalområdet.
1: Altså, jeg har som mål å kjøre lastebil inn på området da, og gå rett på scenen. Men da må jeg først få lappen da. Jeg har tid til å stryke et par ganger før juni, så jeg har det.
0: Det var Tobias Sten som var midt oppe I festivalplanlegging, turnering og øving til oppkjøring på lastebil. Og så har han også gitt ut låta vi straks skal få høre, og som vi har fått på spillelistene våre her I NRK P1. Det var Martha Vogge som hadde pratet med Tobias Sten. Her igjen med Halvt forhold.

I NRK P9 fra Tobias Sten som synger Halt forhold her I kveldsåpen. Den nye låta som vi har lagt på listan deres fra og med denne uka. Vi har snakket litt rann om julebrus. Skal vi snakke litt til om julebrus? For Turid fra Byrkjelå, da vi litt lenger opp på Vestlandet enn Stord. Turid, du skriver hei på deg I radioen. Julebrus kom I butikken min for 3 uker siden. Må bare si at det var lokalbrus. Sjefen lurte på hva jeg ville si da jeg kom på jobb, og det var ikke helt noen ting jeg likte, skriver Turi, som da åpenbart jobber på Bakar Jon på Byrkjelo. Ha en fin kveld, vi har strålende vær her I dag, skriver Turi. Det synes jeg hyggelig, en bitte liten værmelding eller en værrapport fra landet. Det kan du også sende inn hvis du har lyst til det. Du finner meg I appen NRK Radio. Hvis du ikke har lyst til det, da kan du høre på Dagny. Dette Selavi I kveldsoppgått.

interessant. Dagny her I Kveldsåpent går. Vi nå har begynt å prate litt om julebrus, og vi skal ta mer prat om julebrus, men før det en liten tur ut I trafikken. Klokka den akkurat passert 19.30 denne torsdagskvelden, og det ser ut til at det stort sett går rolig for seg rundt omkring I landet, men vi tar med en melding fra Trøndelag på E6 mellom Berkåk og Ulsberg. På Skønbrua der så har det vært en trafikkulykke. Begge kjørefeltene påvirket, står det her, men ifølge statens veivesen så veien åpen, men det her fører jo til en del kø I område, så vær litt obs hvis du ferdes på E6 mellom Berkåk og Ulsberg I kveld. Ellers en del veiarbeid, der kan du sjekke selv på Statens Vegvesen sine nettsider om det påvirker der du eventuelt skal ut og farte nå I kveld og natt. Her har du vond ei viku til.

Now her I Kvelds åpent. Og jeg skal si something now for Vestlandet har virkelig meldt seg på I det store julebrusreset I dag da. Jeg snakket litt om at det akkurat 3 måneder til julaften I dag og lurt på om det kommer julebrus I butikken. Kokken Hans, han har allerede drikket en og så var det Turi fra Byrkjelo som sier at julebrus kom I hennes butikk for 3 uker siden bakar Jon på Byrkjelo. Og så kommer det melding I fra Daniel I Volda, som skriver «Hei til deg som jobber på Bakarjon på Byrkjelo, og til alle andre som ferdes på veien forbi Byrkjelo på E39. Det verdt et stopp inn på Bakarjon. Bakarjon, god mat og hyggelig betjening», skriver Daniel Volda, som også har hatt fint vær I dag. Ja, der var det mye reklame for Bakarjon. Og så Laila, også fra Vestlandet, sier her «God kveld fra Kalvåg». Her har det vært fantastisk flott vær I dag, julebrus I butikk nå, det minst 2 måneder for tidlig, skriver Laila. Og den kjenner jeg kanskje at jeg stiller meg bak, I hvert fall skal jeg begynne å drekke julebrusen før 1. desember. Vi får ja, ta det litt edruelig, kanskje vi I stedet for å drikke julebrus I dag får gjøre som Metteson og finne frem litt vatten. Her I hvert fall låta Water I kveldsåpent. Har du lyst til å sende melding? Da finner du meg I appen NRK Radio.

Jeg er jo litt av en stemme på godeste Metteson I denne låta Water, hørte du her I kveldstoppet. Vi skal straks prate litt om Hilary Duff, og så der det ting på gang. For det Bendik og Erik Aas, som jo nå har vi snakket om julebrus. Nå har Bendik og Erik Aas faktisk kommet til nyttårsaften, der vi snakker allerede nå om neste år.

Bendik og Erik Aas, låta heter Neste år. Har du savnet den dama her? Hvis svaret ja, så ikke vær laid up for en av 2000-tallets største tenåringsidoler på TV-skjermen. Hilary Duff har nå nettopp annonsert at hun skal ut på sin største konsertturné noen gang. Hun jo fra Disney-universet, vært kjent I roller som Lizzie McGuire og som den moderne Askepott I filmen A Cinderella Story fra 2004. Og hun har flere jern I ilden. Hun har jo også et veldig stort musikalsk repertoire. Og I forbindelse med det sjette studioalbumet hennes, så fer han nå snart ut på turné med 51 stopp på veien. Og det første gang på 20 år med så mange datoer lina opp på rekke åra. Sist hun gjorde noen ting I samme størrelse som det her, da var på høyden av sin tenåringsidol stjernestatus på midten av 2000-tallet. Nå jeg 38 år, og hun slapp albumet Luck or Something tidligere I år, og det fikk relativt gode kritikker. Nå kan fans både I Australia, New Zealand, Nord- og Latinamerika og Europa også få en bit av han. Nærmeste konsertarena til Norge da, på denne turnéen blir enten Stockholm eller København. Til våren da, om det der skulle friste. Du skal I hvert fall få den største hiten fra det nyeste albumet. Den heter Mature, og den skal du få her og nå. Handler rett og slett om en ex som nå date en yngre dame.

Presley der, og My Oh My, den fikk du her I kveldstoppen hos meg, som heter Janne Helene Juliussen, og som ikke har tenkt meg noen sted helt ennå. Bli inn I radioen din frem til klokka blir 10 I kveld, eller 22 da, om du vil. Etter nyheteren nå klokka 20, så kan jeg friste med litt Justin Timberlake, og frem mot nyheteren så skal vi kose oss, ja det ikke lov å si, men vi skal kose oss med en låt av en dame som vi alle vet om. Her Cher, if I could turn back time.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. Gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. LO kritisk til de mange renteøkningene. Marius Borg Høyby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet to tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år.
1: Høyby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvarer mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
2: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn I forsvaret av Høyby.
1: Vi har allerede flere vittner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det nå per nå.
0: Sa forsvarerne Alexander Greaker og Daniel Storvik. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelse har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser Bugge. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld Danmark motstander I nasjonsligan på Ullevål stadion. Olav Trond skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå I den gjeve nasjonsligan. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med I kvartfinalen I Nasjonsligaen, da det enda tøffere motstand. Og det de I hvert fall må passe på, det å ikke bli sist, for blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
0: Sa Olav Trond som kommenterer kampen på radio NRK Sport klokka 20.45 begynner den kampen. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: Tusen takk til Harald for den nyhetsoppdateringen, og takk til deg for at du hører på. Vi får Justin Timberlake her nå.

Justin Timberlake og Not a Bad Thing her I kveldsåpent. En av noen få menn som klær nålestripe dress ekstra godt, kan jeg synes selv I hvert fall. Og Justin Timberlake sitt, et av de kuleste albumene han har gitt ut, Future Sex Love Sounds, fyller 20 år I år. Men nå fikk vi en låt av litt nyere kaliber. Apropos menn I nålestripe dress, så skal vi også få med oss en annen kar som ofte bruker dress, James Bond. Vi skal høre litt mer om han I kveld også, faktisk om bare noen få straks. Vi kan ta med det at vi har pratet litt om julebrus I dag, og fått beskjed om at den har kommet ut I butikkene enkelte plasser, ja. Og nå dukker det bare opp flere og flere juletegn, for på E6 over Saltfjellet I Nordland så meldes det nå om fare for regn. Da det dyre vi snakker om, og ikke nedbør. Nå vet jeg ikke hvordan været der, da, men kan jo hende begge deler der. Da. Uansett, dør på kveldsåpent. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Håper du vil bli med videre, og hvis du vil det, så det bare å ønske lykke til, eller good luck, babe.

Tenk meg en remix av den her I den litt lavere toneleie vi får på slutten her, bare for å høre hvordan det har hørtes ut også. Good Luck Baby fra Chappelle Roan I kveldsåpent. Straks altså skal vi se litt på, eller høre litt om Bond-låta som rett og slett har rasket med seg en Oscar-statuett. Før det, musikk fra Emil Karlsen, som ikke bare lager musikk, men som også med I film. Har du sett Koke Bjørn? Bjørn som hadde premiere på Disney Plus I fjor, så har du sett den der sammen med Gustav Skarsgård og Anne Dahl Torp. Og så kan du høre den her I kveldsåpent.

0: Emil Karlsen og Hjertana Satt, tror det uttaler sånn The Giants, står det I parentes her I hvert fall, og den låta her fikk du I kveldsåpent. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje enkelt ut. En dash stryker av, litt dramatikk, noen ting om kjærlighet og død, og en titel som helst kan synges mens noen ting eksploderer I bakgrunnen. Men gjennom mer enn 50 år med Bond-låta så var det en som klarte noe som ingen av de andre hadde gjort før, nemlig å ta med seg en Oscar hjem. William Freof Sande har historien om hvordan Adele fikk Bond til å felle en tåre og Oscar-akademiet til å applaudere.
1: Gun. Shot. Agent. Provocateur. Woman, provocatrix. Bird. Sky. M. Bitch.
2: Sterke ord fra Bond om M I Skyfall fra 2012, hvor vi møter en James Bond som begynner å merke årene som agent. Fortiden innhenter både han og M, og hele MI6 under angrep. Det mørkt, det personlig, og det storslått, litt sånn som titellåta til filmen. Artisten som fikk oppdraget var britiske Adele. Hun kom rett fra gigantsuksessalbumet 21, men var ikke helt sikker på om hun ville ha jobben. Hun var nemlig gravid og var vant til å skrive om sitt eget liv, ikke om hemmelige agenter og eksploderende biler.
3: Normally I write about like my misery. And this time I wrote a song according to someone's script, so that was very exciting and challenging.
2: Adele skrev altså teksten, men hun trengte noe mer og ringte derfor mannen hun allerede hadde laget Rolling in the Deep med, nemlig produsent Paul Epworth. Og Epworth tok researchen ganske alvorlig. Han satt seg ned og så de 13 første James Bond-filmene, ikke fordi han hadde en veldig avslappende helg, men fordi han lette etter selve DNA-et I en Bond-låt. Han fant det og laget det mørke pianotemaet, og derfor skal det ha gått fort. Historien skal ha det til at det tok 10 minutter, men det stemte ikke helt.
3: No.
4: I didn't say that. I said we got the first
3: draft down. Come
4: closer. We got the first draft down in 10 minutes. Which was just,
3: It was 2 studio sessions, it was a bit longer than that. We're good, but we're not that good, I'm sorry.
2: Og etter at teksten og låta var på plass, så gjorde de det enhver beskjeden popproduksjon ble gjort. De dro til Abbey Road og hentet inn et orkester på 77 musikere.

0: Og da regissør Sam Mendes spilte demon for Bond-produsent Barbara Broccoli og Daniel Craig, så ble det vått I øyekroken. Og det må nesten regnes som godkjent. Skyfall ble sluppet klokka 00.07 den 5. oktober 2012, på dagen 50 år etter premieren på den første Bond-filmen Dr. No. Og noen måneder senere skjedde noe ingen Bond-låt hadde klart før.
1: And the Oscar goes to...
2: There it is, Skyfall. Adele Atkins and Paul F. Wood.
0: Etter 50 år med Bond-låta var Skyfall den første som vant en Oscar, og Adele har allerede sagt at når hun blir 60, kommer hun til å sitte der med stort hår og fortelle alle at hun en gang var en Bond-jente. For det har hun faktisk bevis på.
3: Og etter at Adele og Paul Epworth tok med seg Oscar for Skyfall, så har Bond gjort det igjen. Sam Smith og Jimmy Napes vant med Writings on the Wall fra Spectre, og Billie Eilish og Finneas med No Time to Die. Men her I kveldsåpent så går vi tilbake til den som var først ute med å ta Bond hele veien til Oscar. Her selvaste Adele og de 77 musikerne bak låta Skyfall.

Hallo, og neste stasjon, Emily, som faktisk spilt I operan nå I august. Og for den hørte vi Adele med låta Skyfall. Og her I NRK 1 så skal du få musikk nå I fra noen som antageligvis ikke har spilt I operan, og som sikkert ikke skal gjøre det heller. Og litt usikker på om den kommer til Norge med det første også. Level 42, som var veldig stor på 80-tallet. De fortsatt aktiv. Vil du få dem med deg, så spiller de nå I Tyskland og hjemme I Storbritannien. I høst og så skal du høre en lite kjapt søk på internett nå, så søkte jeg opp level 42 og så står det sånn konserter I Norge 23. april 2027 men det står Simple Minds det kan antageligvis hende at level 42 varmer opp for Simple Minds I Oslo da neste år Det vet ikke jeg om det stemmer, men internett sier sånn I hvert fall. Så vi tar med oss level 42 her I kveldsåpent nå og krøsser fingrene.

da Level 42, de kommer til Norge neste år, de skal varme opp for Simple Minds, fikk jeg noe bekreftet fra det store internettet. 23. april neste år, Oslo Spektrum, det da mulighet for å få med seg både Level 42 2 og Simple Minds. Så vet du det, da har jeg lært noen ting I kveld, kanskje du også. Kikket litt ut I trafikken her I stad, det ikke så mye å melde om, I hvert fall ikke fått noe melding om noe større hendelser, det jo en del veiarbeid. Det kan du sjekke på Statens Vegvesens sine nettsider, og skulle være noe som dukker opp som jeg skal melde videre, synes du, da finner meg I appen NRK Radio.

0: årets Urørt. Urørt er tre finalister. Urørt-finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3

0: Johnny Cash sin versjon av Personal Jesus, en ordentlig gavepakke til alle oss som glad I både Johnny Cash og Depeche Mode. Så det tid for et værvarsel for morgendagen fredag. Vi har med statsmeteorolog Jon Smith. Så Jon, I dag så har det vært såkalt godt tørkevær enkelte steder her I landet.
1: Ja, vi tror at Vestlandet har vært brukbart tørkevær, særlig ut mot kysten hvor det har blåst en del og fra nordlig kant, så det ganske bra. Mye sol på både Vestlandet og Møre og Romsdal, og ja, det ble vel sol hos deg også I Trøndelag utover dagen I hvert fall, selv om det begynte litt grøtt.
0: Ja,
1: og så har det vært ganske grått på deler av Østlandet, men aller lengst I sør på kysten rundt Hvaler, for eksempel sør I Østfold, der drev skyene unna, og dermed så steg temperaturen på Brekke, målstasjonen vår ute på Hvalerøyene, til 20,1 grad, så de noterte seg en nordisk sommerdag I dag også.
0: Herlig.
1: Da litt ut på ettermiddagen da sola dukket opp, men det så høyeste temperatur I landet I dag da. Og så har det vært litt grått lenger nord I landet, men det bedret seg utover dagen I Nordlandet I hvert fall, men grått mye av dagen I Troms og Finnmark. Når det gjelder morgendagen, så blir det nok ganske skyet på Spitsbergen. Det ikke noe nedbør der, den ligger lenger sørover. Det vil blåse noe fra øst I Longebyen, sikkert ikke mer enn en frisk bris antageligvis, og temperaturen der litt over 0 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så begynner det med oppholdsvær. Den der høytrykksryggen som har ligget over Sør-Norge I dag da, og gitt det fine været på Vestlandet, den svekkes og trekker seg nordøst over. Men det gir mye sørøstvind I Nord-Norge I morgen, og det stort sett

0: Det en gunstig værtype, men litt ugunstig for Øst-Finnmark, for der det skyer fra et nedbørområde som ligger over Finland, som nærmer seg. Så det nok ganske skyet en stor del av dagen, og på kvelden kan det også komme litt regn inn øst fra da lengst øst I Finnmark. Men ellers, perioder med sol lenger vest I Finnmark I hvert fall, særlig I de yttre strøkene, også Troms periodevis sol etter en grå dag I dag, men det skyer gradvis mer til utover ettermiddagen, spesielt kvelden, og da kan det begynne å komme litt regn på kysten lengst I sør. Også I Nordland så må vi regne med at det blir mer skyer etter hvert, tjukkere skydøkke. Vinden fra sørøstlig retning også, ikke så veldig sterk. Frisk bris, liten kuling utsatte steder, samme som Finnmark som også kan få til dels liten kuling. Mens nedbøren da, den begynner å trekke inn mot kysten ut på ettermiddagen, særlig slutten av ettermiddagen. Og så brer den seg innover land, I de yttre strøkene spesielt, da utover kvelden. I Trøndelag oppholdsvær en del av dagen til å begynne med, men så kommer det litt regn trekkende inn I løpet av ettermiddagen og kvelden. Det ikke de store mengdene. I Møre og Romsdal så kommer dette regnet vestfra litt igjen tidligere. Det et ganske stort lavtrykk bort ved Island som sender et nedbørområde inn mot den sørlige delen av landet, som årsaken. Men også først på dagen I hvert fall oppholdsvær I Møre og Romsdal. Når det gjelder Vestland og Sørforstad så begynner det med oppholdsvær, men ganske tidlig på formiddagen så begynner regnet å komme inn på kysten, og så brer det seg gradvis lenger østover, altså inn I landet. Men kommer vi langt nok inn I fjordene så det nok veldig lite nedbør, I hvert fall I første omgang det som kommer, eller ikke så veldig mye når vi på lengst sør I Rogaland. Når det gjelder Agder og Østlandet så venter vi at det oppholdsvær det aller meste av dagen. Det kan være lokalt tåke en del steder, særlig på morgenen, men det kan også ligge et stykke utover dagen noen plasser. Men utover det så det også mulighet for å se sol en del steder. Men så blir det nok mer skyet, særlig utover kvelden igjen, tenker jeg, vestifra. Og ut på kvelden så kan det også komme litt regn I områdene nordover på Østlandet. I fjellet også for det meste oppholdsvær, litt blandet skydøkke sannsynligvis. Men også her så kommer det nok på kvelden trekkende litt regn inn I de vestligste fjellområdene, også I de nordlige fjellstrøkene.
1: Så vi kan konkludere med at tørkeværet over for denne omgangen?
0: Det ble veldig forbi. Det ble liksom en dag da, og så litt ut på dagen I morgen også, før det begynner å komme inn litt regn igjen.
1: Ja, vi får ta det for det er.
0: Det ikke noe annet å gjøre.
1: Takk skal du ha for fredagsværet, statsmeteorolog Jon Smits.
0: Var hyggelig.

Ingebjørg Bratline her, og nå i kveldstoppen. Så jeg glemte å skru på mikrofonen min, vet du, for å sette og følge med litt på den landskampen som begynte nå, nettopp spilte 2,5 minutter. Det står fortsatt 0-0 mellom Norge og Danmark, gitt. Skal følge med på den, men nå til noe helt annet. Dagens dato, 24. september, er 3 måneder til julaftendagen, men den er også ikonisk for alle som elsker 90-tallets grunge. Nirvana sitt andre album, Nevermind, fyller nemlig 35 år i dag.

Utgivelsen her med albumcoveret som viser en baby som svømmer etter en dollarseddel kom altså ut den 24. september 1991 og var selve gjennombruddet for Nirvana og Kurt Cobain. Ikke minst så gjorde Nevermind både alternativ rock og grunge til en ganske så utbredt og høyt elsket musikkstil på 90-tallet, I hvert fall for oss som var ung da da. Dagen I dag, den dag I dag så Nevermind fortsatt en av de bestselgende albumene noen gang, og det har havnet veldig mange ganger på lista over de beste albumene gjennom tidene. Og kanskje du husker det, I 1992 så sto til og med Norge for tur da Nirvana kom til Kalbøya-festivalen I Sandvika en sommerdag I juni det året. Dette ble også den eneste gangen bandet var I Norge, ettersom bandet ble oppløst etter at Kurt Cobain tok livet sitt da I 1994. Nevermind, det står likevel igjen som en påle I musikkhistorien som etter 35 år fortsatt oppdages av nye lyttere. Og vi tar med oss en her, vil tørs å påstå at dette en personlig favoritt fra Nevermind. Det mange å velge mellom, men jeg har tatt den her I kveld. Come as you are, det vi lever etter her I kveld.

Come as you are, den fikk du her I kveldsoppent hos meg som heter Janne Helén og som hørte en god del på grønnsja når det var på sin storhetstid I, ja, på 90-tallet. Vi snakker litt om fotball I kveld også, for nå nasjonsligaen I gang. Norge tar imot Danmark da på Ullevål, et utsolgt Ullevål I kveld. Denne kampen kan du høre I NRK Sport, og I innbyrdes oppgjør så har vi vinnet mot Danmark de siste 22 årene. Vi har klart uavgjort to ganger, og tre ganger så har de slått oss. Dette den første av seks kamper I nasjonsligaen denne høsten. Vi skal spille hjemme og borte mot Danmark, Portugal og Wales, og vi skal selvfølgelig henge med på den her utover kvelden her I kveldsoppen. 0-0 fortsatt der. Straks nyheter også, dem får du på slaget 21. Frem til det, Philip Bailey og Phil Collins.

0: av NRK Nyheter klokka 21. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp videre til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Blant annet LO kritisk til de mange renteøkningene. Det kan ta bare noen dager, maks uker, før vi får beskjed om at renta på boliglånet skal opp. Sier fagsjef I forbrukerøkonomi Guro Solien Eriksrud I Forbrukerrådet. Hun har et forslag til hva de med boliglån kan gjøre når varslet om renteøkning kommer.
1: Det jo dårlige nyheter I dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få.
2: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner I fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
1: Nei, det må de absolutt ikke. Særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
0: Sa Guro Solin Eriksrud til Tom Nilsen. Flere titalls representanter I FNs generalforsamling forlot salen I protest før Israels statsminister Benjamin Netanyahu begynte å tale fra talerstolen I FN. Hvis det noen moralske feiginger som enda ikke har forlatt salen, så vær snill og gjør det nå. Slik åpnet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen I New York torsdag. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Det ingen meldinger om feilmedisinering, opplyser Bugge. I Nes på Øvre Romerike meldes det om flere skadde etter at to biler kolliderte. Det meldte politiet tidligere I kveld. Den ene bilen begynte å brenne, og veien sperret. I Aure I Møre og Romsdal en person alvorlig skadd og fløy til sykehus etter at en bil kjørte av fylkesvei 680. Skaden framstår ikke som kritisk ifølge politiet I Møre og Romsdal. Minner om landskampen I fotball mellom Norge og Danmark på Ullevål stadion. Der stillingen 1-0 til Norge, og du kan høre på radio NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
4: 1-0 til Norge. Oskar Bob har skåret. Martin Ødegaard hadde målgivende. Tusen takk til NRK Nyheter. Velkommen til deg, Robbie Williams.

comes, she's the one. Mens Robbie har synget for oss, så har Erling Braut Haaland skåret på Ullevål, og det står 2-0 til Norge I nasjonsligakampen mellom Norge og Danmark. De kom til Norge med Oslobåten, ikke danskebåten, men Oslobåten de her danskene, og skulle møte oss da. Det ser kanskje ut om det blir litt juling her da. Topp 2 I gruppa her, den går videre til slutspill I nasjonsliga neste år. Blir vi blant de tre beste I gruppa, så blir vi også første sida I trekkinga av kvaliken I EM neste år. Da vil vi få en enklere vei inn I EM 2028. Men det høyt opp og langt fram dit, men starten, den ganske god. Antonio Nusa var, eller Nusa da, var målgivende for Haaland nå I kveld. 21-22 minutter spilt. Kampen, hele kampen, den kan du høre I NRK Sport om du vil ha mer enn du får her. For her får du mer enn bare sport. Vi skal snakke litt om urørt I dag, og du skal få massevis av fin og norsk musikk. Og her og nå, Sissy Cowboys, to hjerter og en sjel.

To hjerter og en sjel, kanskje det kan beskrive nabolandene Norge og Danmark. Og den kampen som går på Ullevål nå kanskje blir litt mer spennende enn det jeg hadde trodd, for det virket jo som vi skulle valse over Danmark. Nå står det 2-1. Mikkel Damsgaard har skåret for våre danske drenger og danske venner. Vi følger den her utover. Nå skal vi straks prate om den siste urørte finalisten I årets finale. Det blir etter Gunn Kvåle og sommeren før deg.

0: Det var Gunn Kvåle som var en før deg, fikk du her I kveldsåpent. Den 30. september, litt over en uke til altså, så skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Tre finalister står på scenen og kjemper om både titeln årets urørt og en spillejobb under P3 Gull litt senere. Urørt, for deg som ikke vet det, NRK P3 sin plattform og musikkonkurranse for artister og band som så langt ikke så etablert. Og frem til nå I år så nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjon, så det gjøres en jobb uten sidestykke med å høre på og vurdere alt som sendes inn. Men du kan være med og stemme på din favoritt til årets urørte finale. Det gjør du inn på P3.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalistene, det gjengen I Karbon, som har base I Oslo. Medlemmene, de fra Stavanger, Oppdal og Bergen, og de var månedens urørt I mai med låta Fight for Club. Selv så sier de at de lager live klubbmusikk og at de ble inspirert til å lage techno etter å ha vært på utveksling til Amsterdam. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen hun sier det her om Karbon.
1: Da skal vi ned på klubben rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk og da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med I musikken også. Så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under urørtfinalen. Så de har bare virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt. Og det at de et band som spiller klubbmusikk som ganske unikt.
2: Urørt finalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets urørt?
3: Hei,

spille sånn musikk på NRK P1 også, Carbon og Fight for Club her I kveldstoppet. En av tre årets urørt finalister, og finalen din onsdag 30. september, og du kan stemme på din favoritt på P3.no, og du kan også kjøpe deg en billett og få med deg hele greia live på Rockefeller, hvis du vil det. Nå, nordover, til gjengen I lyse netter, og låta Baby Do.

gladsak fra Lise Netter. Det her, baby du, fikk du I kveldsåpent. Jeg tenker at jeg har lyst til å ta deg med tilbake til 90-tallet. Kanskje det 2000-tall. Nå har jeg vært veldig dårlig journalist og ikke sjekket på forhånd, men jeg skal sjekke det nå mens jeg prater med deg. 95, ja. Vi skal til 1995. Og det kan jeg huske når jeg tenker meg om at jeg sto på juniorklubben, som det heter da, den ungdomsklubben, når jeg var ja, I 5. klassen. Og dansa til den låta vi nå skal få høre. Du sånn I samme alder som meg, så kommer du til å kose deg gløgg. Her La Bouche.

Var ikke det gøy da, La Bouche og Be My Lover? Tenk at vi får oss sang på den her når vi var 12-13 år på klubben. Ikke vet vi hva vi sang, tror jeg. Du hører på kveldsåpent med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Klokka 21.30 i trafikken, så det ikke all verden som skjer. I hvert fall så har ikke jeg fått noen melding om noen hendelser, så vi får tro og anta at ting går ganske greit på det store hovedveinettet. Du uenig og har en ting som bør meldes, synes du? Jo, da sender du en melding i appen NRK Radio. Gjør deg klar for Margaret Berger ganske snart, før det Love og Troy Sivan, og låta som jeg tror en del småbarnsforeldre med babyer kanskje kan støtte seg til nå, I'm so tired.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

Margarete Berger og se deg for den Love og Troye Sivan og I'm so tired. Og nå skal vi til en kar som legger ut på sin aller første Norges turné nå I høst. 21 år Adam Grytting eller Lille Cæsar som vi liker å kalle da. Han spiller 29 konserter over hele landet og har med både store låter fra karrieren og helt ny musikk fra skiva Adam da. Det blir konsert med han I Drammen nå på I helga, 26. september, to konserter

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar og elsker deg I NRK P1 I Nasjonsligaen, og så har vi gått til pause på stillingen 2-1 mellom Norge og Danmark, og vil du være med og gjette hvordan vi klarer oss I Nasjonsligaen, så altså gjettekonken tilbake på NRK.no. Den finner du på delta.nrk.no hvis du vil være med på det. Fra I morgen så kan du se Brad Pitt og en hund spille mot hverandre I kinofilmen Heart of the Beast, et såkalt villmarksdrama. Og det skal du få høre mer om etter Monica Strand. Her Faller.

0: egentlig ingen premie for å gjette hva denne låta heter, men jeg ser det lær faller fra Monica Strand. I premierefilmen Heart of the Beast så spiller Brad Pitt mot årets beste filmhund. Det påstår I hvert fall NRKs filmkritiker Birger Vestmo. Du glad I sjeferhunder og folk som prøver å overleve I villmarka, så kan det her være en film for deg.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Overlevelsesfilmer fascinerer alltid. Det noe grunnleggende eksistensielt ved kampen mellom menneske og natur som fenge. Heart of the Beast et dramatisk eventyr med Brad Pitt I noen hjertepumpende spenningstoppa. Riktig nok lener regissør David Ayer seg tungt mot det sentimentale, noe som slår negativt ut mot slutten av filmen. Heart of the Beast har imidlertid et vinner-S I form av titelens Beast. Det viser seg å være en aldeles nydelig sjeferhund med et hjerte av gull og en uttrykksfullhet av en annen verden.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
1: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: Brad Pitt spiller en rolle der de yttre utfordringene kanskje større enn de indre. 62-åringen tegner likevel et tydelig bilde av en traumatisert ex-soldat som bokstavelig talt søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke I Alaskas ødemark må de stole på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både flora og fauna. Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og sjeferhunden. De tilfører en stor dose hjertevarme mellom de mange dramatiske høydepunktene.
1: You can do it. I got you. Easy, fella.
2: Heart of the Beast spektakulært filmet med flott dybde I de superbreie naturbildene. Villmarka fremstår ekte og troverdig, med unntak av noen vilddyr som åpenbart digitale skapninger. Filmen inneholder I tillegg noen militærglorifiserende drømmeglimt fra James og stridshunds krigsopplevelser som blir for skjematiske. Og avslutningen altså I overkant melodramatisk I forhold til tonen I filmen ellers. Men ikke misforstå, Heart of the Beast likevel en severdig overlevelsestriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
1: Sorry for fighting the dog.
4: No, you did not.
1: One last mission. We're not gonna die out here.
5: Terningkast 4.
0: Det var Birger Vestmos sin anmeldelse av premierefilmen Heart of the Beast, så du kan lese flere anmeldelser på NRK.no. Og denne filmen har altså premiere I morgen, fredag den 25. september. Her Shawn Mendes og Julia Michaels.
6: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

den er så fin, Line Dybedal sin morgongutt. For Line så morgongutt en metafor for noen som åpen og positiv. En person som kommer blank I ark, varme og solskinn og et nytt syn på verden. Sia har også fortalt at det var hennes første fødde som inspirerte henne til å skrive denne låta. Hun hadde allerede skrevet en låt til lillebroren, så da måtte storebroren også få seg en egen sang. Og her får du Delara I kveldsåpent, den neste siste låt ut. Her sjelen I NRK P1.

Delara og sjelen. Det fotballkamp på gang igjen nå, da vi kom ut på banen. Norge og Danmark fortsatt 2-1 står det der. Og straks så får du også signert Synnøve her I NRK P1. Der møter du faktisk trommesjefen selv, Ole Frøystad, som var med å ro og nå ser mot EM og pønske på nye ideer. Du møtte også Else Kåss Furuseth hos Synnøve om bare litt. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Takk så mye for din tid. Da håper vi høres igjen. Frem mot nyheteren hører du Alex Warren, Before You Leave Me. God dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen forlot et stort antall diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide I spissen ble sittende. Før Netanyahu kom I gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om også å forlate salen.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
2: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring I Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså I Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft. FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu. Og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. Gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, til Nordlys. Etter første omgang I landskampen I fotball ledet Norge 2-1 over Danmark. Vi hører radiokommentator Olav Trån.
3: Norge bryter med Martin Ødegaard innover feltet til Bob. Bob, hva kan høre? Han skyter! Og Bob Bjørne! Bob Bjørne! Hvilket smykke av en scoring! Hvilket blomst av et mål fra Oslo-gutten Oskar Bob! Som plasserer den ballen elegant forbi målmannen. Her kommer Nusa rett ut for 16-meteren til Danmark. Nelagskanten finter forbi en. Innover I feltet, og Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han jo født til å score mål! Dette det ingen I verden som gjør bedre enn Erling Braut Haaland!
0: Men I det 25. Minuttet var det danskenes tur. Det var Mikkel Damsgaard som da scoret på et frispark. Stillingen etter rundt 10 minutter I annen omgang fortsatt 2-1 til Norge. Og hør kampen på radio NRK Sport. NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Signert Synøve på NRK PN. NRK PN. Ro!
5: Ro! Ro! Ro! Han var den 12. Mann for Norge gjennom hele fotball-VM. Ole Frøystad, ja han spenner igjen trommeskinnet og teller opp takten på Ullevål I kveld mot Danmark. Men du møter han også her hos meg I kveld, hvor jeg også skal hylle frivilligheten og kampen mot ensomhet sammen med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
7: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Så dette jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke sammen med noen, men det at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull. Da.
5: Søndag det altså premiere på hennes nye serie Koss går det her på NRK, og hun straks på vei inn I studio. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med oss da frem til midnatt.

0: kveld her på NRK P1 så skal også mye av kvelden handle om ensomhet, for på søndag her på NRK 1 så er det også premiere på programmet Koss går det. Og Else Koss, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Nesten spørre, Koss går det?
1: Jeg synes det er veldig hyggelig, og veldig hyggelig ser deg, for du er på en måte definisjonen på livsgnist.
0: Ja. Yes, er det sant?
1: Ja, det spruter, skvetter ut god energi.
0: Nesten parentes ung og lovende.
1: Nei, men, også, men det, du bruker på en måte, du vet sånn, når man møter noen, så kan det bare, det kan være sånn, hei, men du bruker enhver anledning til å være litt sosial. Så det er jo sånn, hvis du inne på NRK, hvis man ser Synnøve Svabø, så må du bare tenke litt om du ser på klokka og tenke, hvor mye, vet du ikke at folk sier det? Hvor mye tid har jeg?
0: Ja, nei, ok. Men,
1: dette er et kompliment.
0: Jeg skal ta det til meg, og nå skal du få et kompliment av meg, for du har ikke bare et stort hjerte inni deg, men utenpå skjorta, og nå går du også ut og sier at nå må dere være med på at vi skal bekjempe ensomheten her til lands. Det er altså en av våre tids største helseutfordringer.
1: Jeg tror alle har ganske like store hjerter, men det der, men jeg synes jeg blir litt, eller veldig nysgjerrig på det, fordi de sier en av våre tids største helseutfordringer, hva betyr egentlig det? Fordi, og hva kan vi gjøre med det? Fordi det er jo litt uangripelig. Mm. Det er kanskje ikke noe quick fix, men i dette programmet så prøver vi å se litt på sånn konkrete løsninger. Hvordan kan vi bli bedre på å gjøre litt det som du gjør i gangen her på NRK da, og se folk?
0: Dette må vi også vente til på søndag, eller tidlig om morgenen på nettet, på nettspilleren på NRK 1. Var det vanskelig å få med folk til å delta? Fordi ensomhet er jo et litt sånn, det er litt stigma rundt deg, litt skambelagt. Men du bruker også flombelysning og utestemme på temaet nå.
1: Ja, og så tror jeg at, jeg tror faktisk det er rettet å si at det er et stigma, fordi jeg tenker at det er jo ikke... Det er jo ikke en sykdom eller sånt, men vi er ganske gode til å snakke om psykisk helse her i landet. Men akkurat det med ensom, det er akkurat som at man innrømmer at det er noe galt med deg, som ikke kan fikses. Men så tror jeg vi alle har opplevd det, og det betyr jo ikke nødvendigvis at du er alene, men du har kanskje opplevd det en eller annen fase av livet da. På et eller annet tidspunkt, hvis jeg kan tenke tilbake, det var litt leit, eller litt vondt.
0: Aller først nå skal vi stoppe ved en bauta, vil jeg si. Du er jo en bauta, men nå skal vi til en professor, en lege, allmennmedisin, ikke minst en av våre store tenkere og humanist, Per Fugelli. For han etterlot seg nemlig en slags livsvisdom, 10 gode råd, blant annet et råd om ensomhet. Det er råd nummer 4, og det heter «Ikke vær et ett-tall på jorden».
2: Du er bare en av mer enn 5 millioner mennesker i Norge. Men du er ikke et ett-tall på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flokken din. Går det an å være et jeg alene på kloden? Kjenn etter selv. Hvem, hva, hvor var du hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden? I Shakespeare's Hamlet er det et berømt sitat, «to be or not to be». Det er feil. Han burde sagt «to belong or not to belong». Du er ikke et fremmedlegeme på jorda. Du blir fellesskapt. Du er den du er gjennom 1 million møter med andre mennesker opp gjennom livet. De former ditt liv. Dine verdier, dine meninger. Vær med og skap rause, trygge flokker, hvor de rundt deg får oppleve at tilhørighet er bedre enn å pille navlelo i enerom. Mennesker har mange flokker. Skolen, arbeidsplassen, landet, menneskeheten, naturen, ånder og guder. Den nærmeste flokken er likevel familien. De få som står deg nær, den du er gladest i, og reddest for, og sintest på. Det er denne flokken som danner livets grunnmur, som gir eller ikke gir kjærlighet, trygghet og mot til å være deg selv. Mange ønsker seg inn i den norske flokken. Hvor rike og fattige, de med andre kropper og livsstiler enn de prektige, de som ikke er lønnsomme, folk med alle slags guder, de friske, syke og uføre, de gamle unge, alle har de en naturlig plass i den norske flokken. Hører dere, vi lengter etter å være en del av en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.
0: Er det alltid litt godt å høre Per Fuglis ord?
1: Mer enn litt godt. Jeg tenker jo egentlig at da kan jeg si takk for meg. Da har vi sagt det som er nødvendig å si om denne tematikken. Men det ordet eide jo han, dette med flokk. Men å se hverandre er jo sånn det... Jeg skal jo litt narr av pappa før, for han drev alltid, når han skulle holde tale, og hadde han noen sånn sitatbok, og da alle talene hans handler bare om å se hverandre. Men det er jo egentlig det vi snakker om, å se hverandre. Men så må vi prøve å gjøre det håndgripelig i hverdagen, da. For jeg tror vi alle går rundt og tenker at vi er bedre til å se hverandre enn vi egentlig er, meg selv inkludert. For det vi går og går og, det, og vups, så var den dagen, så var den dagen. Men det at vi liksom, ja, skal prøve å snu iPhone-kamera utover da, og ikke rett i selfie-mode.
0: Og det er jo oppfordringen til søndag og søndager, fire søndager fremover her på NRK, for da kommer altså din nye serie. Hvordan går det?
1: Hvordan går det, ja. Og jeg håper ikke at man skal se på den og tenke at jeg skal skjerpe meg eller sånt, men jeg håper man kan bli litt inspirert. Og nettopp det at du kan se på det, og at disse menneskene som vi møter rundt oss, som vi ikke kjenner seg før, ja, kanskje de kan være noe mer da. Hva stod på sånne kopper da vi var små, som var sånn fremmed, det er bare en venn du ikke har møtt henne, og det er litt sant da.
0: Det er så godt og hyggelig å ha deg her, Else Kåss Furuseth. Er to en flokk?
1: Det vil jeg si, en liten flokk, ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke noen professor, da.
0: Nei, vi er en verdens minste lille flokk utover denne kvelden, og du skal altså sitte her sammen med. Men vi kan jo si til de som hører på nå, og tenker, jeg skulle gjerne hatt noen å snakke med nå eller senere i kveld, da kan du vite at Kirkens SOS-telefon er døgnåpen 22 40 00 40, eller Mental Helse 116 123. Men bli helst da gjerne med oss en time. Men nå så skal du få ønske deg, Else Kåss. Jeg byr deg på. Hva tenker du kan passe til temaet i kveld?
1: Jeg liker veldig godt, spesielt godt da, refrenget på låta Eleanor Rigby med selveste Beatles.

0: Else Kåss er altså gjest her I kveld. Det ikke mange dagene til, så det premiere på din nye tv-serie.
1: Hvordan går det?
0: Hvordan går det? Ja. Hvorfor den titlen? For du jo hverken trønder eller nordafra.
1: Det kan jo høres litt sånn mossaktig ut, sånn hvordan går det? Men det, underteksten da Else og ensomheten. Og så tror jeg, jeg over gjennomsnittet glad I sånne ordspill, og har hatt programmet før som heter helsekost fullsett og sånn. Det jo en måte å prøve å lure deg litt inn I dette tematikken. Og et program om ensomhet, det noe jeg skal se på I kveld? Og så tror jeg også selvfølgelig at det handler veldig mye om hvordan går det? Mm. Og, da, og som jeg har lært I masse sånne verdensdagskampanjer sånn, man skal stille dem litt spørsmål hvordan går det egentlig og det kan føles noen ganger litt tungt så prøver du å lure det inn litt som hvis jeg skulle ta en parasett da jeg var liten så la pappa det på en skje med syltetøy så spiste jeg ofte bare syltetøy og tok ikke parasetten men altså, ja, lure deg til at å, det ensomhet jeg skal være opptatt av I dag.
0: Men ikke sant, vi sitter jo her nå I NRK. Stor organisasjon, masse kollegaer. Hvis jeg hadde møtt en jeg ikke kjente så godt da, I gangen, sånn, hei, sånn, hvordan går det? Da ville jeg jo ikke svart, hvis jeg hadde det vondt, så tror jeg ikke ville svart ærlig. Hvis, vi jo ikke ærlige.
1: Nei, og noen ganger så kan man tenke, hvis noen veldig ærlig, at oi gud, det var jo veldig forpliktelse da. Jeg skal bare en tur på toalett her, så får jeg 8 minutter. Men jeg tror jo I dette programmet, så prøver vi litt å snu på det, ikke sant? Hvis, når vi snakker om ensomhet, altså at dette noe, det en subjektiv følelse vi alle har, I større eller mindre grad. Men I stedet for å tenke på at vi skal få hjelp som ensom, så det heller prøve å se på hvordan kan vi bli tvingende nødvendig for hverandre. Altså, og da tror jeg også, vi må se litt på bare ikke spørre hvordan går det, men også se på handlinger da. Så denne programserien blir vel, jeg kan røpe det, for det jo ikke true crime, blir vel en slags hylles til frivilligheten. Den aller enkleste måten å føle at livet har noen verdi på, jo å bli med på noe som større enn deg selv. Ikke sant? Og da det ikke alltid man trenger den, hvordan går det egentlig? Sikkert at man skal slutte å snakke sammen. Både du og jeg jo som to fernet, best I små doser, veldig glad I å bable. Men det å gjøre ting sammen da, kan være veldig trygt og fint med et felles mål.
0: Felles mål, altså der var du litt inne på det faktisk, du har jo hatt ensomhet på radaren ganske lenge, og derfor så startet du ensomhetspartiet, og allerede, vi skal stoppe nå ved 20. januar 2024, du skapte rabalder, og du valgte deg ut, altså jeg synes det ganske stort, du klarte å bryte lydmuren samme dag som Donald Trump, velger å innsettes som president for andre gang. Vi skal høre litt her.
2: Innsettelsen av Donald Trump har startet. Litt forsinket han igjen USAs president.
3: I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States. So help me God.
2: I år det jo valgår I Norge, og Norge har fått et helt nytt parti. Ensomhetspartiet. Komiker Else Kåss Furuseth har nemlig fått nok underskrifter til å starte et eget parti som skal bekjempe ensomhet og jobbe med selvmordsforebygging. Magnus Forsberg, du jurist, samfunnsdebattant og spaltist I Dagsavisen.
4: Jeg føler at det to spørsmål som det viktig å stille til deg. Mm. Og det første mener du det egentlig? Og det andre hva mener du egentlig?
1: Det jeg vil jo å løfte ensomhet som et folkehelseproblem.
4: Hun krever 1 milliard kroner til å bekjempe ensomhet. Men det kanskje viktig, hva skal du bruke dem på?
2: Hvis du kom inn på Stortinget da, og faktisk skulle begynne å lage budsjetter og så videre, hva gjør du da?
1: Veldig bekymret.
2: Vi får se da, om dere dukker opp på Stortinget og må lage budsjett eller ikke. I så fall så lover jeg at du får hjelp for man får ansatt når man kommer inn på Stortinget. Takk partileder I ensomhetspartiet, jeg elsker oss for å sette.
0: Jeg lykke til da. Rett og slett breaking news, dette her. Du hører jo fortiden til, men du fikk også en veldig kort politisk karriere. Kom ikke engang inn I stortingskantina eller brustabua.
1: Nei, men det at man klarte å stifte det partiet, det er jo fordi veldig mange opptatt av den tematikken, og nå omtaler jeg selv det som en katastrofal fiasko. Engasjementet til folk og kraften til folk, det var ikke en fiasko. Og så mener jeg jo oppriktig at at politikerne burde være mer opptatt av dette her. Og så trodde jeg at det engasjementet skulle smitte mer, som klamydia, utover, på en måte. Men så, som politiker, så har jeg fått ternekast, ikke to, under en. Altså, rotet det på alle mulige måter. Konfliktsky, skjønner ikke økonomi, og også... tror jeg det er nettopp veldig ressurskrevende hvis du bruker hvis din først og fremst rådgiver er faren din så blir det litt smått men kraften da og jeg tror det at den temperaturen det den tematikken skaper handler også tror jeg om at folk synes det er litt vanskelig jeg sto jo på stand nede i speakersuppa i en måned og da var det en mann som kom hver dag i en uke ene dagen så sa han ensomhet, hvorfor står jeg er ikke ensom, hvorfor står det her og han kom mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag lørdag, søndag så sa jeg, nå har du vært der hver dag kanskje du litt ensom så det skaper et ubehag tror jeg også
0: det skaper et ubehag,
1: ja. Men jeg tror også at kanskje startet litt i hvert fall jeg vet at jeg startet litt i feil ende for jeg prøver å finne ut av hva er det som egentlig binder oss sammen og hva er ensomhet da og så prøve å om ikke jeg er politiker så er jeg her i dette nye programmet så er jeg mer amatørforsker da og nå passer jeg på å si amatør foran hver titel amatørforsker
0: men er litt av problemer, altså hadde det vært et parti som skulle gi masse penger til jordbruket så er det veldig, veldig konkret men ensom, man kan være mann, man kan være kvinne man kan være ung, man kan være gammel man kan være frisk, man kan være syk det er jo en vanskelig gruppe å definere, og så kan det gå i faser så
1: det, og i dette programmet så er jeg ikke alene da da har jeg med meg fire personer jeg er en ung kvinne, 22 år og så er det en alenemor opprinnelig fra Polen og så er det en skilt mann og så er det en pensjonist som alle, og de har også navn da Emma, Frode, Bård og Zoe de er veldig rause og har alle på et eller annet tidspunkt kjent på denne følelsen så prøver vi sammen å egentlig gjøre det som Per Fugli innledet med lage en flokk
0: De skal vi straks møte, vi skal høre fra dem, og vi skal snakke mer om de. Men du har virkelig vært en døråpner, vil jeg si, Else, på et nytt tema. Tidligere så har det vært psykisk helse, selvmord, men nå altså ensomhet. Og kan man komme seg ut av ensomhet?
1: Jeg tror at det er mange små bekker. Liksom, som blir en elv. Så jeg tror ikke det er noen quick fix, men jeg tror som sagt at det å prøve å være med på noe som ikke nødvendigvis handler om dine egne følelser, hjelper veldig bra. Jeg snakker ganske tidlig i programmet med en mann som sier, hvorfor tror du ensomme vil se på programmet om ensomhet? Det er ikke sikkert, men jeg tror rett og slett må se litt på en kulturendring. Vi har alle våre sekker med traumer, og ensomhet handler masse om psykologi, men også økonomi, altså mange ting da. Men hva er det vi kan gjøre som medmennesker? Da kan vi prøve å være bedre på dette som Per sa. Jeg tror jeg får navn nå. Per Fugli, altså flokken.
0: Vi skal snakke mer, høre litt musikk. Jeg er straks tilbake. Else Kåss Furuseth.

0: Else Koss, sier du det kun og stopper på Stum Furuset, eller er Furusetten fortsatt med?
1: Furusetten er med.
0: Den er med, ja, er, så da sier jeg.
1: Ja, det er fatteren, så den er med.
0: Ja, så til fatteren, hvis du hører på Else Koss Furuset, nå fra Sandefjord. Mm. Det kan man si, ja. Det kan man si. Ditt nye hjem er også der, men du har altså tatt mål av deg og rette søkelyset på og forhåpentligvis gjøre livet til den som kjenner seg ensom litt lettere, og det gjør det altså via din nye serie spilt litt inn fra Sandefjord, var det jeg skulle frem til?
1: Ja, der jeg bor i Sandefjord sammen med mannen min og en sett og livets, leve livets glade dager, så tenkte jeg hvordan skal vi få til noen nå, og så se over gata, og rett over der så ligger Sandefjord frivilligsentral. Og det, der er det jo som har et kjempetilbud på veldig mange områder, og et av de største tilbudene de akkurat de har, er at de kjører folk, altså får folk ut til diverse ulike aktiviteter, så de samarbeider jeg veldig med nå da i denne serien.
0: Og gi litt av tiden sin, det klarer vi alle, om det er noen timer i uka, å være frivillig.
1: Ja, så tror jeg ikke, men hvis det er sånn at man tenker at nå skal jeg være et godt menneske og gi en sånn, det er ikke det sabla gøy da. Ja, så der er det jo noe, hvis du går over på frivilligsentralen og snakker med de sjåførene der, og de begynner å bable, der inne, hadde du tatt disse sjåførene på sentralen som gissel, for det er så mange historier og opplevelser, og alle opptatt av møte mellom mennesker, men der er de kanskje litt ekstra på jakt etter det da.
0: Og føler jeg litt når du snakker sånn, så tenker jeg, ja, det er jo det andre livet som ikke handler om jobb, det ekte livet hvor tida står litt stille. Fordi at når alt går så fort i livene våre, så har vi ikke tid, kanskje, til å ta oss tid til sånne møter. For vi stresser rundt.
1: Ja, så tror jeg for at vi kan, jeg tror det å si hei, for eksempel da. Mm. Altså det gjør vi jo i skogen. Så roper du jo hei hvis du ser en dame langt borte, hei, hei, hei, hei, hei, hei, eller på sjøen, hvis du kjører på et kjøpesenter, da er du spinnvill, eller? Ja. Hvorfor gjør du det på en måte?
0: Skal du stjele noe?
1: Ja, ikke sant? Men disse tingene betyr noe, da. Eller, altså, Nabovenn er en sånn kampanje som eldreombud i Agder har begynt med, hvor jeg er med. Det å rett og slett huske på naboen din da, og det kom litt opp fordi da eldreombudet kom på eller snakket om at liksom at snøen er bra på Sørlandet, for da er det sånn at du faktisk da banker på hos naboen og sier skal jeg hjelpe deg med å åke, ikke sant, at det er praktiske, men det handler ganske mye om å si hei, også i denne dette programmet så begynner vi etter hvert å bli veldig opptatt av mat da. For det eneste vi vet at vi alle sammen skal, er jo vi skal spise. Så prøver vi da okay, at vi å ta søndagsmiddagen tilbake og spise sammen, at vi spiser sammen selv om vi ikke kjenner det så godt da. Rett og slett lager fellesmiddager.
0: Og det store måltidet, det er jo da man setter seg ned og kanskje har tid til å prate med dem som sitter ved siden av.
1: Absolutt.
0: Du, Else, ganske straks så skal vi også bli kjent med de som er, kan jeg si, litt hovedpersonene i denne serien, og kanskje er litt forskjellige eksempler på da, hvordan ensomhet kan utarte seg med forskjellige forklaringer. 40% av norske befolkning sier at de ofte eller av og til føler på ensomhet. Det er jo et ganske gjenkjennbart tema, men som vi har sagt, det er mye kanskje skam og tabur knyttet til å si det høyt. Mm. Ja, det vil du forsøke å endre på nå. Men så skal vi si at selv om Norge er det landet i verden der flest bor alene, så er vi altså på tall fra Europa de siste årene det landet som ligger lavest i andelen som føler seg ensomme, viser altså forskning.
1: Ja, altså vi ser nå, hvis vi ser på i sommer da, ikke sant, fotballen og Haalands gode sitat om togetherness, eller hvordan vi blir samlet da, eller i landesorg etter Kong Haralds død, så er vi jo gode på det å møte opp, ikke sant, tydelig overskrift, men viser jo også at vi er litt sultne på å møte opp da, ikke sant? Og det vi møtes med en felles mening, hvor du egentlig liksom, jeg litt borte, men du med på noe som liksom større enn deg selv da. Og det tror jeg fint å lete etter i hverdagen da. Og så har jeg jo lest masse artikler om at holdningskampanjer ikke fungerer og sånn, ikke sant? Altså, hva det egentlig som fungerer? Mm. Men jeg tror vi bare må begynne de små, og det vel kanskje du går og nå og banker på snabboen og spør, kanskje du, vil du spise middag? Hos meg, for eksempel.
0: Nå trodde jeg det banket på, ja. Men jeg likte det så godt. Ja. For det ikke alle som i 2026 vet hvem som naboer. Vi flytter inn og ut
1: og hvis du tenker sånn, åh, det blir litt mye, så fall, si hei da.
0: Ja. Og kanskje en termos.
1: Termos hjelper jo alltid.
0: Ja. Vi skal skrelle løken. Mm. Altså lag for lag, var det jeg mente her nå. Else Kåss, du blir sittende videre.

0: på søndag også, jeg har sagt det igjen, men da det også premiere på serien til Else Kåss. Endelig hun tilbake, det mange som sier. Jeg hørte det senest i går.
1: Endelig hun tilbake, men det, som fatteren sa, har det jo vært noe borte da? Det har jo vært, det var, jeg synes det var litt deilig å skru på skjermen uten at trynet ditt dukket opp hele tiden.
0: Nei, da, men vi elsker jo når du på skjermen, og søndag altså, jeg vet ikke helt tidspunktet, men den slipper...
1: 1950.
0: 1950, eller hvis du morgentrynet, så kan du ta den ganske tidlig på nettspillet.
1: Kan jo se den i senga, sånn, men søndag morgen klokka 6, er det
0: ja, kanskje det? Nydelig, nydelig.
1: Fyller på en liten kopp kaffe.
0: Og da det jo sånn at vi skal møte ærlige mennesker. Jeg synes de modige mennesker som bærer ensomheten sin på ulikt vis.
1: Ja, og så tror jeg at når vi ser på Frode, Zoe, Emma og Bård, så tror jeg tenker at de akkurat som deg og meg, alle sammen. Men at livssituasjonen kan være ulik.
0: Vi skal høre et lite klipp nå aller først.
1: Ja.
0: Fra serien.
2: Er du ensom i dag?
3: Litt.
2: Litt. Hvorfor det, tror du da?
3: Oi!
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Jeg tror at ensomme, de veldig vanskelig å få tak i.
4: Absolutt.
6: For, nettopp fordi de ensomme.
2: Jeg tenker, for å tvinge folk til å bry seg om ensomhet, så må vi gjøre noe idiotisk. Ja, da kommer de kanskje. Kanskje?
7: Er det noe kjærlighet her?
8: Ikke hopp!
0: Det høres både nært, svært ut og kanskje litt vondt.
1: Ja, jeg tror, men det er jo som livet selv, alt jeg på å si. Men det altså da Frode, Zoe, Emma og Bård, som helt ulike, men så ser vi at vi også er ganske like. Du har en, hvis vi skal bare sette litt sånn tydelige karakteristikker på det da, så har du en skilt mann, og så har du en

0: Else
1: Kåss,
0: ja. Viste jo en side av deg selv på TV, hvor du egentlig ærlig sa at du, nå er jeg over 30, jeg har det egentlig knallbra med meg selv, men det hadde vært artig å vært to.
1: Ja.
0: Ja. Og det ble du. Du ble det altså. Jeg vet ikke, jeg har sittet nå og sett den der Married at First Sight i Australia.
1: Ja.
0: Ja, der er det veldig mye kok og kaos. Det var det ikke når du i din TV-serie Else til slutt altså møter din Tommy Johansen og gifter dere altså i Oslo Spektrum i april 2024.
1: Yes.
0: Hvorfor var du så sikker på at han var rett?
1: Nei, altså det var ikke Married at First Sight da. Jeg hadde jo møtt han, men ganske tidlig før, og det var en slags nødhjelpsaksjon. Er det noen der ute som kunne tenke seg å gifte seg med meg? Nei, ja, det er jo en klisjé, men det føltes som å komme hjem. Og så tror jeg han snakket litt sånn vanskelig, så jeg skjønte ikke alltid hva han mente. Og det husker jeg bestemor alltid sa han til jeg spurte henne, hvorfor falt det for farfar? Så sa han snakket så vanskelig. Og jeg tror kanskje det. Og så er han veldig raus.
0: Ja.
1: Så han er sobrilen i mitt liv.
0: Jeg kjenner inn det med vanskelig å ikke forstå, men det er jo mer på dialekta da. Han er fra Haugesund.
1: Ja, ja, så, ja. Det kan det være litt vanskelig.
0: Det er litt eksotisk.
1: Men det er også veldig flott. Var det ikke noe av det du falt for?
0: Jo, jeg tror det. Høy og mørk og høyhalser.
1: Høy og mørk og høyhalser, ja.
0: Mansion nå i Sandefjord, men pendler all over the place.
1: Ja, men dette er jo, hvis man setter seg på tog, jeg synes det er jo, man skal liksom klage litt på pendling og sånt, det er ganske deilig da.
0: Du kan hekle, hekler du? Nei, alle hekler jo nå.
1: Ja, nei, jeg hekler ikke, men jeg vet at jeg hekler, så jeg er jo en pendler nå, og da hekles det jo som et ville søderen, du hører bare.
0: Men hva gjør du? Hører på podcast?
1: Ja, jeg sitter bare med åpen munn og ser ut av vinduet. Du har jo tvunget pause, hver dag, frem og tilbake.
0: Og nærme havet.
1: Nærme havet, nærme stasjon er det vi bor.
0: Jo, men hvis du går tur med Tommy.
1: Ja, men nærme stasjon, det er veldig fint det.
0: Og så må jeg røpe deg, for at jeg har kikket litt på Instagrammen din, og jeg må si altså, yes, Tommy, Lord Tommy er i mine øyne, har aldri sett en så kul fyr, som altså går med litt sånn hengende silkeshorts, sigaren i høyre hånd, med gressklipperen.
1: Ja, det var en dag i sommerferien, hvor det var kombinasjon av noe sånn plengjøsling, og sigar. Han kom på, for han er jo veldig mye effektiv med meg, så han kom på sikkert halv 11 på kvelden, at oi, her skal du gjøsles! Og sigaris.
0: Jeg vet, han er jo en stjernekokk, det vet vi. Jeg har lest hvertfall. Nå er det jo sånn at det ukjente gullet er i norske skoger. Noen steder så kan du også finne hvit albatrøffel. Mest eksklusive dyretrøflene. Skal dere ære litt rundt i Vestfolds
1: hagen i Vestfold? Det, ikke noe om.
0: Det kan du si da. Lur på, skulle du gått ut i helgen og sett på litt hvit alba?
1: Ja, det ligger godt i munnen min, ja. Jeg kan jo kanskje, jeg kommer til å foreslå det. Jeg kommer til å skjønne at noen har plantet det i meg.
0: Men du, også du innrømte litt før at selv om man til synlig at den er superlykkelig, er et veldig godt forhold, så har man kanskje dager når man møter seg selv, ting i sitt eget liv, hvor man da allikevel kan ta seg i at en sårhet at nå kjenner jeg meg litt ensom. Kanskje en time eller to da.
1: Var det ikke du som sa det egentlig?
0: Men jeg tror du var inne på det, du også.
1: Nei, men jeg tror at det er jo ikke noe. Jeg tror vi alle altså, vi, og kanskje spesielt man har fått en litt alder, at man vet at livet er opp og nedtur, og så har du med deg noe bagasje, og så prøver jeg, og spesielt i dette prosjektet, og egentlig i alle prosjekter, jeg prøver å banke inn liksom, hvordan skal vi øke den tilhørigheten og meningen. Og det er jo et personlig amatørforskerprosjekt. Da. Så håper jeg da at det smitter litt. Uansett om du er gift eller ikke.
0: Ja, og du trenger jo ikke bare for at du snakker til en fremmed eller smiler til en fremmed i køen. Du trenger ikke å gifte deg med vedkommende. Men det er jo så enkelt da, å være litt åpen og si jeg ser deg. Om det så er i 3 minutter i løpet av en dag, det er noen som har sett det.
1: Det er veldig fint. Resepronisten er på radiospersonen. Der får jeg alt mulig. Jeg får hei og klem og kjeft og alt. Liksom. Jeg får mer følelser enn jeg har fått av noen i familien.
0: Og der, Else Kåss, neste gang du kommer hit. Jeg har begynt i en viss alder. Det er min drømmejobb. før jeg skal gå med pensjon, sitte bak den disken.
1: Nei, du skal ikke være der.
0: Norges største talkshow-desk.
1: Ja, men folk kommer ikke til å komme inn. Vi stopper. Hvor er det? Jeg er nede hos Synnøve. Det er veldig koselig å prate med deg.
0: Vi var så vidt inne på det. På søndag nå, så blir det altså et fantastisk felles måltid i Sandefjord. Så vet jeg at 2027, vi har så vidt begynt på et kinderegg med Else Kåss, da blir det altså hotellromantikk.
1: Det blir det. Da skal folk over 60 finne kjærligheten.
0: Også,
1: hvor gammel er du?
0: Men så var det det da, at det snakkes og ryktes om noe, også en annen, liksom sånn en små drypp før jul.
1: Ja, jeg er med på rampenissen,
0: ja. Ja,
1: ja. Ja, jeg er sammen med Oskar Westerlin, og her så er jeg faktisk rampenissen.
0: Samtidig som du er på TV, så har jo Donald Trump gått litt i dine fotspor. Han har fått sin egen TV-kanal.
1: Helminatt.
0: Ja, og hele verden, fordi Nations League nå er i gang igjen. I kveld, akkurat dette øyeblikk, så spiller altså Danmark mot Norge. Vi ror som bare det igjen, disse folka. Vi avslutter i hvert fall med det som gikk som en runddans i hele verden, og som nå er i gang igjen, det er bare å innse det. Flokken, hvis du vil lett inn i en flokk da, ta på deg noe rødt og kom deg til Ullevål, og har du ikke billett, stå utenfor, og kan du ikke ro, da har jeg funnet dette fra NBC News, Flash News. Her er nemlig Mr. Roro, det er altså mannen som satt i gang hele roinga og ga oss masse kjærlighet. Han heter Ole Frøystad, og med det så sier jeg tusen takk til deg, Else Kåss. Gå ut i natten, og så ror vi. Ro hjem til Sandefjord!
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ha det!
1: Ha det!
2: From NBC News World Headquarters in New York, this is NBC Nightly News with Lester Holt.
3: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans. We're going to get a demo on how to do the Viking roast. So, Mr. Roro, please explain. What's the technique?
4: Oh, the technique is hands forward.
3: Okay.
4: Use your back, lean forward.
3: This is a real workout.
4: Yes, it is. Wait for two hits on the drum.
3: Two hits on the drum.
4: All the way back.
3: It's hazardous. Okay, and wait. And what's the sound? What sound do we make?
4: So I two hits, bam, bam, roo.
3: Okay.
4: And then you lean back and forward.
3: And we're trying to emulate the Vikings themselves. All right, here we go.
4: Roo. This is good.
3: Roo.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: så. Da nærmer det seg straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal også fortsette en time til, og da skal du få møte mannen som har mye av æren for samholdet og gleden det norske publikum opplevde under fotball-VM.
1: Det største var å stå på Times Square før Senegal-kampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten i New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det et av det største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på Senegal-kampen der.
0: Fra Times Square, via Slottsplassen, og nå altså i kveld tilbake på Ullevål stadion, hvor også Norge har møtt Danmark. Du møter den 12. mann, Ole Frøystad med tromma, her på NRK P1 etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø. NRK
2: P1. Her NRK Nyheter klokka 23. I FN-bygningen forlot flere diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talestolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Før Netanyahu kom i gang med sin tale, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtalte som moralske feiginger, om også å forlate salen.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
4: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen, og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig, fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
2: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5%. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Fotball: Erling Braut Haaland skåret to mål da Norge slo Danmark på Ullevål stadion i kveld. Haaland skåret sitt 63. og 64. mål for Norge. Etter første omgang ledet Norge 2-1.
5: Ødegaard får tak i den ballen, kaptein spiller inn foran mål, og så går det mål, der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det fra foten til verdens beste spiss! Til verdens beste spiss! Det ingen tvil om den saken! Det ingen som bedre til å score mål på vår klode! Norge 3, Danmark 2, og hør på dette! Erling Braut Haaland har 64 mål på landslaget, og nå koker det på Ullevål stadion! 3-0 Bob, 2-0 Haaland, 2-1 Damsgaard, 2-2 Høylund, 3-2 Haaland.
2: Sa kommentator Olav Tråen, og David Møller Wolfe ble utvist på overtid etter to gule kort. Et medisineringssystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: from NBC News World Headquarters in New York.
1: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans.
2: Her nå så jeg føler meg veldig beæret. Jeg kjempestolt og glad for å kunne fortelle hele Norge at med oss nå så har vi altså Mr. Roro, selveste, selvesten Ole Frøystad.
3: Hallo, hallo.
2: Du, det er jo du som har utviklet og står for denne roinga som vi alle fikk være en del av nå i sommer. Hvordan kom du på det?
3: Du, ja, jeg hadde ideen med god hjelp, det må jeg alltid si, fra Oljeberget og de norske supporterne, for det hadde aldri vært noe, hadde ikke det vært for deg, altså.
2: jeg ikke vet jo jeg, for jeg jo ikke på landslaget, men jeg vil jo tro etter hvert som spillerne fikk med seg alt som skjedde hjemme, så har jo flere og flere av de gått ut og sagt at du var faktisk med å holde spiriten oppe da, og ja, sørge for liksom, en god flow for laget også.
3: Ja, det er så hyggelig å høre. Det er ikke noe så bedre å høre enn det, for det var derfor vi stod og heier. Det var derfor jeg hadde lyst til å lage et bra heierop, sånn at vi kunne være den 12. mannen da, og støtte deg og gi deg liksom, den boost deg trenger da, til å bare prestere optimalt. Så det er det beste å høre det når de sier det.
2: Jeg ble litt personlig da, litt skuffet, fordi når bussene kommer hjem, til slottet har landet på Gardermoen og det skal ros på slottet da hadde jeg håpet på at det var du som skulle slå i tromma det var jo ikke det da men det hadde vært så utrolig raus da at du hadde fått lov til å være hovedperson en av dagene der
3: Oi, ja det hadde det vært meg det hadde vært helt sykt, men det å se prinsen vår der stå der og slå på tromma, det bare å bøye seg og ta seg hattig på en måte, så det var bare, jeg bare elsker så han står der og slår, så det var bare utrolig fett.
2: Hva sa gutta Ståle Solbakken til deg underveis her? Har du fått noen hilsene fra dem?
3: Nei, ikke så jeg fikk med meg, altså det var så hektisk når jeg var borte i USA, alt gikk i ett, så jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde rundt om i media og hva alle sa på en måte. Jeg var mest opptatt av meg selv, om, eller altså det vi drev med da, for å støtte guttene. Men jeg fikk prate med noen Ståle her faktisk forrige veke på Oslo Business Forumet. Og da fikk vi prate litt om roinga, og det var veldig gøy å høre hva han tenkte da.
2: Det er jo litt gøy at du nevner nettopp Oslo Business Forum, for hva var det du fikk de til å gjøre, ja? De rodde. Og det ros overalt, altså når du holdt på så var det roing på gammelhjem, på barneskoler, barnehager, arbeidsplasser, hvor som helst, i bryllup. Jeg håper ikke begravelse, men i bryllup. Else Kåss er også gjest her i kveld, og hun sa litt tidligere at hun tror at den, altså den lagånden du i og for seg gjorde og samlet mange nordmenn, kanskje som ikke kjente hverandre, men kastet seg ut i gatene for å ro. Det har hjulpet mange ensomme nordmenn.
3: Det å høre at du sier det, det er noe enormt og så fint, og det betyr noe så masse. Altså, jeg hadde aldri sett for meg at ro skulle bli sånn, at det skulle få en sann betydning, og det... Nei, det er bare enda mer spesielt. Nei, det er så bra å høre.
2: Du, fra minneboka, fra VM og Over There, hva var liksom de største opplevelsene som du tar med deg fra VM selv? Da? Du var jo aldri på matta og spilte for Norge, men du leverte så til de grader på talkshows og på selveste Times Square.
3: ja, og de største øyeblikk. Ja, det var så mange som kom på rad der, liksom, og være på et show med CBS og Good Morning America, liksom. Men det største var å stå på Times Square før Senegal-kampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten i New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det er et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på Senegal-kampet der. Men ja, det aller største, det var å komme hjem igjen til Norge og landet mitt og være på slottsplasset der.
2: Og du, det beste er jo, Ola, at dette her skal jo fortsette. For nå er jo Nations League I gang. Norge spiller altså mot Danmark I kveld. Og vi håper jo at vi kommer oss til EM. Og EM jo da ikke så langt unna.
3: Nei, det ikke så langt under det. Altså, det under 2 år til det. Så ditt skal vi. Så det bare å brette opp ærmene og heie på guttene, for det vi må begynne med å ta seier mot Danmark her nå.
2: Det må vi, og så skal vi etter hvert ta Portugal. Og for å komme seg til EM, så det jo bare å ro over fjorden der til England. Det klarer vi. Vi trenger ikke å ta fly dit.
3: Bare med mat, det fikser vi.
2: Vi skal snakke litt til. Jeg har lyst til å høre mer. Og ikke minst da om du allerede I gang med å planlegge litt sånn, ok, kommer vi til EM om under 2 år? Ja, hva gjør vi da når Norge spiller sine kamper? Ganske snart. Du skal få ønske deg en låt. Det en låt du husker fra sommer- og fotball-VM, som du liksom tenker, vi kan ikke spille ro I 3 minutter?
3: Nei, hvis jeg skal ønske meg en låt, ja. Den første det som kommer til å ha det med, det vikingblodet.
2: Den kommer her, og så snakker vi mer ganske straks.
3: Nydelig.

0: Det altså Ole Frøystad, mannen med tromma, vikingen, the Ro-Ro Man, som med akkurat nå, mannen som på en måte var den 12. mann og fikk oss så langt vi kunne komme i VM i sommer, og var en stor del av opplevelsen. Det var det, Ole.
1: Ja, det superhyggelig å høre det. Altså, jeg hadde bare en drøm og en lidenskap og en gnist, så jeg kjørte i gang med, og så tok det helt fyr med fantastisk hjelp av Olli Berg og supporterne, så det dritgøy. Det veldig gøy, skal jeg vise.
0: Men som sunnmøring, altså en sunnmøring jo glad i å tjene peng, og jeg tenker at der gjorde du kanskje en veldig stor feil, fordi at du skulle sagt, du skulle tatt copy-paste på dette her og sagt at, eller copyright heter det vel, alle som skal ro, 100 kroner. Da hadde du vært en mange millionær.
1: Det hadde jeg nesten sikkert en milliardær også, men nei, få med alle. Det bare kjekt at folk hiver seg på. Men ja, nei, det altså tjene penger på det. Det ikke akkurat det som stått i hardet mitt når jeg feirer som mest i USA der, men det kan hende at det blir greit etter hvert.
0: Det jo sånn da at Oljeberget og norske supportere, de har bestemt seg for at jo da, vi ror litt videre nå gjennom Nations League-kampene, ikke sant? Så det ser vi jo på Ullevål i kveld.
1: Ja, det gjør dere, absolutt. Men vi har nå hatt diskusjoner og pratet om ja, altså, hvor mye vi skal ro, skal det bare være mesterskap vi skal ro, eller skal vi ro på landskampene, må vi vinne for å ro? Altså, det nå litt diskusjoner, men vi tenker det, vi skal ro, ja, men vi kan ikke vattne ut, vi kan ikke bli lei det å ro heller, så det en fin balanse der, tror jeg.
0: Tenker du da at hvis vi kommer til EM, altså har det begynt å surre opp i huvudet ditt på noen nye ting der?
1: Ja, jeg har noe det da. Jeg har noe allerede en flere ark med ideer og selfie-videoer der jeg spilte inn ulike heierop, så jeg liksom går og grubler på det. Så jeg har noe en del ting, og så tenker jeg at det kanskje han skal ha ro, for at det med fotballanslag og andre klubber og sånn, så en av de samme sungene, de som sitter for eksempel England sin It's Coming Home, så det noe altså det mange som sitter over lengre tid, men så tenker jeg at vi må supplere også, og da tenker jeg kanskje en fin tid å supplere mot neste mesterskap.
0: Verden, de har ikke fått nok av deg og roinga, og allerede nå, et eksempel på det jo at du har et intervju med en stor avis.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Det stemmer, jeg skal møte The Times her om en halvtime.
0: Og de kaller deg da Mr.
1: Ro-Ro.
0: Mr. Ro-Ro, ja. Herregud, det høres som en pakke med nudler.
1: Ja.
0: Det kan vi gi ut til EM.
1: Det litt morsomt. Det når vi satt, når jeg satt og grublet på hva jeg skulle skifte navnet mitt til, så var ikke det alle navn som var ledige. Tenkte å ta Mr. Ro, men altså, det var tatt, så da ble det Mr. Ro.
0: Og hva headline deres da nå? Det er på en måte det at vi skal ro oss gjennom Nations League og så inn i EM. De opptatt av, eller? The Times?
1: Jeg tror jeg vil prate litt om historie og det som skjedde og opplevelser og sånn, og så blir det nok litt om meg videre og hva som skjer med roen nå, ser jeg for meg.
0: Du nå hyret på av det meste som kan krype og gå av næringsliv, det skal jo ros og få oppstemninger der, men jeg har en liten idé allikevel som du kunne tenkt på til sommeren. Jeg tror dette holder seg som en bølge fram til sommeren nå, og jeg ser for meg der, tenk deg alle cruiseskip som nå besøker norske fjorder hver eneste sommer, i stedet for at de skal gå i land på kaja der og kanskje rusle liksom, og ta en trikk inn til sentrum hvor enn de er, hvorfor kan de ikke hentes i vikingskip og bli rodd inn til sentrum?
1: Ja, kaffe ikke.
0: Ja, det kan bli battles. Det kan være mye man kan gjøre nå, for vikingskipet jo også satt på kartet nå, Ole Frøystad.
1: Ja, det kan du si. Vi må ha en del vikingskip for å klare roen med et helt cruiseskip, for å si det sånn, men vi kan prøve.
0: Noe skal Norge leve av etter olja?
1: Ja.
0: Da får du, da får jeg banke i gang tromma, og så hører jeg at du ror. Vi setter i gang nå. Jeg ønsker deg masse lykke til i kveld på kampen, og alle kamper fremover, og jeg skjønner nå at din høstferie, den i Oslo, og den så nærme du kan gressmata og fotballlandslaget.
1: Ja, 100%.
0: Kosta, og så setter vi i gang med roinga. Jeg kjører opp tromma.
1: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Det var innmari gøy!
1: Jeg ser for meg at du koser deg der borte I studioen, det var bra.
0: Det gjør jeg. Takk skal du ha, 12. mann for Norge.
1: Takk.
0: Vil du sende en hilsen hjem til heimbygda?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne. Skikkelig hei og hopphelsing til Leinøy og Fostavåg og Herøy og alt. Så jeg håper alle det super nice og spesielt hei til familie og med der oppe.
0: Og så kan vi kanskje med to streker under si at jo, det viktig for de også å se Norge filleriste Danmark I kveld, men det viktigste på Vestlandet I dag, det at det balldag, det potetball på kantina.
1: Det hørtes veldig ut. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Signert Synøve på NRK PN.

0: Neste uke, og uken deretter, så reiser nok mange nordmenn på høstferie. Har folk egentlig planer for potetferien 2026?
1: Jeg skal til Nis og Italia. Må ned til varmen igjen.
2: Jeg skal på hytte. Valdres.
3: Jeg jobber. Jeg har ikke noe sted.
4: Jeg skal til Spania.
5: Jeg skal på fjell og møte damer.
6: Møte damer?
5: Ja.
7: Det blir ikke så mye på.
2: Gå i fjellene. Slapp av.
8: Hva det som godt med å gå i fjellene, synes du, om høsten? Man skal ikke være redd for seg selv og tankene sine. Og det får du når du går i naturen, så opplever du stillhet og ro, og det trenger vi mennesker. Det så mye støy rundt oss, det uro i verden, det uro på nasjonalt politisk plan. Det å kunne ha stillhet og ro rundt seg, det tror jeg kjempeviktig for å finne roen i seg selv, og for å finne roten i seg selv.

0: Noen velger seg bademadrass i syden, men jeg tror et stort flertall velger å holde seg hjemme og velger seg den norske fjellheimen akkurat nå, som altså et sjeldent vakkert syn i fargepalett, okregult, rødt, oransje og bruntoner. Er du en av de som mer som en inneperson, men kan like å være med på fjellhytte, men helst sitte inne med et glass kanskje foran peisen med en god bok? Ja, da må du vite at nå i 2026 så er det også innenfor også for voksne å sutre over lange turer uten Kvikk Lunsj.
1: Du elsker alt dette dritet!
2: Jeg skjønner det godt.
1: Jeg var så dritlig, du har bare spist Bounty og bæsj, liksom.
2: Stakkars.
1: Helt ferdig.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er så tuste fjell er det der, da. Det bare aldri tar slutt.
2: Du, det går bra. Det går bra. Det har tatt slutt nå. Du har jo vært...
1: Ikke der du gul, ikke?
2: Nei, jeg skjønner at det her var tøft.
1: Jeg trodde vi skulle gå i 3-4 timer, så hadde bare med en sånn jævla tuste til en sånn tustelumpe som smakte fjert, og jeg bare ikke brakk meg hele tiden. Sorry, jeg vet at du synes dette bare tull, nei, du elsker, du elsker alt dette drit der.
2: Jeg skjønner det godt, Ingrid.
1: Ja, men jeg skjønner ikke at du synes du alltid dette er gøy, liksom.
2: Nei, jeg skjønner veldig godt at det ikke er gøy akkurat nå.
1: Det er
2: ikke
1: vits å gå på tur i 16 timer, jeg mener det.
2: Nei, det ble en lang tur.
1: Jeg er så sliten, jeg føler jeg er født ut av hjernen.
0: Og for dette legendariske øyeblikket altså fra 71 grader nord kjendis, så fikk herlige Ingrid Gjessing Linhave også gullrute for årets TV-innslag, og ble i helgen kåret til årets TV-øyeblikk under Reality Awards. Så greit å vite for de av dere som blir kalt for familien eller venneflokkens drama queen, at dette er helt innenfor i 2026.

0: Vi er allerede inne i siste helg av september, og ikke alle av oss ser fram til mørkere og kaldere høstdager.
1: Hva jeg tenker om høsten?
2: Jo, det en sånn lun stemning på en måte.
3: Jeg synes det koselig med regn, ja.
0: Se på sola som skinner nettopp på deg og meg nå.
1: Tja, jeg vet ikke. Det går jo mot mørke, og det er jo ikke så veldig betatt av det når det begynner å bli eldre sånn som meg.
0: Nei. Men det små lysglimt, og skinte jo nettopp sola på deg også. Synes du ikke fargen og liksom, det er jo noe med lukta?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
4: Jeg liker høsten, men da føler jeg liksom jeg går i dvale, og på en måte nærmest prepare for neste sommer.
0: Liker du liksom det skiftet som skjer nå?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det er for kaldt.
4: Det er en sånn der, tøkke deg inn i teppet og frem med koppen med te og sånne ting da. Nei, det er ikke så ille.
0: Men noe man da bør glede seg over er at akkurat nå så bugner den norske naturen over av fantastiske råvarer og høstskatter, og nå byttes altså lette sommerretter og koteletter og lette viner ut med høstens mange fargerike fristelser. Og stjernekokk og sommelier Ole Martin Alsen, han vet det meste om mat og ikke minst vin, og det skal straks bli høstens grøde og spennende retter som gryter og super perfekt nå, og som høsten er i emning, og stua lunere og varmere, perfekt for besøk.

0: Høstens mat tilberedes gjerne I gryter og ildfaste former, og mange av dem serveres I dype tallerkener, slik som smakfulle supper og gryteretter. Og nå det altså høst, høysesong for norske råvarer. Og jeg har kikket så vidt I en bok som var ganske inspirerende, som heter Den sorte gryte, en bok som favner nettopp denne sesongen. Og den skrevet av deg. Velkommen, kokk, forfatter. Vinprodusent og sommelier Ole Martin Avsen.
1: Tusen takk.
0: Fortell litt om denne

0: Sorte gryte.
1: Ja, sorte gryte jo en hyllest til den enkle og kanskje litt sånn rustikke og av og til oversette maten som mange tenker ikke fin nok å servere når man gjester. Altså jeg som kokk så liksom satt meg selv og begynner å tenke liksom, hvor lenge siden noen har egentlig invitert meg på gryterett. Og det liksom, det var et fransk par som gjorde det for 12 år siden, ellers har det ikke vært noen. Så det liksom, ingen har noen stolthet. Det må liksom være filetmat, og det skal være gourmet og emulsjoner. Og det, ja, så jeg hadde lyst til å liksom ta det et skritt tilbake og gjøre et slag for de gode, enkle råvarene som det er så innmari mye av, spesielt nå på høsten.
0: Ja, Sissi, hvilke det er høysesong på nå?
1: Altså, nå kan du bare begynne å ramse. Altså, det er selvfølgelig alt av røtter kommer jo, men det er fremdeles veldig mye bønner og sukkererter sånn som vokser. Du har de siste tomatene, i hvert fall i hagen min, så bugner av tomater om dagen. Du har epler og pærer som kommer, det er masse bær å hente, soppen bugner i skogen, og så er det jo alt av kjøtt som er på sitt optimale nå. Det er, du har lam, og du har vilt i skogen, og grisen skal jo som tradisjonelt slaktes utover høsten, så det er nå det store fruktfatet er fremme, altså.
0: Og jeg slikker meg nærmest rundt truten fortsatt, for det noen uker siden at vi hadde bœuf bourguignon, det heter?
1: Ja. Det jo en del av skapeverket.
0: Men du, det jo det fantastiske med disse gryterettene, da. Altså, de gjør seg litt selv. Du kan jo på en måte sette dem på, og så kan du rett og slett gå deg en høsttur imens.
1: Ja, ikke sant? Og hvis det er lang tur, for eksempel, og dette ting som gjerne kan stå og egentlig bare bli bedre om du koker et par dager i forveien og varmer opp. Gryter ofte best dag to, det ikke en myte, det rett og slett fordi da får smakene satt seg, konsistensen faller litt mer på plass. Så dette her du legger inn litt innsats, og så står det og gjør seg selv, og så kan du liksom bare kruse inn og være verdens beste vert eller vertinne for gjestene dine uten noe stress.
0: Kan du da inspirere lytterne nå i kveld, altså til kjølige høstdager? Hva ville du anbefalt? Hva favorittene dine av gryter?
1: Og det jo hvilke favorittbarn har man, liksom. Det jo, men det klart, som du har allerede nevnt bœuf bourguignon, som er veldig, veldig godt, og det noe som jeg tror de fleste vil like. Men jeg har også blitt veldig glad i gryter med lam, og jeg har vokst opp med mye gryter med lam. Og det sånn, også litt sånn utforsket for mange nordmenn, tror jeg, dette her lave liksom buljonggryter på lam, som noe annet enn fårikålen, for den kjenner vi jo. Men, og det jo kjempegodt, men man kan også for eksempel koke lam med kikkerter og paprika, masse hvitløk og løk og harde oliven, så det blir en litt mer sånn Midtøsten variant, og det veldig gøy å utforske. Og du, sånn sett, alle land som har lam, det bare egentlig bare å se på hva slags grønnsaker har de, og så bare begynne å leke.
0: Og så er det jo nesten slik at mange steder i landet så kan du også stikke bare hånden ut av vinduet, og så har du en neve rips eller rognebær, og så har du etter hvert litt tilbehør som gelé.
1: Ja, hvis man har anledning til å drive og sylte og lave geléer og sånn, så er det helt fantastisk, og ikke minst tyttebær, ikke sant? Plommer, som det også bugner av om dagen, altså det selvfølgelig veldig godt å spise, men det å lave et litt sånn fyrig plommesyltetøy, eller litt sånn chutney-aktig med ingefær og litt løk og hvitløk og litt kummin, for eksempel, jo sånn veldig godt som tilbehør til gryterettene utover høsten.
0: Og vi nevnte det bare kort, men rotgrønnsakene er altså, ja, fra det norske skattekammer, er på sitt beste nå. Hvilke spennende grønnsaker kan man gå for?
1: Altså alt som finnes, holdt jeg på å si. Jeg synes jo selleri, ja, men det er så mye, og du kan liksom enten gjøre det veldig enkelt, for at i dag skal vi rendyrke for eksempel sellerirot, og det å for eksempel bake det ganske hardt i ovnen, en hel sellerirot, til den blir litt sånn brent på utsiden, og så delen i to, og så bare skrape ut innmaten. Den blir så mørt og nesten sånn smørrette av seg selv. Det er en hyllest bare til selleriroten. Og man kan bake gulrøtter enten som de er, eller da slenge for eksempel litt spisskummin og litt chili og smør, humør, så at du får en litt sånn østlig touch og smak. Og, men så er det også det å blande. Jeg for eksempel synes en sånn høstrett for meg, som er både fin som, som tilbehør til det meste av kjøtt, men også som er en fin egen rett, er også masse forskjellige typer røtter. Bake det, og så mot slutten, når det begynner å bli mørkt, så har jeg smør og ganske mye ingefær og sitron, eller appelsin. Og så får du en sånn her sødmefull, men likevel en sånn spenstig, frisk touch på det hele, som gjør at det er, altså det er et måltid i seg selv. Du trenger ikke så veldig mye annet.
0: Mm, kjenner hvor godt det vil lukte. Ja. Og nå er sikkert mange litt lei av sommermat som sjømat eller lette pastar, og det gjelder også det som skal være i glasset. Vekk med roséen kanskje, og litt mindre prosecco, for nå skal det være fylde og mørke farger i glasset igjen.
1: Ja, nå er det lov til til å gå inn i det der litt sånn tunge landskapet. Men jeg har en liten sånn tommelfingelregel, og det er jo, altså, laver du buljongmat, altså sånn som fårikål eller andre buljongretter, så er det fremdeles veldig godt å drikke hvitvin, eller bobler, men da skal det gjerne være litt ordentlige bobler, altså du går gjerne til champagne eller en god kremant som har litt fylde og kompleksitet. Og så kan du liksom bare dra på og gjøre det rikere etter hvert som det blir fyldigere gryteretter da.
0: Ja, nå var du forsiktig, du er jo også vinprodusent Alvsen, men hva, hvis du skulle anbefalt en skikkelig god høstrødvin da, hva ville det vært i 2024? I kveld?
1: Altså hvis jeg kan dele opp i to da, så hvis vi tar liksom den viltaktige tilnærmingen, hvor du gjerne bruker sopp og har et ganske sånn høyt innslag av fløte, som man gjerne bruker til viltretter, så er det veldig godt å komme trekkende med enten en syrah, klassisk fra Frankrike, eller gjerne nå veldig mye spennende fra California, som er å få tak i, eller en liten sånn dark horse, som jeg minner veldig om syrah, som er Blaufränkisch fra Østerrike. Helt fantastisk, smaksrikt, matcher viltet og matcher også den fløten. Går du mer på sånn bœuf bourguignon og kjøttretter med mer sånn kraft og vinsmaker, så vil jeg gjerne gått for Nebbiolo, som har masse syre, masse tannin som renser og frisker opp, og det gjør veldig godt når du spiser, men når du får en sånn, liksom strukturert vin som rydder opp underveis, så føler man seg så mye mer sånn tilfreds etterpå. Det gjør fysiologisk kroppen godt å drikke liksom strukturert vin til.
0: Mm, ja, takk til alt.
1: Ja.

Da nærmer det seg midnatt til deg som allerede kanskje har lagt deg, pusset tenner, eller du som nå sitter med hele familien gaulende I bilen på vei til et fjell nær deg. Vit da at det straks kommer en nyhetsoppdatering her på PN, og jeg vil benytte anledningen til å hilse så mye til kveldens gjester, Mr. Roro, mannen som altså styrer den norske fotballtromma, også nå på veien mot EM I Nations League, Ole Frøystad. Og ikke minst da, fineste Elsemor Kåss Furuseth, som du også kan se 4 søndager fremover på NRK PN I serien Kåss går det. Teknisk ansvarlig I kveld, ja det har vært Marianne Myrhol. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg ønsker dere en strålende helg alle sammen. Bruk den, for det altså siste helg, folkens, I september.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist. Men tre poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelige nesten.
0: Det sa til slutt NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. I USA har de utestengt journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt frem og tilbake før det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. 11 sykehus i Nord-Norge er rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det er et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
3: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som er det elektroniske systemet der vi dokumenterer hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjør endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som er blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
0: Og sykehusene har dermed gått over til papir. En prest ble drept og 4 personer skadet, 2 kritisk, da en mann gikk til angrep med kniv i et kloster i Polen, det melder Reuters. Presten ble drept i skriftestolen, mens en annen prest er blant de skadede. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster i byen Jaroslav, sør i Polen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da det bare å sette opp et stort smil og si at det endelig fredag igjen. Ja, da den 25. september har så smått startet. Nattradio det her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad i studio. Og det var A-Camp som åpnet musikalsk for oss, og nå det Zimmermann som har trommet seg I gang med sin låt, som handler om Ripper I lakken. Nytt ennå.

Cool and the Gang syng om Johanna. Dagens dato har en aldri så liten musikkhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp. Alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Balkong heter låten til Ove Ferrari, og Melodies heter låta til Sophie, som vi fikk før det. Ja, en hardtslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag I dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Grenseland, og dette hver gang du her. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her i Norge og spilt konsert, og i dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

0: Ja, dette spørsmålet har jo flere stilt seg I popmusikken Is This Love? Og her var det Alison Moyet sin versjon av dette. Du fikk her I Nattradion, og nå det klart for vår trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Simen Wikan til slutt I den norske trippelen, for han hørte vi Kristine Bø, og så var det Postgiro Bigge da, som åpnet det hele minste motstandsvei spilt I. Og nå det Katie Melua sin tur her I Nattradion.

If you were a sailboat, filosoferte Katie Melua over der. Og nå det Kato som får lov til å avrunde fredagens nattradio med sin låt Knuser. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg god helg når den kommer.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene.
1: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
0: Forrige uke ble en 16 år gammel elev knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo. 17-åringen, som er siktet for drapsforsøk, har ikke tatt stilling til straffskyld. Nå jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom i hovedstaden. Astrid Johanne Holm er seksjonsleder i nærpolitiseksjonen i Oslo politidistrikt. Hun er glad for at stemningen ved Kuben videregående nå fremstår som rolig.
2: Fremstår som rolig her, og patruljen som er her, de sier at det er rolig stemning.
3: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer eller bistandsadvokat å kommentere. Men inn mot ungdomsmiljøer i Oslo gjøres nå et stort arbeid på flere plan, forteller politiet.
2: Det vi ønsker og det vi jobber steinhardt for, det er jo å ta ned hevnaksjonsmotivet. Vi har hatt trygghetsskapende samtaler med involverte og demper konflikter og eventuelle hevnønsker fra involverte parter. Det er viktig arbeid vi gjør.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,7 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det er behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken er økning av antibiotikaresistente bakterier. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival Deluxe og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton, det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører NRK Nyheter, klokka 2. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bobb. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der det slutt! Der det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bob et mål, men det var tøft! Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget, og jeg bare nevner... På søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid, her hjemme på Ullevål, har vi blitt uslåelige nesten.